0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomože Bog, poštovani slušaoci, ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Bog hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove, rekao je njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, tumačeći evanđelsku priču o nemilosrdnom slugi. U 11. nedelju po duhovima 16. avgusta na Svetoj arhijerejskoj turkiji, kojom je načestvovao u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod je stvorio sav svet vidljiv i nevidljiv. Ovo što mi vidimo, to je svet vidljiv, ali postoji i svet nevidljiv u koji samo oni koji su verni Gospodu i koji su njegove dobre sluge

0: mogu da imaju uvida. I to nije svet koji može da se pojmi običnom inteligencijom, običnim čulima, već je to svet duhovni, ali čovek je jedino biće koje je stvoreno i kao duhovno i kao materijalno, telesno, i čovek je jedini, zato je on kruna savršenstvo stvorenja, jedini koji pripada i svetu duhovnom, nevidljivom i svetu vidljivom. Ali nažalost, veliki broj ljudi nikada ne samo da ne može da živi u duhovnom nevidljivom svetu, već ni ne zna da ovaj postoji. I pre nego što se Bog javio u Starome zavetu ili još pre kod pravednika Avraama, Bog je uvek onima koji žive po božanskom zakonu i koji se trude da žive onako kako nas je Gospod stvorio, njima je otkrivao, i to sve više i više kroz istoriju. I posle je došao Stari zavet i na kraju se sam Gospod, sam Bog javio u vidljivom svetu, uzeo na sebe ljudsku prirodu i postao jedan od nas, ostavši isto, u isto vreme i Bog. I on nam je objavio opet koliko je to nama moguće, i za svakog od nas pojedinačno zavisi koliko se u to potpuno srcem i dušom unesemo. Dao nam je mogućnost da spoznamo svet nevidljivi. To je ipak stvoreni svet, ne treba da mislimo da je nevidljivi svet ili duhovni svet tamo gde Bog počiva, gde obitava Bog. Bog je potpuno izvan stvorenog sveta i ne može, ni jedno stvorenje ne može da pozna Boga po njegovoj prirodi, ali Bog daje blagoslov, daje blagodatnu energiju, tako da mi možemo i živeći savršeno ili težeći savršenom životu i u svetu vidljivom i nevidljivom, možemo kroz energije Božije da ga spoznajemo i da budemo u zajedništvu sa njim. I ako Bog da u onaj dan, neki od nas ili svi od nas, mi se molimo, će u potpunosti, kad stanemo pred Gospoda, će u potpunosti da doživi njega kao Boga i Tvorca i Spasitelja i da uđe u radost Gospodara svoga. Zašto sve ovo govorim? Zato što nam to pokazuje koliko je uzvišeno stvorenje čovek. Mi možemo da proučavamo prirodu i da vidimo divne životinje i one zaista zaslužuju divljenje i one su Božja stvorenja. I ko od nas bi mogao cenu pravo da postavi za jednu životinju, za jednog divnog plemenitog konja? Jer ko bi mogao, koliko god da ga procenimo, za te pare da stvori tog konja? Ko bi mogao ne samo konja ili zeca, nego ni amebu? Ne može čovek da stvori, zato što je svaki i najjednostavniji organizam živi toliko složen i toliko savršen i toliko besprekoran, da nikakvo znanje nikada ne može da stvori toliko tih sitnih delova koji u slozi funkcionišu da bi se održavao život u jednoj najprostijoj ćeliji, a kamoli u ljudskom organizmu. I zato ovaj Gospodar, car nebeski, hoće da se proračuna sa čovekom, i on njemu kaže da mu je dužan 10.000 talanata. I to je opet ograničena suma, ali pokazuje koliko vredi ovaj čovek. 10.000 talenata je suma koju jedna država u ono vreme može da zaradi za jednu godinu. Jer dnevnica je bila jedan dinar, znamo iz priče o 11. času, da gospod ugovara sa vinogradarima jedan dinar i to je bila dnevnica. 6.000 dinara je bio jedan talant. Talant je bio ogromna količina srebra, misli se da je oko 60 kilograma. I zamislite sada, za taj jedan talanat, kad bi čovek radio svaki dan i da ništa ne troši, on bi mogao talant jedan da zaradi za 15 godina. Znači, da ceo život, sve što je zaradio, to bi moglo da bude najviše 3 talanta. A ovde ga Bog zacenjuje 10.000 talenata. Znači, mi vredimo beskrajno pred Bogom, iako se mi bavimo sa ovim na nivou dinara, bavimo se sa dnevnicama i bavimo se sa preživljavanjem u ovome svetu, ali naš organizam, naša duša vredi beskrajno i ovih 10.000 talanata nisu puna vrednost, jer Bog i kaže šta ti vredi da ceo svet zadobiješ, a dušu svoju da izgubiš. I koji će otkup dati čovek za dušu svoju? Svako od nas treba da bude svestan da vredi tih 10.000 talanata, da nam je to Bog dao i da treba sa tim da upravljamo. Imamo i drugu priču o talentima, to je dve različite varijante gde Gospod odlazi na put i daje svojim slugama neki broj talenata da njima upravljaju. I oni koji su upravljali njima i umnožili ih, oni su posle dobili pohvalu od Boga. Onaj koji je samo zakopao da ne bi izgubio, da bi mogao da vrati gospodaru, on je dobio pokudu i odbačeni od Boga. A zamislite vi, svako od nas da ima tih 10.000 talanata. I kako da umnožimo mi to? Kako ćemo da damo Bogu odgovor? Mi mislimo da se to podrazumeva, ali naše samo postojanje je beskrajno vredno, neprocenjivo vredno. Naš život, dar života, ničim ne može da se plati, ni sa čim da se poredi. I sada takav čovek dolazi pred Gospoda i Gospod ga šalje u ropstvo da se proda. Ne može on da se proda ni za hiljaditi, ni deset hiljaditi deo. Ne vredi rob ni jedan talent, recimo. I sav dom njegov, znači ne može da se ta njegova vrednost time iskupi. I šta on čini? Smirava se i kaže, pade i klanjaše se govoreći, gospodaru, pričekaj me i sve ću ti vratiti. Nikad ne može on da vrati 10.000 talenata, niti bilo ko od nas. Ali Bog samo ovo čini da bi nam pokazao koliko vredimo, koliko vredi naš život, koliki su naši darovi. I Gospod naravno oprašta mu zbog tog smirenja, ali ovaj pokazuje da je potpuno nedostojan toga, jer dolazi i ponavlja se ista slika, on nalazi svog dužnika koji mu je dužan 100 dinara. Znači, rekli smo, to je 100 dnevnica. Oko 3-4 meseca rada. To jeste za čoveka značajna suma, ali prema onih 10.000 talenta nije ništa. I on isto traži od svog dužnika i dužnik istim rečima mu kaže, pričekaj me i sve ću ti platiti. ali on je nemilosrdan i baca ga u tamnicu dok mu ne plati. I znamo kakav je kraj, slušali smo upravo to čitanje, ali Gospod hoće od nas da budemo milostivi i da budemo ikone njegove. I tu je upravo ikoničnost da ovaj prvi čovek koji je dužnik i kome se pokazalo koliki je dužnik Bogu, da on ne pokazuje milosrđe prema ovom drugom čoveku. Zakon omogućuje njemu da postupi. On nije učinio bezakono, jer postoje obligacije, postoji dug koji mora da se plati i postoji način na koji država garantuje tu transakciju. Ali u svetlosti onoga što je on, ovaj prvi čovek, doživeo malo pre, taj dug postaje beznačajan i on zaista, iako je formalno u pravu, on radi sebi na osudu i na kraju pada u tamnicu za sva vremena. Znači, Bog hoće od nas milost, ne kaže da ne možemo da imamo dugove, da dajemo ili da primamo dugove, ali ne smemo da budemo nemilosrdni i ne smemo da zanemarimo koliko smo mi dobili. I u jedinoj molitvi koju nas je naučio sam Gospod Isus Hristos, molitvi Oče naš, jedina molitva iz njegovih usta, on kaže da mi tražimo od Boga da nam oprosti dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Povezuje totalno naš oproštaj koji možemo da primimo sa oproštajem koji mi dajemo. I ovaj oproštaj, ako možemo da se osmelimo i drsko da kažemo, naš oproštaj je važniji od Božijeg oproštaja. Jer ako mi ne oprostimo svojim bližnjima, ne možemo primiti Božji oproštaj. On je tu za nas, ali on oproštaj je samo dvosmeran, on može samo da važi za nas ukoliko mi tražimo oproštaj, ukoliko smo svesni da smo vredni toliko, a da tu svoju dragocenost prosipamo pred svinje i da mi postajemo kao svinje i da je zloupotrebljavamo. Zato svako od nas da dobro razmisli i u ove posne dane o kome smo se ogrešili, koliko smo se ogrešili i kome smo uskratili neko dobro delo, neku pomoć, dobru reč i da pohitamo da to činimo da bismo bili blagosloveni od Boga i te hiljade, desetine, 10.000 talenata, da znamo da je to naša vrednost, ali nije vrednost da se uznosimo nad drugima, već da znamo da nam je time dao Bog, da mnogo dobra činimo i da ubiramo plodove dobra i za sebe i za svoje bližnje. Neka bi nam blagi Gospod i molitvama prepodobnih velikih molitvenika i pravih slugu Božijih Isakija, Dalmata i Fausta, koji su se neuspavljivo molili Bogu, to treba posebno o tome govoriti, njihovim molitvama i molitvama svih svetih, da i mi budemo prave sluge i da dođemo do carstva Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
1: Episkopu je sasluživalo više valjevskih sveštenoslužitelja uz spojanje pevnice i horova Emanuel i Hadži Ruvim. Molitveno sabranje upotpunjeno je unapređenjem Jerija Aleksandra Mandarića, jednog od paroha u sabornom hramu, čin protonamesnika. Čin protonamesnika treba da podstakne sveštenika da talante koje mu je Bog dao umnoži živeći dostojno imena Hristovog, rekao je vladika Isihije.
0: Čestitam svima današnji dan, Svetu nedelju i praznik svetih prepodobnih Isakija, Dalmatija i Favsta. I kao što rekoh malo pre, prepodobni oci i sa njima i sveti Antonije Rimljanin, to nije onaj najslavniji sveti Antonije egipatski, jedan od prvih svetih otaca, ali je njegov savremenik isto veliki podvižnik. Dakle, podvižnici, prepodobni oci, tako ih zovemo, su bili svesni te cene koju imaju i koju su dužni Gospodu. Bili su svesni tih 10.000 talanata koje imaju, koji su dobili na upravljanje i na službu drugima. I oni su odlazili od sveta i mislimo da su nestajali za svet, ali oni su tamo u tim pustinjama svojim, u isposnicama ili u opštežiteljnim manastirima kao ova prva trojica, uznosili molitve i živeli savršenim životom. I to su velike i velike, veliki dinari duhovni i veliki čak talanti. Jedino možemo da kažemo za svetitelje da su donekle otplatili taj dug. Naravno, ni oni kao stvorena bića nisu mogli da daju dug, jer tih 10.000 talanata je nedosežan broj. Ali eto, Bog nam daje darove nama nedostojnima i moramo da imamo i u vidu da imamo toliko mnogo darova, ali i usto i da se ne preuznosimo, nego da mislimo da smo grešne i nedostojne i bezvredne sluge Božije i da znamo da smo dostojni tamnice i izgnanstva, ali da nas Bog drži i neće to da nam čini. I evo, jedan od darova velikih Božijih jeste dar sveštenstva, preuzvišeni dar, i čin protonamesnika je jedan čin u sveštenstvu koji služi da potvrdi da se sveštenik do sada služio i da ga podstakne na dalju službu i da talente koje nam je svima dao Bog, da ih uloži i da vidi talente kod poverene mu pastve svojih vernika i da im pomaže da i oni uvide te talente, ali i da dođe do pokajanja, da se ne preuznosimo, već da živimo dostojno imena Hristovog, imena naše svete crkve. Neka ti je čestito i blagosloveno i da ti koristi u tvojoj službi i da se još više trudiš, a svima nama želim da uzrastamo u Gospodu i da u smutnim vremenima u kojima se nalazimo da ne zaboravimo ko smo i čija smo deca, čiji smo sinovi Božiji, usinovljeni kroz Gospoda Isusa Hrista, usinovljeni Bogu, i da to stavimo uvek na prvo mesto, a posle mnogo ostalih mesta onda da dođu neke žitejske brige. I kao što rekoh, nismo mi ukinuli zakon ispunjavamo, ali mora milost i milosrđe da budu ispred toga, pogotovo u dane velikoga posta, kad se još više trudimo u tome. Srećna Sveta Nedelja, nazdrav na spasenje, pričešće svima i srećno pokajanje, i da dočekamo praznik Presvete Bogorodice i da budemo čada Hristova u sve vekove. Amin. Amin.
1: Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja, podvukao je protojeraj Stavrofor Radomir Aleksić u nedelju 11. po duhovima 16. avgusta na svetoj liturgiji u hramu pokrova Presvete Bogorodice.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Evanđelje Hristovo je evanđelje praštanja. Praštanje je blagovest i suština Evanđelja.

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas, svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se, jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se, jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se, vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se, vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se, vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se, vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nebima primili. Radujte se, jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se, jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božju gledati. Radujte se, jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se, jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se,

I ugodnici Boži, izmolite od Gospoda razumu našem prosvećenje, da bismo se otresavši zemno pristrašće, srcem i mišlju uzneli u rajska naselja koja ste vi nasledili, a koja su nama obećana i radosno vam zakliktali. Radujte se, starozavetni praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega. Radujte se, jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se, jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se, jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se, jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja, Bogorodica Marija. Radujte se, jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se, jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se, jer ste njime umesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se, jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se, jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se, jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se, jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznabožstvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav

0: Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Oko ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam, bogobojazni.

jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

Znajući da je sve u ovome svetu podložno taštini i truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući Aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravoverje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci, što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici, što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici, što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici, što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici, što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici,

Vjernici, što Hristovu smirenost tekoste, radujte se vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se svi trudoljubci, što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalud trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospod, ako i umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako: radujte se, jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se, jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se, jer vi Hrista, Sina Božjega, istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se, jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se, jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se, jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se, jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se, jer vremenom smrću beskonačni život pređoste. Radujte se, jer ruskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se, jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se, večnih blaga naslednici. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu pobožnosti ljubitelji. Radujte se Noe roda našeg drugi rodonačelniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Jarone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Jano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Pantelejmone, veliki Hristovi.

Hristovi mučenici, radujte se Varvaro i Rino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaša i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste, radujte se jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste, radujte se jer sveti svetodržitelja pobediste, radujte se jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste, radujte se jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg, radujte se jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog, radujte se jer proslaviste Gospoda u dušama i telima svojim, radujte se jer ga uzveličaste u svima delima svojim, radujte se jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela, radujte se jer noge svoje upućivaste na pravi put, radujte se jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju, radujte se jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas svi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte menima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom odpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako. Radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci, jer milost njegovu na nas izlivate. Radujte se bogomudri krmanoši, jer nas spasavate od potopa greha. Radujte se verne putovođe, jer nas vodite u nebesku otadžbinu. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat.
1: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božiji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno vaša koja nam činite, toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo aliluja.
0: Aliluja.
1: Veličajući te, Gospode svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sveslavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: Pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji i svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božji i svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela, popunjavan pomoću vas, vi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi, ugledajući se na njih, radosno vam kličemo: radujte se, sveti, za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni. Radujte se iz svih naraštaja, mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani. Radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali. Radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali. Radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli. Radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli. Radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali. Radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili, platu sa prvima primili. Radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj. Radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati. Radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite. Radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisutan. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni svet i svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj, prosveti srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, svet i svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno, da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje, i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju, i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila Tvojih i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bi zakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože spasenje moga. Obradovaće se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi Jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, to ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo. I pohitavši, podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi. I posle noćnog sna, zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u koje nema promene ili senke izmene, sam besmrtni care, primi naša moljenja, koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat Tvoju pevam, Vladarko, i molim Te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama Tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, Ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, Ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato Gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognje večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli Vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge Tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano Ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, Vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim Te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, Ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u Tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si Ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom Tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služih varljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se,

Sveti apostol Matija, rodom iz Vitlejema od plemena Judina, učio se kod svetog Simeona Bogoprimca u Jerusalimu. Kada Gospod izađe na propoved o carstvu Božijem, tada se i Matija pridruži onima koji ljubljahu Gospoda, jer ga i sam on svim srcem ljubljaše, s nasladom reči njegove slušaše i dela njegova gledaše. U početku beše Matija pribrojan u 70 manjih učenika Hristovih, no po vaskrsenju Gospoda, pošto mesto Jude izdajnika beše upražnjeno, apostoli kockom izabraše ovoga Matiju na mesto Judino za jednoga od 12 velikih apostola. Primivši Duha Svetoga u pedesetnici, Matija pođe na propoved Evanđelja

i propovedaše najpre u Judeji, potom u Etiopiji, gde velike muke pretrpe Hrista radi. Drži se da je propovedao i po Makedoniji, gde ga htedoše oslepiti, no on postane vidljiv za svoje mučitelje i tako izbeže opasnost. Budući u tamnici, Gospod mu se javi i ukrepi ga i oslobodi. Najzad se ponovo vrati na posao u Judeju. Tu bude optužen i na sud izveden pred prvosveštenika Anana, pred kojim on neustrašivo svedočaše o Hristu. Anan, onaj isti Anan koji pre toga ubi apostola Jakova, osudi i Matiju na smrt. Tada izvedoše svetoga Matiju i ubiše kamenjem, a potom sekirom ocekoše mu glavu. Ovo beše rimski način ubijanja osuđenih. A licemeri Jevreji primeniše taj način nad mrtvim čovekom da bi pokazali Rimljanima kao da je ubijeni bio i protivnik rimski. Tako skonča ovaj veliki apostol Hristov i useli se u radost večnu Gospoda svoga. Sveti mučenik Antonije, građanin Aleksandrijski, izveden pred knjaza neznabožačkog, on slobodno izjavi veru svoju i bi mučen, bijen i strugan, no Hrista se nehte odreći. Najzad bačen u oganj, ispred koga on govoraše narodu: braćo moja vozljubljena, ne robujte telu, nego se brinite više o duši, ne robujte telu, nego se brinite više o duši koja vam je od Boga data i srodna je Bogu i božanskim silama. I tako, poučavajući narod i goreći u ognju, predade dušu svoju svetu Bogu. Sveti mučenici Julijan, Markijan i drugi s njima postradaše u odbrani ikona od opakoga cara Lava i Savrijanina 716. godine i venčaše se sa slavom Neuvelom.

Matija, apostol, o Hristu zboraše i pred jevrejima javno svedočaše. On je taj Mesija, o kom pisma piše. On je sin Božji, što se spusti sviše. On je slovo Božje, bogoipostasno. Proroci o njemu govoriše jasno. Prorokova Mojsej. Prorokova Mojsej. Prorok će koji ja među vama od Boga sjajem da zasija. A car David reče, sva zemna kolena bit će njime slavna i blagoslovena. Isaija smeli duhom k nebu leti i vide i reče, deva će začeti i rodit će sina i ime mu dati. Emanuil će se, Bog sa nama, zvati. Još mu Jona beše obraz pogrebenja. Kako pogrebenja, tako vaskrsenja, kad 3 dana leža kitu u utrobi i Bogom se opet života spodobi. Proroštva su zbila i seni su prošle. Obećane reči u telu su došle. No zalud spavaču zbori čovek budan, ko dan sav prespava, ne veruje u dan.

smrt, to primati tuđi greh na sebe znači tovariti na svoju smrt još jednu smrt, još jednu smrt. No, Bog nagrađuje vaskrsenjem one koji iz ljubavi primaju tuđu smrt na sebe. Ima mnogo primjera kako su svetitelji primali na sebe grehe svojih bližnjih. Tako za svetoga Amona priča se ovo. Neki brat pade u greh, pa dođe Amonu i reče mu da zbog učinjenog greha mora da napusti manastir i ide u svet. Amon mu reče da on prima na sebe greh njegov i usavetova brata da ostane u manastiru. Brat ostane u manastiru, a starac Amon stane prinositi pokajanje i molitve Bogu. Posle kratkog vremena starac dobije otkrovenje od Boga da je taj greh oprošten zbog ljubavi njegove prema bratu. Kad su sveti Makarije, sveti Simeon Jurodevi, sveta Teodora i neki drugi bili optuženi za blud, oni se nisu branili, nego primivši na sebe tuđi greh, primili su i tešku kaznu za greh i trpeljivo sve podnosili dokle Bog nije otkrio njihovu nevinost ljudima. Sozrcanje. Da sozrcavam kaznu Božiju nad narodom izraelskim zbog greha sinova Ilije, sudije i prvosveštenika i to kako sinovi prvosveštenika grešiše javno i tajno u Silomu pored kovčega zaveta, kako Bog dade pobedu Filistejima nad Izraeljem u boju u kome pogiboše mnoge hiljade Izraeljaca zajedno sa sinovima prvosveštenika i kovčeg zaveta otet, kako zbog greha starešina narodnih Bog popušta muku na ceo narod.

Beseda o ništavilu grešničkom pred veličanstvom Božjim. Uđi u stenu i sakrij se u prah od straha gospodnjega i od slave veličanstva njegova. Ovo je gorki podsmeh proroka narodu svome, narodu idolopokloničkom. Narod je bio odbacio veru u jednoga pravoga Boga i počeo se klanjati idolima od kamena i od zemlje. Šta ćeš činiti, narode zli, kad se pokaže strah gospodnji? Kud ćeš pobeći kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u kamen od koga si napravio sebi Boga. Beži u prašinu od koje si napravio sebi Boga. O kako je jezovit podsmeh proroka vidovitog. Ko može ući u stenu i sakriti se? Ko može pobeći u prah i zakloniti se od svevišnjeg? No, ostavimo, braćo, jevrejsko idolopoklonstvo za koje su jevreji dovoljno bili kažnjeni, pa se začas obazrimo na idolopoklonstvo među nama hrišćanima. Šta je nagomilano zlato do idol? Šta su zagrabljene njive drugo do idol od prašine? Šta je raskošno odelo drugo do idol napravljeno od životinske kože i dlake? Gde će se sakriti idolopoklonici našeg pokoljenja kad se pokaže strah gospodnji i kad se javi slava veličanstva njegova? Beži u zlato, zlato pokloniče. Beži u zemlju, zemlje pokloniče. Sakri se u životinske kože i zatrpaj se dlakom od lisica i vlaknom od mrtvog bubinja, idolo pokloniče. O, gorka ironija, sve će to oganj sagoreti u dan gospodnji, u strašni dan onaj. I čovek će stati licem u lice sa jedinim veličanstvenim i neprolaznim.

prazným. Sviće idoli ljudski propasti od ognja pre ljudi i sudija će besmrtni upitati idolopoklonike: gde su vam bogovi vaši? Davno je živeo na zemlji Isaija, sin Amosov, prorok Boži. Ali je njegovo viđenje i dan danas strašno i korisno i opet strašno. Tebi se mi jedinome klanjamo, jedini živi Gospode. Sve drugo je prolazna prašina. Pomozi, Gospode. Pomozi da se um i srce naše ne prilepe za prolaznu prašinu, nego za tebe. Samo za tebe, jedini živi. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Evanđelje od Mateja začalo 82. 20. glava od 29. do 34. stiha. I kad oni izlašahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi. I gle, dva slepca seđahu kraj puta i čuvši da Isus prolazi, povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. A narod im prećaše da ćute, a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. I ustavši Isus, dozva ih i reče: Šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše. I smilova se Isus i dotače se očiju njihovih i odmah progledaše oči njihove i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dva jerihonska slepca viču i Gospod im daje prozrenje. Međutim, zar su oni jedini bili bez svetlosti očiju u tom mestu? Naravno ne. Pa zašto su samo oni dobili prozrenje, a ne i ostali? Drugi nisu dobili zato što nisu vikali, a nisu vikali zato što nisu imali nade. Nisu pak imali nade zato što nisu ugađali Bogu. Nisu mu ugađali zato što su malo verovali. Ko stekne pravu veru, odmah počinje da ugađa Bogu. Ugađanju odmah pridolazi nada, a njoj molitva koja iznuđava svaku pomoć više. Takvima se više ne otkazuje. Oni umeju i da traže i dobro znaju šta treba tražiti i meru u iskanju shvataju, a trpeljivu neodstupnost u molitvi pokazuju. Sve to je potrebno imati da bi se imalo uspeha. Molitva sama po sebi ima slaba krila.

100,2 MHz. 100,2 MHz. Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začalo 82. 20. glava od 29. do 34. stiha. I kad oni izlašahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi. I gle, dva slepca seđahu kraj puta i čuvši da Isus prolazi, povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. A narod im prećaše da ćute, a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. I ustavši Isus, dozva ih i reče: Šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše. I smilova se Isus i dotače se očiju njihovih i odmah progledaše oči njihove i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dva jerihonska slepca viču i Gospodin daje prozrenje. Međutim, zar su oni jedini bili bez svetlosti očiju u tom mestu? Naravno ne. Pa zašto su samo oni dobili prozrenje, a ne i ostali? Drugi nisu dobili zato što nisu vikali, a nisu vikali zato što nisu imali nade. Nisu pak imali nade zato što nisu ugađali Bogu. Nisu mu ugađali zato što su malo verovali. Ko stekne pravu veru, odmah počinje da ugađa Bogu. Ugađanju odmah pridolazi nada, a njoj molitva koja iznuđava svaku pomoć više. Takvima se više ne otkazuje. Oni umeju i da traže i dobro znaju šta treba tražiti i meru u iskanju shvataju, a trpeljivu neodstupnost u molitvi pokazuju. Sve to je potrebno imati da bi se imalo uspeha. Sve to je potrebno imati da bi se imalo uspeha. Molitva sama po sebi ima slaba krila.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

kako je to lepo kada svi odgovaramo radosno. I zamolio bih još one koji su ispred slobodno, molim vas, prođite, tako smo se dogovorili, ima ovdje još mesta da se sedne iza, nema stolica, ali ima mesta. Slobodno prođite, nemojte se ustručavati. Kao što vidite, koliko nas Bogu hvala ima, ovo su teme koje su izuzetno važne, bitne i zato ljudi dolaze, jer ovo jeste jedna jako važna oblast zdravlja i duhovnog i duševnog i telesnog na kojoj

I zaista jeste često tako. Mi često želimo da nam bude bolje, ali nismo baš spremni da preispitamo uzroke zašto nam je trenutno ovako. Zašto trenutno naše zdravlje, fizičko za početak, ne funkcioniše baš kako bismo želeli? I tu se često osjećamo i zaglavljeni i nemoćni da to promenimo, pa i onda u pitanju je li koliko je dobro postavljena dijagnoza. U duševnom zdravlju je još kompleksnije zato što su tu parametri još teže uhvatljivi. Čak i ako možemo da izmerimo hormone i stres i svega, i dalje možemo da budemo veoma zbunjeni u nauci zašto je neko u nekom stanju. A u duhovnom smislu je to još zahtevnije. I zaista nam često nije lako da se odreknemo neke stvari koje nam na izgled prijaju, u kojima na izgled uživamo, ali koje nas, nažalost, drže u potpunom stanju bolesti. Bilo fizičke, bilo duševne, bilo duhovne. Dakle, upravo ove reči Mati Siluane opisuju odnos bolesti izlečenja i isceljenja u nama, kao i našu ulogu u tome. Ne znam da ste primetili, ali često smo skloni da krivimo druge zbog stanja u kom smo. I to radimo uglavnom kad smo nemoćni. Verujem da je svima ovde poznata ona čuvena rečenica: džigericu si mi pojeo. A ste čuli nekada neko rekao: džigericu sam sebi pojeo? Da li onda ide nastavak zbog tebe? Jako teško i jako retko smo spremni da vidimo gde je moja odgovornost u ovome. Ja ću večeras nekoliko puta spomenuti reč odgovornost i stalno i svuda podsjećam sve nas da odgovornost nije nikakva opterećujuća, samoprekorna reč i da ona se ne odnosi na nezdravi osjećaj krivice. Da se razumemo, postoji nezdravi osjećaj krivice koji ide često u neurotičke strukture kasnije, postoji zdravo osjećaj krivice kada vidim da sam nekog povredio i kada shvatam ovo nisam ja, ne želim ovo da budem, ali da bi taj zdrav osjećaj krivice prerastao u nešto zdravo, potrebno je da prihvatimo odgovorno o uredu, i ako ne želim ovo da budem, ovo trenutno jeste deo mene. Jer čim sam ovo uradio, to je u mom srcu. U tim trenucima kad nas neko uznemiri i kad kažem ono afektu nisam to mislio, jel? Veoma je jednostavno, mi to nismo svesno mislili, ali to je već u našem srcu. I to je ono što Gospod Isus Hristos kaže: ne pogani čovjeka što ulazi u usta njegova, nego ono što je u srcu, to izlazi iz srca već. Da pojednostavimo, kada uzmemo naranđu u ruku i stisnemo jako, iz naranđe može samo da potekne sok od naranđe. Ne može da potekne sok od šargarepe. E, tako i sa nama. U tim stanjima, posebno kada kreće da se javlja neka bolest, neko oboljenje, bilo fizičko, bilo duševno, duhovno, jako redko mi vidimo koliko smo bolesni, ali to je u stvari uzrok svemu i o tome, na to ću se vratiti. Dakle, kada krene neko oboljevanje, mi onda uglavnom gledamo da pronađemo da je neko oko nas, izvan nas kriv, da je neko drugi odgovoran, ne shvatajući da time samo ostajemo zaglavljeni i da u suštini našu Bogom datu vlast da to promenimo, mi delegiramo drugom, ostajući robovi situacije u kojoj smo. Ovde želim sad nešto veoma važno s vama da podelim, nešto što je meni bilo... revolucionarno, iako u nauci to davno postoji, ali kada sam počeo da posmatram iz perspektive psihoterapije radeći s ljudima u veri, a to je sledeće. Mi često ostajemo zaglavljeni određenim stanjima zato što postoji ozbiljno biohemijska izmenjenost stanja našeg mozga. I ovo ću večeras više puta spominjati. Naravno, ovo nije izgovor, pa sad odem odavde i kažemo, rekao mi Danilo, nešto s mojim mozgom, hemija ne funkcioniše, takav sam. Ne, ali jeste jako važno da razumijemo da postoje mnogi faktori koji su doprineli da ovako funkcionišemo i koji dalje utiču na to. I u tom kontekstu i farmakoterapija i psihoterapija mogu mnogo da pomognu čoveku. I želim samo na početku da kažem, pre nego što nastavim, da medicina i teologija i psihologija i teologija i psihoterapija i teologija i sve uvek mogu da budu komplementarni dokle god se nauka drži svojih postulata i načela, dokle god ne sklizne u ponore društva, tekovina u kojima je, koje ga vuku uglavnom taj materialistički svet. Dakle, odgovornost bi značilo u suštini moja sposobnost da drugačije odgovorim na ovo. Mladima često kažem, pošto dosta im je engleski blizak jezik, jel? I responsibility ima isti koren, ability to give different response, odnosno sposobnost da drugačije odgovorim na situaciju u kojoj sam, i u tom kontekstu spominjem odgovornost. Mi

se možemo zaista razboljevati zbog toga što živimo u veoma nezdravim okolnostima. U smislu, nezdravim okolnostima koje ne možemo da promenimo u našoj porodici porekla. Roditelji, braća, sestre, bake, deke. U okolnostima koji su nam na poslu, u nemaštini u kojoj živimo i koja može da zaista utiče na to kako ćemo da funkcionišemo. I to jeste istina. To jesu faktori koji zaista utiču na to da se mi možemo razboljevati, odnosno da to sve može da utiče na naše psihobiološko blagostanje. Ali, mi jesmo i dalje odgovorni za to kakav je moj odnos prema situaciji u kojoj sam. I ovo je nešto što najčešće ljude buni. Šta ja sada da radim kad neko u mojoj kući hoće da se svađa ili se svađa? Šta ja sada da radim kada na poslu neko traži to i to i tako dalje, da ugovaram? Šta ja sada da radim kada finansijski jako teško živimo i nemam uslove za ovo ili za ono? Mi ne možemo da zabunemo tome što jedno nesvjesno uverenje kaže ja mogu da budem bolje samo kada oko mene situacija bude bila bolja. Ali to je posljedica povreda i trauma, jer kada smo bili deca, mi zaista nismo mogli da utičemo da budemo raspoloženi i srećni ako naši roditelji se svađaju, viču, tuku, ogovaraju itd. Jer naše raspoloženje jeste zavisilo od njih. I biološki, biohemijski, emocije su biohemijski, psihobiohemijski odgovor našeg organizma. Mi jesmo bili preplavljeni stresom. Akcijni potencijal nervnog sistema jeste bio veoma napet i tako dalje, ostao nerazrešen. I zato i kad porastemo i odrastemo, mi dalje verujemo da od ljudi oko nas zavisi da li ćemo mi moći da budemo bolje. Međutim, to nije istina. Mi ne možemo, istina jeste da mi ne možemo da menjamo okolnosti kako funkcionišu naši ukućani, niti kako je stanje na našem poslu, ali možemo i jesmo pozvani da promijenimo način na koji se mi odnosimo iz nas prema okolnostima oko nas. Ovo može da bude zbunjujuće i još malo ću usporiti da bi psiha stala ovo da ukači, pa ću reći ovako. Moji ukućani mogu da se svađaju i mene to može jako da uznemirava. Ali ako ja naučim da obratim pažnju na moj nemir koji se budi dok se oni svađaju, i ako ja naučim šta da radim sa mojim nemirom koji se zbog toga probudio, ja mogu da promijenim svoj odnos prvo prema tome kako se ja nosim sa nemirom, a onda ta promjena u moju porodicu može polako da uđe i kroz mene. Naravno, ovo ne ide preko noći. I to je sad ta razlika iskušenja pogrešnog razumijevanja zdravlja danas, da je lakše posegnuti za hemikalijom koja će nam omogućiti da ne osjetimo uznemirenost, nego da nađemo način i potrudimo se, što bi u crkvi bio podvik, kako da se ja nosim sa nemirom koji se u meni budi zato što me drugi povređuju. Dakle, ne možemo direktno promijeniti okolnosti izvan nas, ali možemo promijeniti ono što se u nama događa zbog toga. I tada polako počinjem da se menjaju i okolnosti izvan nas. Ne mogu da ne pomenem predivne primjere svetih. Ako malo samo pogledamo, sveti starac Porfirije Kavsukalivit, ako ga niste čitali, molim vas, čitajte ga. Znači, kako se čita evanđelje, odmah posle toga je sveti starac Porfirije. Svetite ljubavi, sve rekao se. Sve odgovore dao kroz njega za naš vek. On je imao dva starca, kad je otišao na Svetu Goru, koji su bili jako strogi. Koji su bili zaista strogi i zahtevni i onako baš su bili čak i često grubi. I sad, on je mogao da bude jako istraumiran od njih. On je mogao da jako negoduje što su oni grubi prema njemu. Ali ono što je on radio, jeste da je se trudio da njih posmatra kao Hrista. Trudio se da bude poslušan, iako su često bili grubi ili možda i svojih nekih nemira nisu baš postupali kako je njemu bilo mirno i korisno. I to njegovo posmatranje, način na koji je on odabrao da posmatra njih, je uticao na to da se smirava, da stiče sveto smirenoumlje. Smirenoumlje i smirenje nije neuznemirenost kao u kontekstu budizma ili tako dalje. Smirenje je utišavanje ega, smanjivanje sile ega da bi se razvijalo, ajde da kažemo, sopstvo jezikom psihoterapije. Drugi primjer da se vidi kako se, i naravno da ne kažemo da ne zaboravimo da kažemo,
kažemo, kako se to posle odrazilo na sve oko Svetog starca Porfirija, a tako što su hiljade ljudi imali ogromnu korist od toga, uključujući i njegove starce. I još konkretniji primjer koji verujem da je poznat svakome od nas jeste primjer Svetoga Save. Zamislite da se Sveti Sava jako stresirao i nervirao i uznemiravao time što mu otac ne dozvoljava da on ode u manastir kad je otišao u manastir. Pa je čak poslao tamo i one vojnike i tako dalje, jel da? Ne, nego je našao način da se Hristom u sebi nosi sa svim iskušenjima i kasnije sa braćom, kad se braća svađaju, kada otac se upokojio. Opet Hristom u sebi pronalazi način da se nosi sa nemirima koji se bude. I kako se to odražava na celokupnu, ne samo porodicu, čitav narod, stotine, hiljade, milioni ljudi posle njega. Odražava se tako da se taj njegov mir prenosi kasnije svima. Naravno da će neko reći, pa dobro, to je Sveti Sava, to je Sveti starac Porfirije. Ali svetiteljstvo nije njima donelo takvo stanje, nego njihov trud ih je vodio ka tome. I onda ih je Gospod učinio svetima. Dakle, nemojmo da nam bude izgovor, pa mi smo grešnici, pa i oni su bili svesni da imaju promašaj i greha. Ali način na koji su se odnosili prema tome, fokusirali su se na ono što je u njima, koje su pomisli njihove, kako je pokret srca, da li se probudio gnev, bes, ljutnja, strah koji preplavljuje, ili će uporno se truditi šta god se probudi u njemu, da u svom srcu priziva Gospoda, da Gospod ga isceli, da ga on razreši, da ga on oslobodi. I tada čovjek otvara u stvari prostor u sebi, gde blagodat Božja, o čemu ću pričati u nastavku, počinje da dela i u telu, i u psihi. Blagodatna energija Duha Svetoga. Mi sami u suštini odlučujemo kako ćemo se u našim mislima i u našim osjećanjima, ili kako kažu Sveti Oci, pokretima srca, odrediti prema svađi u porodici, konfliktu na poslu, koliko ćemo se prepuštati nemirima koji se u nama probude usled spoljašnjih uzroka, a koliko ćemo u svemu tome pronaći smisao Hristom i potražiti način da pronađemo mir u nama. Znam da ovde često ide rečenica, ali kako? Pa ja sam toliko puta probala, toliko puta sam pokušao i ovo i ono i ništa ne funkcioniše. E tu je sad jedna velika iz perspektive života u Hristu i crkve i duhovnosti, jedna velika istina koju je važno da spoznamo. Koliko god se često molimo, ovo je neki moj skromni utisak u radu s ljudima, da se mi plašimo da se prepustimo Hristu. I nismo svesni tog straha. Koliko god mu se molimo da nam pošalje neku situaciju, da nam pomogne, kada dođu te situacije, ustuknemo, jer ako se ja predam tebi, Hriste, i apsolutno ti verujem, onda mogu biti povređen i nemam kontrolu nad situacijom. A kad nisam imala kontrolu nad situacijom u mojoj kući, sa mojim bližnjima, sa mojim mužem, s mojim detetom u mojoj kući, sa mojim bližnjima, sa mojim mužem, s mojim detetom kim god, to je bilo veoma bolno. I onda to ljudsko iskustvo i trauma i povreda prenesemo nenamerno i nehoteći na Gospoda. I važno je da to polako u sebi primećujemo. Ovde nas sada često puni ovo uverenje kako da ja budem u miru kada živim u tom nezdravom okruženju, kao i kako da budem ja u miru kada moj bližnji pati. Verujući da smo nemoćni sebi da pomognemo i budemo u miru dok se ne ispune uslovi oko nas. Posebno to uverenje kako ja da budem srećan i u miru kada su moji bližnji u svojim nemirima i u problemima. I onda to pobrkamo sa učenjem crkve misleći da mi treba da se nerviramo zajedno sa njima jer to znači ljubav. To nema veze s ljubavom. To je posledica traume i povreda. To je povezivanje na disfunkcionalan način u kome ne samo ne pomažemo sebi svojom žrtvom, nego da li pomažemo tom našem bližnjem, da njemu bude bolje. Je li on napravi neku promjenu? Je li njemu manje teško? Ne, samo tih par minuta ili sati koliko je izbacio to sve na nas, ali već za 2-3 sata se vraća u isto stanje. I tako ostajemo zaglavljeni u nemogućnosti da ja promenim njega, ne shvatajući da je potrebno da promenim svoj odnos prema ovome. Da naučim i proverim šta se u meni budi kada moj bližnji pati. Budi se ogromna tuga. Prirodno je da se budi. Budi se ogroman bol. Ali zar se nije budio i bol i tuga Bogu Otcu kada je gledao svog sina u ličnosti Gospoda Isusa Hrista koji strada na krstu? Pa sad jedno pitanje, pa ako ga voliš, to ga nije spasen. Pa, zato što ljubav je mnogo više.

Ljubav podrazumeva sposobnost da budem sa onim koga volim u njegovoj patnji, na način na koji je njemu potrebno, i da verujem Bogu da to njegovo stradanje njemu plete venac, ovakav ili onakav venac nebeski. A za to je potrebno mnogo vere u Boga. I mnogo manje pouzdanja u nas i naše genijalne ideje kako ćemo sada da spasimo i njega i nas, poput onog Pere Kojota, super genija, ako ste nekako gledali te crtane. Ovde nas često, dakle, bune ta dva uverenja. Postoje veoma jasno biološko uzrokovani razlozi zašto smo mi zaglavljeni u uverenju da smo bespomoćni da pomognemo sebi, da promenimo naše zdravstveno stanje, bilo da je fizičko, duševno, duhovno. Ali ajde sad konkretno na fizičko i duševno. Davne 1976. godine, sad već zaista davne, dva izuzetna naučnika, Steven Meyer i Martin Seligman, objavljuju jedan rad, iako studija, u stvari objavljuju ga 76. a 80. i neke su ga prezentovali na Harvardu, objavljuju jedan jako bitan rad u kome su došli do fenomena koji se zove naučena bespomoćnost. Šta su radili? Radili su eksperimente, tada su bili dozvoljeni eksperimenti na psima, što danas često nije slučaj, uglavnom se koriste laboratorijski miševi, pacovi i još neke vrste životinja, glodara. Ali uglavnom radili su eksperimente na psima na jedan veoma brutalan način. U jednoj prostoriji imali su pse u koje su stavljali u kavez, i kavez bi bio zatvoren i bili bi psi priključeni na električne šokove, veoma bolne električne šokove. U drugoj prostoriji bili bi psi koji su samo bili u kavezu. I kada bi posle nekog vremena prestali sa tim šokovima i otvorili vrata, oni su očekivali da će psi prirodno da potrče i pobegnu odatle. Međutim, psi koji su bili pod uticajem elektrošokova, svi do jednog, dakle u 100% slučajeva, su samo legli na pod, počeli da cvile i uneredili se. Psi koji nisu bili povređivani, kad bi se otvorila vrata, pobegli bi. Naučnicima ovo postalo veoma signifikantno i zbunjujuće i onda su počeli da mere hemijske reakcije kod njih i prepoznali su da je jako visok nivo kortizola, odnosno hormona stresa, i da je ceo sistem lučenja hormona stresa bio potpunosti poremećen. I onda su počeli da shvataju da to ponašanje ima velike veze i sa biohemijom i mozga i čitavog njihovog tela. Zašto ovo govorim i kakve ovo veze ima sa nama? Posle su radili istraživanja ne ista, nego su analizirali način na koji funkcionišu vojni veterani, posebno iz Vijetnama, u sličnim situacijama, i prepoznali su da dolazi do imobilisane energije nervnog sistema, odnosno da čovek prirodnu reakciju koju ima, koja se zove, ajde da kažemo, mod rada, koji se zove bori se ili beži kada je opasnost, da ne može da dođe do njegove aktivacije, zato što je on paralisan stanjem koje je biohemijski izmenjeno u njemu. E sad neko ovde može reći, evo, konačno odgovora, i da, jeste evo odgovora zašto često ostajemo zaglavljeni u pozicijama koje su jako povređujuće i koje vidimo da štete zdravlju i našem i naših bližnjih. Ali ovo nije u isto vreme i izgovor. Iako jeste obrazloženje, nije izgovor. Jako je važno da razlikujemo ove dve stvari. Mi možemo nešto da opišemo i da razumemo zašto se događa, ali to ne smemo da služimo kao opravdanje da u tome ostanemo. Jer time, u suštini, odbacujemo jednu jako veliku spoznaju koja nam može koristiti. U čemu je sad problem? Problem je u tome što se onda u medicini krenulo ovo da leči samo isključivo hemijskim putem, odnosno lekovima. Naravno, ponavljam još jedno da ne budem pogrešno shvaćen, postoje stanja u kojima je neophodno hemijski lečiti i određene psihičke poremećaje, da kažemo, ali to može da se leči samo, oni lekovi leče samo posledicu, simptom, ne leče uzrok. I ono gde smo dugo ostali zaglavljeni, pa tek jedan veći broj psihijatara našeg vremena, Bogu hvala, to prepoznaje, jeste da zato moramo da imamo i ono što se danas zove rad na sebi, odnosno psihoterapiju, da bi ljudi mogli da kombinuju i jedno i drugo. Izlečenje u medicinskom i psihološkom smislu usmereno je pre svega na pronalazak načina da se ne uznemiravamo stresnim sadržajima i da se ostvari psihofizičko blagostanje koje postaje po sebi cilj.
I zato se ozdravljenje svodi na lečenje psihobioloških uzroka bolesti, izostavljajući čovekov duh u svemu tome. Ili ga barem delimično uključujući kroz art terapiju i tako dalje. Šta želim ovdje da kažem? Medicina je jako važna i divna nauka, kao i psihologija. Ali je problem ukoliko podlegnemo tome da je zdravlje jednako biti neuznemiren, imati lagodan život da bi se što pre mogao vratiti na posao i da ne bi osjetio nelagodu niti bol. Tada možemo mnogo da promašimo smisao života. I ako obratite pažnju, sve se u našem društvu, kad kažem ne mislim samo na Srbiju društvu, nego generalno u svetu još više, svodi na to da se relativizuje smrt, da se relativizuje bol, da se relativizuje patnja, stradanje. Ključni fenomeni koji su vekovima u svim mogućim civilizacijama, tradicijama, umjetnostima bili prepoznati kao vitalni, iako su naizgled destruktivni, ali vitalni faktori jednog društva. Nekad, ako se obrati pažnja, su groblja bila u centru sela, u centru grada, davno nekad. I predstavljali su veoma jasno spoznaju i podsjećali na to da smo prolazni. Sada imamo već tu veliku agencije čitave na zapadu koje šminkaju u pokojne ljude da bi bili lepi na sahrani. Ovo nije ironija, zaista.

živi. Da ne navodimo sad i primjere starca Josipa i Sihasti i tako dalje, ali ovdje ono što jeste poenta da i ovom mladiću koga je Gospod iscelio, koji je bio slep, to njegovo zdravstveno stanje ga je dovelo do duhovnog isceljenja. Jer susrevši Hrista koji ga isceljuje, njegov duh u potpunosti biva drugačiji, jer tražio je Hrista, došao je za njim. Nekad nas tek zdravstveni problem natera da potražimo nešto mnogo veće i mnogo dublje. I da ga nije prijatno. I ne radi Bog to namerno, nego se često to prenosi generacijama. Ne znam koliko pratite pojedine istraživanja, jedno od je baš nedavnih, ali od skorijih pokazuje da i muško seme pre oplođenja jajne ćelije može da se registruje, da se izuguje anksioznost. Zamislite, pre trenutka začeća roditelj može već mnogo to da utiče na to kako će biti. Da ne govorimo o ćelijskom sećanju, svemu ovom čemu se nauka dugo bavi, a o čemu su sveti oci mnogo govorili, posebno spomenuti sveti starac Porfirije. Dakle, dok se fizičke duševne bolesti leče uglavnom putem hemije, materije, lekova, lekovi za duhovno isceljenje koje se spontano prenosi posle i na psihofizičko izlečenje, dakle, ti lekovi duhovni jesu blagodatne, netvorene energije koje Bog daruje čoveku u crkvi kroz svete tajne, kao što su sveta tajna pokajanja, ispovesti, pričešća, u kojima sveštenik blagodaću Duha Svetoga osveštava materiju. Želim nešto jako važno da sve nas ovdje podsjetim. Sveti Grigorije Palama, jedan od po meni i po mom skromnom doživljaju najvećih bogoslova, govori o tome, pred njega i drugi govori, sveti Maksim, ispovednik i Kapadokijci, ali ajde sad da se držimo svetog Grigorija Palame, govori o tome koliko blagodatne energije Božije u čoveku, već u njegovom telu, u njegovom srcu, u molitvi, isceljuju greh, o čemu ćemo pričati u nastavku, i način na koji čovjek funkcioniše. Mi kad danas govorimo o energijama, ljudi to svode na samo nekakvu bioenergiju, ne shvatajući da i energija tela koja postoji ima poreklo od Boga i svoj cilj ka Bogu. I zato kad god energije ne koristimo koje su nam date, kao što su emocije, emocije su najvidljivije energije koje možemo da vidimo. Sjetite se samo kako budemo energični kada se iznervira muž, žena ili dete, da? Gdje ćeš veću energiju, čovječe? Atomska bomba. E, ta energija, ono na što smo pozvani da u našem srcu, fokusirajući svesno pažnju uma našeg, spuštajući ga u srce, naše fizičke energije Bogom nam date, sjedinujemo sa blagodatnim, to se da kaže, netvorenim, odnosno nestvorenim energijama samoga Boga. I tu dolazi do promjene. Kako kaže opet ova divna mati Silvana Vlad, srce čovjeka je laboratorija blagodati Duha Svetog. Pod srcem znam da ljude često to buni. Šta je srce? Naravno, sveti oci govore o gornjem predjelu grudi. Ne misle samo nužno na organ anatomski srca, ali često i na njega. Dakle, u crkvi blagodatne energije koristimo materiju, ne gadimo se materije, osvećujemo vodu, hleb i vino, blagodaću Duha Svetog pretvaramo u telo i krv. Ali način na koji se odnosimo prema materiji je takav da blagodarimo i prizivamo ono koje je stvorio tu materiju, da je on blagoslovi, da u zajedničarenju, u zajednici sa njim, udružujući našu slobodnu volju da želimo da ga primimo i njegovu silu i verujući u nju, dolazi polako do sjedinjenja nas, ovakvih bolesnih, osakaćenih, povređenih, sa jednim jedinim koji je ceo i koji je apsolutno potpuno, to je Bog. Ovo se posebno može vidjeti na primjeru umno-srdačne molitve, dakle, isceljenje o kome sada govorimo, u kojoj naše energije uma i osjećanja u našem srcu se sjedinjuju sa blagodatnim energijama Duha Svetog. U proces isceljenja polako se odvija u nama, i ovo je jako bitno, polako se odvija u nama. Ovako kad negdje odem na ovo predavanje i onda mladi ljudi, najdobronamerniji, jako željni Hrista, pa kao imaju jednu nedomicu, par koja je nedomica,
Molim se na Isuso, Isusova molitva na Brojanici, umno srdačna i nešto ja ne osjetim sve to što vi tu pričate. Ko dobro, koliko se dugo moliš? Pa evo 4 mjeseca već. Ko mili moj, jedno 10-15 godina. Pa da krenu prvi trzaj. Radi se o tome da smo navikli da sve bude odjedno. Ne može odjedno. Zato imamo toliko godina života da se stalno učimo i mijenjamo. Ali je važno da smo uporni u tome i onda polako Bog blagosilja. Da, mogu prvi plodovi veoma brzo da se osjete blagodati, ali ne u one meri nestrpljivosti koja nas često radi. E onda kroz to imamo ili opciju da odustanemo, jer taj naš Bog neće baš onako kako smo mi zamislili da bi trebalo da leči. To je kao i kad odemo kod lekara pa kažemo ne, nije to to. Jeste ta dijagnoza, sve to lepo, ali znam ja bolje. Dakle, važno je da imamo u vidu to polako se odvija u nama u onoj meri u kojoj smireno se trudimo da prihvatimo naše grehe, promašaje. Smireno prihvatiti svoje grehe i promašaje ne znači odglumiti izrazom lica i pobožnim klimanjem glave da smo shvatili da smo pogrešili, nego kad prepoznam u meni da bih sada u top stavio ovu osobu koja mi skreće pažnju da sam pogrešio, prihvatiti, prepoznati šta se u meni sada budi, taj ružan, neprijatan osjećaj u grudima, stomaku, rukama, gdje god, i iz tog osjećaja zavabiti Gospodu. Pomozi mi, vidim da sam pogrešio, ne znam šta ću s ovim, molim te, ti mi Gospode pomozi. I u tom smislu emocija, kao što je ljutnja i bes, znate kako može da bude pogonsko gorivo za molitvu? Pa raketa prava. Samo što imamo često uverenje, ne smijem da se molim kada osjećam ljutnju, bes, jer onda ću vrediti Boga. Jel da? Ali onda je jednostavno pitanje. Pa zar ne zvuči onda da negdje duboko u sebi verujem, prvo kad ja sebi pomognem i ovo sve promenim, onda ću se ja moliti Bogu. Što liči na osobu koja, očekujući da mu dođe, ne znam, spremačica koja sprema mu stan, prvo on sredi stan da se ova žena ne bi puno sablaznila kako to izgleda neuredno. Ne, naprotiv, baš prizivamo Hrista, ne znamo šta ćemo s tim, pomozi mi. Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ovdje sam želeo još samo nešto važno da kažem kad je reč o molitvi, o tome šta mi očekujemo i kako očekujemo da izgleda taj proces izlečenja. Imam utisak da, i to prelepo Sveti Oci govore često, a kod prvog sebe sam to primijetio, a čini mi se kod dosta drugih ljudi da je slično, da smo mi zaboravili kada se molimo da malo i čujemo Boga. Mi smo navikli stalno da mu pričamo, jel da? I podrazumijemo da je molitva uglavnom da mi govorimo. Ali Sveti Oci nas pozivaju da osluškujemo Hrista u našem srcu. Kad kažemo osluškujemo, ne mislim na halucinacije, niti viđenja, niti glasove u nama, nego mislim na prostor srca u kome polako i tiho počinje da se veoma jasno kristališe taj neki osjećaj, i ne samo osjećaj, nego kako Sveti Grigorije Palama to zove unutrašnji dodir. Na nivou samoga tela, u srcu blagodati koja onda počne polako da rađa suze pokajanja, koje nisu onako prasne i histerične, nego veoma tihe, mirne, spontane suze pokajanja. Dakle, želim samo da kažem da je važno da se učimo i da osluškujemo Boga, jer smo Boga. Jer kako da ga čujemo, često se molimo i očekujemo sad neko, ne znam nijakakav znak, a pri tome nismo spremni da ga osluškujemo u sobstvenom srcu. Pa već samo to pitanje, pa kako se osluškuje, znači da ne znamo i da bi trebalo da počnemo da učimo. Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ima ona divna rečenica koju je pokojni profesor Jerotić često spominjao, čovjek leči, Bog isceljuje. Ta rečenica u suštini zaista i opisuje razliku i koliko se mogu nadopunjivati jedno i drugo, odnosno čovjekov trud, lekara, trud psihologa, trud psihoterapeuta, trud sveštenika i sa druge strane, naravno, blagodat Božija. Izlečenje, tako i isceljenje, nisu suprotstavljeni jedno drugom. Izlečenje se odnosi na tretiranje fizičke i duševne bolesti po sebi, kako bi se ona otklonila. Ali isceljenje je mnogo širi pojam i odnosi se na vraćanje u celovitost, u celinu. Naravno, molim vas, ove pojmove uzmite ovako kako ih ja sad ovdje definišem okvirno. Ovo je moj pokušaj da samo ove realitete iskažem. Dakle, ono podrazumijeva ove aspekte, isceljenje podrazumijeva sve aspekte čovjekovog bića.
zasnivajući ih pre svega na čovekovom duhu kao organu čovekove duše, kojim čovek ostvaruje svoj odnos sa Bogom i u njemu i njime, mislim na Boga, ostvaruje celovitost različitih projeva svog postojanja, kao što su duševno, telesno i duhovno. A sad pojasnim. Učenje Svete pravoslavne crkve nije da čovek se sastoji iz tela duše i duha, nego da čovek jeste telo duša i duh, odnosno da su telo duša, duh različiti vidovi projavljivanja njegovog postojanja. Ali ono što je najvažnije jeste da se duhom čovekovim kao čulom, duhovnim čulom, kao što bi, ajde da kažem ovako, kao što bi čula koja smo svi učili u biologiji, je li čulo dodira bilo prezentovano tako što ja sada mogu da dodirnem ovaj sto i ovaj mikrofon, čulo duše u nekom smislu bi bio duh njegov, koji je organ komuniciranja sa Bogom putem molitve, putem pogružavanja uma u srce, dakle svesne pažnje u deo koji podrazumeva i emocije, i želateljni, i afektivni, i sve ostalo. Zato sveti oci pre svega posmatraju duhovne uzroke fizičkog i duševnog, duhovne uzroke fizičkog i duševnog oboljenja. U smislu, ne svodi isceljenje čoveka samo na da se zaleče oboljenja fizička i duševna, nego ih posmatraju kao jedan poziv na isceljenje u potpunijem kontekstu. A zato se kod svetih otaca bolest često može da tumači kao poziv na pokajanje. I sad, ono što nas ovde buni, kada mi prvi teolozi, veroučitelji, sveštenici ne razumemo ovo dovoljno dobro, pa onda promašimo poentu, kada sveti oci kažu to što si bolestan, znači da bi trebalo da se pokaješ. Neko će reći, pa čekaj, šta sam ja kriv što sam bolestan? Ne radi se o tome da si kriv, uopšte se ne radi o krivici. Radi se o tome da ne u pogrešnom juridičkom, odnosno zakonskom smislu, ja sam sad zgrešio, pa me sad Bog kažnjava, ne u tom smislu. Nego, očigledno da je neki deo tvoje duše oboleo, jer pogrešno živiš, pa je potrebno i da promeniš svoj pogled na svet, što bi bilo pokajanje, i način života. Ovo smo mi mogli da nasledimo i našoj kući i da se razbolimo od stanja u kom smo odrastali. Ali, bez obzira i dalje je u nama i na nama odgovornost šta ćemo sa tim učiniti. Evo jedan konkretan primjer da bi ovo bolje pojednostavio i prikazao. Kao kada odemo kod lekara, pa će nam doktor, dakle, reći kada nam je evidentno loša krvna slika, imamo masnoće u krvi, povišen pritisak, jeli, šta će nam drugo reći nego pa morate promeniti način na koji živite, kako se hranite, koliko se nervirate, ako želite da ozdravite. S tim da doktor ne zalazi dublje u duhovne moguće uzroke te bolesti. U istom ovom kontekstu, kada sveti oci govore da su naš telesna ili duševna bolest jedna projava najčešće duhovnog oboljenja, konkretizovat ću sad kroz nekoliko primjera, upravo na to misle. Dakle, ne radi se o moralističkom nekom doživljaju, ti si sad nešto uradio, pa te Bog sad kažnjava i dao ti bolest. Da li nas Bog kažnjava ako konstantno jedemo prekomerno, pa utiče to na naše zdravlje kroz gojaznost i na rad srca? Da li nas Bog kažnjava ako konstantno pijemo, pa dobijemo neku bolest? Da li nas Bog kažnjava ili naš pogrešan način funkcionisanja? Bez toga da ikoga ukrivljujemo, nego konstatujemo. Da bi, dakle, bolje prikazao razliku između izlečenja i isceljenja i ovoga, sad što sam rekao, odnosu bolesti duševno i duhovno, evo još jedan primer. Kako bi to moglo da se pojasni ova rečenica gore da je bolest poziv na pokajanje, a ne u smislu kriv si, nego u smislu potrebno nešto da promeniš. Naprimer, budući da te muči greh stomaka ugađanja i prejedanja, izgleda da se u stresnim situacijama, kao i u trenucima kada si preplavljen tugom, strahom, besom, više vezuješ za hranu kao utehu, nego za Boga. Te su se tvoja iskonska i Bogom data želja za Bogom i mogućnost da u Bogu pronađeš mir i regulišeš taj nemir, polako, pogrešno preusmerili na hranu
kao objekat i sada počinješ da stradaš od hrane koja ti je postala idol, odnosno neko kim

pokušavaš sebe da na jedan indirektan i nesvestan način izlečiš ili tačnije ublažiš nelagodu s kojom ne znaš šta ćeš. Ponovit ću ponovo. Dakle, u ovom smislu imamo, ovo je sad neki naj, možda banalniji primjer, ali je, trudim se da negde bude lakše za pojasniti. Bilo koji objekat materijalni, ili ne mora biti čak i materijalni, bilo koji objekat za koji vežemo se i koji nam postane način, koji nam postane pokušaj da sebi pomognemo kad nam je teško, a nije Bog, velika je verovatnoća da ćemo početi da patimo upravo od toga. Kada sam usamljen, plašim se samoće, daj da podržim bilo koga da budemo bliski, intimni, da bi se umirio na trenutak. Ali šta se dogodi noć posle toga? Da li osjećamo mir ili naše biće kaže, o Bože, opet, ovo nisi ti. Neko će reći sad, Danilo, ispada da u svemu treba tražiti Boga, Danilo će reći da. Iz perspektive teologije, naravno. Dakle, želja koju imamo, jedna od najjačih emocija koja postoji u čoveku, a primarna emocija, jeste, na engleskom se ona zove pursuit, mi prevodimo kao čežnja ili žudnja, ali čežnja je nedovoljno, čežnja ili žudnja može jedno i drugo, ali sam pojam podrazumeva duboko potrebu da izađem iz sebe i sjedinim se sa onim drugim. To je jedna od najdubljih, najprimarnijih emocija koje imamo. To možemo da vidimo kada već bebica dođe na ovaj svet, pa kada se noću probudi, ima potrebu za čim, za kim? Za majkom. Počinje da plače, alarm se pali i majka dolazi i čežnja je zadovoljena, ona je približena. Stvar je u tome kada naše želje, dakle koje imamo pod željama, sad ne mislim na ono želje za novu godinu, nego želja za hranom, želja za bilo čim, kada naša želja, dakle, počne da se previše vezuje za ovozemaljsko, zato u periodu posta se uzdržavamo od hrane između ostalog, da bi se podsjetili da nije smisao života samo da dobro jedemo i pijemo. Dakle, kada želja vezana za ovozemaljsko, dakle, kada je vezuje se sve više za ovozemaljsko, to polako vodi u uzrok bolesti, i telesne i duševne, i to se leči iz duhovne perspektive, odnosno duhovno, životom u crkvi, podvigom, sagledavanjem šta je ono što je u meni, odsecanjem onoga što mi šteti, ali kad odsečemo nešto u smislu uzdržavajući se od hrane i čega god, tad ostaje praznina. Ta praznina mora da se popuni, znate kim? Gospodom Isusom Hristom. Kako? Molitvom. Koliko? Stalno. Zato apostol Pavle kaže molite se neprestano. Molim da se ne obedačimo sad ukoliko ovo smo daleko od toga, prvi ja sam daleko od ovoga, ali je barem važno da znamo u kom smjeru treba da se krećemo, makar i korak pravili, onda Gospod naredi 10 koraka nas ponese, ali važno je samo da se orijentišemo. Još jedna važna i divna misa ove divne Mati Siluane, za isceljenje je ključno da pravilno razumemo šta je to greh. Evo, jako se radujem večeras da podelim sa vama. Ono što sam malo pre rekao, greh pre svega nije nekakav prekršaj, nije nekakav, kao sad ko u saobraćaju si pogrešio pa ćete kazniti policajac, dakle nije moralistički, ne u kontekstu prekršaja pravila, niti u kontekstu zakonskog, da si onda loša osoba, nego u svom najdubljem smislu greh čak nije, i ovdje će sad zvučati skandalozno, greh čak nije ni misao, ni reč, ni delo koje učinimo. To je tek posljedica greha. Greh je moje obolelo stanje moga srca i duha, pa su onda reči, dela i postupci prirodna posljedica onoga što je u meni. I to je ono što govori Gospod. I mi se onda uvijek fokusiramo na reč, delo i misao. Misli jesu jako bitne, ali mašemo poentu. To što radimo je posljedica ono što je već u meni. Rekoh, naranđu kada iscedimo ide sok od naranđe, ne ide od šargarepe. Greh je dakle stanje, obolelo stanje našega duha. Dakle, ovo reč, delo, postupak, to su tek pokazatelji posljedice greha koji je u nama, a sam greh je obolelo stanje naših duševnih sila. Imamo mnogo divnih sila i energija Bogom datih.
ali kada se one pogrešno počne da koriste, onda od njih samih oboljevamo. Dakle, bolesne izobličene energije naše duše, bolesna volja, bolesna želja, odnosno ostrašćenost pod uticajem vezanosti za materiju ili za nekog drugog, u tom smislu, zato i naši najbliži mogu da nam postanu izvor naše bolesti, ali da sami budemo odgovorni za to. Vidi, dete moje, toliko se majka nervira zbog tebe. Pa majka, ako te tera da se nerviraš? Kako, majka, ti tu nerviranje rešavaš? Ako si posebno, ne moraš biti u crkvi, ali nije dobro ni po tvoje blagostanje. Dakle, kad se vežemo čak i za dete, ili za roditelja, ili za bilo koga, više nego za samog toga, često ćemo paradoksalno, ali veoma logično u isto vreme, da baš od toga stradamo, od te nezdrave vezanosti. I to je u psihologiji i psihoterapiji poznato kao simbioza, jedan saživot na neprirodan način, kad kažem neprirodan, ne u smislu patološki, ali u smislu nefunkcionalan. Kada ne možemo jedno bez drugog nikako da funkcionišemo i kada smo povezani po pogrešnim osnovama i kada nam je više stalo do te druge osobe nego do samog Boga. Dakle, bolesne izopačene energije duše, bolesna volja, bolesna želja, umjesto da se oni smiravaju prema Bogu. Emocije i osjećanja nisu isto, neću sada ovdje dužiti, ali ovo je jako važna tema i na svim programima često govorimo o tome. Psihoterapija, psihologija pa i psihijatrija sve češće razlikuju novije škole i sa velikim opravdanim razlogom to čine. Emocije je jedan psihobiološki odgovor organizma, osjećanje bi bilo sposobnost da osjetim emociju. I kada ne možemo da osjetimo emociju, tada često imamo iskušenja sa napadima, panike, anksioznosti itd. Dakle, emocije i osjećanje imaju veliku ulogu sad u svemu ovome što sam rekao. Naprimjer, ovo je meni bilo otkrivenski kada sam nakon teologije počeo da radim kao psihoterapeut, posebno sa ljudima u grupama. Šta želim ovdje da skrenem pažnju? Kockamo se, pijemo, bludničimo, prejedamo, ogovaramo, osuđujemo

osjećanja, dakle strah, stid, zadovoljstvo, osjećaj, tačnije zadovoljstvo, uzbuđenje, sve su to energije naše duše koje kada obole, kada njima ovlada, kada ih mi ne prepoznamo i ne ovladamo njima, tada se javlja u stvari greh, odnosno počnu pogrešno da se projavljuju, izvitopere se, izopače se. Želja koju imamo, ako je ne posvetimo pažnju, posegne za nečim brzim i lakim rešenjem. Greh je uvek brz i lak. Ako si usamljen i želiš da osjetiš bliskost, a nisi baš u dobrim odnosima u poslednjih par meseci i možda godina sa svojom suprugom, mnogo je brže i lakše pronaći nekog drugog. Ali problem je u tome što to samo produbljuje patnju i što više gubimo sebe. U tom smislu je to duhovna bolest. Naša želja za bliskošću koja je Bogom blagoslovena se izobliči, izope, izvitoperi, jer bez truda probamo što pre da je zadovoljimo. I onda postajemo njeni robovi. Isceljenje toga može da se ostvari samo blagodatnim energijama Božijim kroz svete tajne, kroz podvig, trud, molitvu. Kako se isceljuje čovekov duh Hristom? Tada se spontano u telu i psihi odvija proces samoizlečenja. Ovo je veoma važno. Nama je Bogom dato na različite načine da se u nama odvija proces samoizlečenja. Centralni nervni sistem, kada čovek se potrudi da se moli, ne biva više zaglavljen u simpatičkoj funkciji, bori se, beži, jak adrenalin i ostalo, nego polako prelazi u tu parasimpatičku granu, u jedno ventralno stanje. Reguliše se nivo kortizola, stresa, zato što ne strepim kako će ovo biti, jer znam da neko bdi nada mnom i verujem, biram da mu verujem. Ja, ali jako se plašim, ali još više biram da ti verujem. A sad se još više plašim i počinjem da mozgam i tražim scenarije koje će biti. Ne, neću, nego želim tebi da verujem, tebi prepuštam. Dosta je svakom danu zla svojega, ljudi. Jedno neverovatno istraživanje rađeno pre pokazalo je da čovek kada se prisjeća, na primjer, bilo da ga neko povredio ili kada razmišlja o nekoj neizvjesnoj situaciji koja će biti u budućnosti, svaki put kada počne da razmišlja o njoj, njegovo telo i njegov nervni sistem proživljava istu agoniju kao kad mu se to dogodilo. Što bi značilo, dok ne odem kod zubara za 7 dana, svaki dan kad počnem da razmišljam i opterećujem se, ja ću 7 i mnogo više puta to proživjeti. Svaki put kada se prisjetim kako si me ujeo za srce, namjerno koristim ovaj izraz, i koliko me bolelo to što si rekao, moje telo svaki put, zadržavajući taj gnev u sebi, ne opraštajući, ne otpuštajući ga, svaki put moje telo to ponovo prolazi. Jedno me i ovaj povredio, a ja sebe onda 7 puta ostajući zaglavljen tome. Dakle, reguliše se, kada se čovjekov duh isceljuje Hristom, reguliše se i nivo kortizola, hormona stresa, jer se briga o ishodu situacije prepušta Bogu, tražeći se njegova volja, tvoju volju želim, kakva god da bude, verujem ti i želim tvoju volju. I verujući u Božji promisao nama, ne znam da li se sećate, i imam utisak da mi to jako lako pretrčimo preko toga, ne znate li da je svaka dlaka na glavi vašoj izbrojana? O, maloverni, zašto brinete? Vidite li vrapce u polju, koji danas jesu sutra, koji se 5 prodaje za 2 dinara, i njih Bog čuva, kamoli vas. Vidite li svoju prelepu travu kojom se oduševite, koja se sutra u peć baca, ba ni Solomon u svoj slavi svojoj, dakle, posle Davida najveći car jevrejski nije bio tako lep. Odnosno, pa zar možete da stvarno mislite da ne brinemo vama? To što vam se događa, što se vam se ne sviđa, ne znači da ne brinemo vama. Potrebno je samo da mi verujete samo, da mi verujete da bih ja mogao da vas uvedem tamo gde želim da budete, to je sa mnom. Autonomni nervni sistem se, dakle, ne napada više sopstveni organizam, što je problem sa autoimunim bolestima, jer se učimo da tajnom pokajanja prihvatimo povređene delove nas i u isto vreme se učimo da kažemo drugome ne, ovo ne mogu, ovo me prevazilazi, oprosti, brate, ali dodao bi da sam Sveti Sava, ali nisam, ovo je trenutno moja mera, ovo mi zaista ne prija, ali ću se potruditi. Još jedan primjer, pa ću privesti polako kraju. Jedna još veoma zanimljiva

0: studija o uzgrušavanju krvi koja je rađena, odnosno kako se obnavlja naš organizam ili ne obnavlja, koliko se taj prirodno samoizlečujući proces usporava kada smo pod stresom. Sue Carter je jedna velika i sjajna žena istraživač koja se bavila dosta oksitocinom, hormonom ljubavi i vazopresinom. Jedna od njenih studija nevezana za to bila je da mere kako se zgružava krv kod ljudi koji su trenutno u konfliktu. I onda su našli bračne parove. U jednoj prostoriji su bili oni koji su konstantno u svađi, u drugoj su bili oni koji onako funkcionišu i u trećoj oni koji su imali zvestale braka. Svi su pristali na to, nije bilo rečeno šta se meri radi, samo su pristali da dozvole da malčice budu, da im se malo pušti krv, što bi rekla, odnosno da ih malo raseku. I kada su ih rasekli, neverovatno, oni koji su bili u svađi i u stresu, čak za dobru trećinu, ako ne i više vremena, je duže trajalo zgrušavanje rane koja je bila tu. Oni koji su bili u miru i ljubavi sasvim regularno vreme sa sve događalo. Šta hoću da kažem? Kako ti i ja funkcionišem, uticat će na to koliko će naš prirodan proces samoizlečenja da se odvija. Ja ne mogu da tebe nateram da se ne svađaš, ali ja mogu da biram da ja ne želim da se svađam. I da nađem 101 način da ne budem deo svađe, ali da budem tu da ti projavim ljubav. Ne kažem da je lako, ali kažem da je put. Dakle, mogu da naučim molitvom sebe tada da umirim. Imajući sve ovo u vidu, polako da zaključimo, jer verovali ili ne, evo već nam je prošlo sat vremena, zaključio bih ovo izlaganje sljedećim rečima. Zdravlje je stanje harmonije u kome sve duševne sile, sve energije i sve aktivnosti čoveka jesu hranjene Duhom Svetim, odnosno netvorenim, nestvorenim energijama blagodatnim Božijim, samo energijama blagodatnim Božijim. Samoizlečenje je prirodni sled isceljenja, to jest Bog nam je dao sve potrebne mehanizme oporavka i samoizlečenja, ali da bi oni bili funkcionalni, neophodno je da smo stalno sjedinjeni sa Hristom. Hvala.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čuli ste predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu izlečenje, samoizlečenje. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U nastavku slušamo predavanje profesora doktora Jasmine Ćirić, docenta Filološkog umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, na temu Ohrid, Sveti grad, crkvena arhitektura 14. veka. Ovo predavanje održano je 15. juna u Ohridu.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Katedra. Večeras vam donosimo predavanje Ohrid, Sveti grad, crkvena arhitektura 14. vijeka, koje je održala profesor dr. Jasmina Ćirić, docent Filološkog umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu. Predavanje je održano 15. juna ove godine u Ohridu u zgradi Zavoda za zaštitu spomenika kulture i muzeja Ohrid, Memorijalna kuća Hristo Uzunov. Predavanje je održano u organizaciji SPONE, Kulturno-informativnog centra Srba u Republici Makedoniji. Predavanje smo preuzeli sa YouTube kanala Kulturno-informativnog centra Srba u Makedoniji SPONA i ovom prilikom blagodarimo uredništvu gospodinu Milutinu Stančiću, osnivaču i direktoru Srpskog kulturno-informativnog centra SPONA, kao i profesorici Jasmini Ćirić na preuzetom predavanju.
1: Dragi učenici koji pohađate letnju školu u Ohridu, dobroveče i hvala vam puno što ste izdvojili svoje cenjeno vreme da dođete večeras na ovo jedno vrlo, zanimljivo predavanje koje ima za cilj da pokaže kako se arhitekturom predočavaju određeni simboli koji se vezuju za nebesku sliku grada u srednjem veku. Konkretno ja pokazujem neke građevine koje su s početka 14. veka. Ono što bih na samom početku željela da istaknem jeste da zahvalim domaćinima, to je upravo Ohridski zavod za zaštitu spomenika kulture i koleginici na dolasku i na prisustvu. Ja zaista jako cijenim vašu instituciju, naročito zbog toga što dugi niz godina upravo i radite na očuvanju kulturne baštine, koje je, to ne treba izostaviti, pošto je cela teritorija grada Ohrida pod zaštitom UNESCO-a. I to je jedan veoma odgovoran zadatak svih onih koji su zaštitari, a to je taj stav

pergamenta koji je bio jako skup za izradu, listovi pergamenta koji je bio jako skup za izradu, nemamo tih, da kažem, izvora i ono na što se, a Kozma se poziva pre svega na Sveto pismo. I evo još jedno folijuma, ja sam ovdje stavila tu jednu poslanicu Jevrejima koja kaže gori da načiniš sve po obrascu koji ti je pokazan na gori. Jer upravo i Teokritska Sveta Gora u velikoj meri ekstensivno se koristi taj motiv Šaprskog polja, to ste također vidjeli na Svetoj Sofiji i na Kaneu i na čitavom nizu, pa čak eto i pokazala sam kako to izgleda freskom izvedeno u crkvi Svetog Nikole Bojničkog. I naravno nešto kasnije, u drugoj polovini 14. veka, na vama svima naravno također poznatoj crkvi Bogorodice Zakumske, ovdje da kažem u Ohridu, ili nedaleko od Ohrida preciznije, ponovimo jednog graditelja koji je neverovatan i koji se oslanja i na sve ono što je mogao vidjeti u periblepti, tu postoje sačuvani titulski natpis i tako dalje, da opet imamo činjenicu da postoji bogoslovsko obrazovanje da bi se nešto podiglo, dakle imamo Pjeme Andre kao i u periblepti, imamo ponovno ovo što podsjeća, takvi su čak taj motiv poput ovog vidite na Topića, ovo gore trouglići i ovi četvrtasti delovi su verovali i ne izvođeni na muškim pojasima. A ako pogledate predstave ktitora u crkvi Svetog Nikole i Psači, vidjet ćete da muški pojasevi, dakle za stezanje one haljine, imaju isti ovaj motiv kao i za Uma. To je potpuno neverovatno, a to upravo pokazujem zato što se postoje i ti neki detalji na takozvanom Brankovom pojasu koji je nesrećnim sticajem okolnosti završio u Victoria and Albert Museum u Londonu, a taj Branko Mladenović upravo živio u Ohridu. Tako da nam ne bude upravo strano kako su neki delovi nasljeđa i tog tekstilnog nasljeđa, jer sve ono što se izvodi na crkvama pomoću keramide, izvodilo se i kao ornament na odeći koju su nosili. Možemo slobodno reći da su oni živeli taj nebeski Jerusalim i oni su kao takvi, na primjer, i naslikani kao stanovnici nebeskog Jerusalima u Markovom manastiru u onoj prvoj zoni slikarstva. E sad, moja drugarica, vaša zakusena u zavodu, Anika Pičinovska, ja smo imale pre 15 godina jednu malu, da kažem, raskrivu koja je bila upravo vezana za ovaj motiv P. Meandra i sad ja sam napravila grešku, to je uvek javno priznajem ako napravim istoriografsku grešku. U tom trenutku kad sam ja ovo fotografisala, severni zid crkve nije bio dostupan za slikanje, jer još uvijek nije bilo sređeno kao što je to danas, i nije se dobro videti. Zapravo je graditelj potpuno identično izveo ove motive, dakle od istočne strane prema zapadnom. Ja sam tada mislila ovdje u sredini je on prekinuo taj meandar, P, i onda ga je bukvalno pretvorio u neko slovo N, i da sam ja ti rekla, rekao, on je izgleda pogrešio. Kaže Anita, ma možda nije pogrešio. Onda smo, mi smo dolazili, to je bilo pre 10 godina, dakle gledali te neke crteže upravo kod vas u zavodu, gdje to je detektovano i zaista vredno naslikano. Ali ono što je jako zanimljivo, graditelj je sa druge strane, bukvalno kao odraz iz ogledala, isto uradio, potpuno identično uradio, identičan motiv ponovio. I čim ga je ponovio, dakle kad je ta severna strana oslobođena, kad se moglo prići, ja vidim naravno da je potpuno identično, ako ga je ponovio i sa druge strane, evidentno je da nije u pitanju greška, to sad ostaje da se ispravi istoriografski, ja sam u Patrivoniju napisala da je moguće neko nespretno postavljanje opeke, međutim ne, to je danak na iskustvu i kad se mare stoječar umetnosti, apsolutno, dakle s jednim ovakvim sistemom izvođenja to ne može biti. No što ja považam? U ovim gornjim delovima, dakle ispod kupole, ponovo se pojavljuju ti neki motivi koji se vezuju upravo za motiv.

0: Ne, ovo crkva Svetogilije, ona je u velikoj meri reparirana, ali to je jako dobro urađeno, jer su tu na lokalitetu pronađene originalne opeke i onda su mogli gotovo u potpunosti da izvedu mislim, sa, da kažem, minimalnim odstupanjima, nešto mali kao što je ovde na Plaušniku učinjeno, jer je nađen građevinski materijal i onda se moglo nekako kako tako ići na tu varijantu, da kažem, plane rekonstrukcije. I naravno, ono što vidite, takođe on pokazuje na mene upravo Svete Apostole i ponovo taj moment, samo što ovde ovaj graditelj ne koristi baš krstić, nego ja to zovem, samo što ovde ovaj graditelj ne koristi baš krstić, nego ja to zovem procenat. Jer ovde ovaj detalj, pogledajte, sa pre tačkice, pored ove vertikalne izglede kao kada stavite stan post. Dakle, tu smo nekako siromašni s ne terminologijom. Inače, ovu temu je malo ofre obrađivao i profesor Bokotopulos, sa kojim sam imala prilike u više navrata na konferencijama da razgovaram, i on je verovatno i ne od svih historiografa jedini voj sagovornik na ovu temu fasada, jer nažalost u veru i ne u vizantološkim studijama, prvo same studije arhitekture su mnogo teže od slikarstva, a još posebno je, dakle, ta, da kažem, kuriozitet da se skoro niko fasadama i ne bavi na ovakav način i pokušaj da fasade poveže sa onim što je postojalo u knjigama koje su se čitale, dakle, u toj himnografskoj literaturi i na posledku, dakle, i na vodeći. Porobot se vraćamo na ovaj slajd i ja bih ovim slajdom i ovom jednom greškicom, za koju ja obećavam da ću je ispraviti u buduće u nekom od brojeva patrimonijuma, ispraviti, dakle, kao jedan izuzetan primer pozorizantijskog graditeljskog shvatanja, i mogli bismo svakako da zaključimo da ono što možemo videti kada su u pitanju optičke fasade i to shvatanje nebeskog grada, jeste zapravo jedna ideja kosmopolitizma koja živi kroz na čitavom prostoru Romejskog carstva, a i između ostalog da neko pravo ovih gotičkih crkava, negde je moj optički utisak da bi smo bili u velikoj meri na gubitku u saznajnom smislu šta je to što je urađeno, verovali ili ne, upravo kada su građene ove crkve u Caribradu se nije dešavalo, tako reći, ništa, naročito za onda, dakle, u drugoj polovini 14. veka je već gotovo, slobodno možemo reći, mrtvilo, jer to je i vreme kada Jovan VIII. Paleolog putuje po Italiji, moli za uniju i tako dalje, inače poznata je jedna tema, i praktično ti neki okviri carstva se definišu negde oko despotat Moreje i onoga što je Caribre kao prestolica. No, da nije upravo ovi zabužbeni koji smo pokazali na prostoru Ohrida, slobodno možemo reći da bismo ostali bez jednog, da kažem, vizuala i onoga što je freska čitave srednjovekovne Evrope, ali ne samo freska, nego i model idealne zadužbine Evrope 14. veka. Ja bih ovde zaključila predavanje, ja vam najlepše zahvaljujem na pažnji i na tome što niko nije zaspao.
1: Uvaženi slušaoci, došli smo do kraja večerašnjeg izdanja emisije Katedra. Slušali smo predavanje Ohrid, sveti grad, crkvena arhitektura 14. vijeka, koje je održala profesor dr. Jasmina Ćirić, docent Filološko-umjetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 15. juna ove godine u Ohridu. Predavanje je održano u organizaciji Kulturno-informativnog centra Srba u Republici Makedoniji SPONA.
2: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje profesora doktora Jasmine Ćirić, docenta Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu na temu Ohrid, sveti grad, crkvena arhitektura 14. veka. Ovo predavanje održano je 15. juna u Ohridu. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začalo 82. 20. glava od 29. do 34. stiha. I kad oni izlašahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi. I gle, dva slepca seđahu kraj puta i čuvši da Isus prolazi, povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. A narod im prećaše da ćute, a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. I ustavši Isus, dozva ih i reče: Šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše. I smilova se Isus i dotače se očiju njihovih i odmah progledaše oči njihove i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dva jerihonska slepca viču i Gospod im daje prozrenje. Međutim, zar su oni jedini bili bez svetlosti očiju u tom mestu? Naravno ne. Pa zašto su samo oni dobili prozrenje, a ne i ostali? Drugi nisu dobili zato što nisu vikali, a nisu vikali zato što nisu imali nade. Nisu pak imali nade zato što nisu ugađali Bogu. Nisu mu ugađali zato što su malo verovali. Ko stekne pravu veru, odmah počinje da ugađa Bogu. Ugađanju odmah pridolazi nada, a njoj molitva koja iznuđava svaku pomoć više. Takvima se više ne otkazuje. Oni umeju i da traže i dobro znaju šta treba tražiti i meru u iskanju shvataju, a trpeljivu neodstupnost u molitvi pokazuju. Sve to je potrebno imati da bi se imalo uspeha. Molitva sama po sebi ima slaba krila.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku ćemo čuti predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu duhovni i zdravstveni značaj posta u životu pravoslavne porodice. U pitanju je predavanje koje je održano u Temerinu.
1: Visokoprečasni časni oci, predstavnici kulturnog centra Lukijan Mušicki i zdravstveni radnici mesta Temerin i iz okoline i sva moja draga braćo i sestre, dragi saputnici, ali istovremeno i sapatnici na ovom veoma, veoma uzbudljivom, dinamičnom, ali pre svega dušekorisnom putu koji nam predstoji za, evo, dva dana, onoga dana kada ćemo, ako Bog da, u ponedeljak zaploviti vodama velikog posta. I koliko god da ova tema dodiruje s jedne strane duhovni, ne manje duševni, a onda isto tako i naš zdravstveni život, čovek nikada ne bi trebalo da se deli na različite segmente svoga postojanja, pogotovo ne na segmente svojih aktivnosti. Jer upravo većina problema koju danas imamo, i zdravstvenih, i emotivnih, i duhovnih problema, nastaju upravo zbog nepostojanja jedinstva, svega onoga što čovek jeste. A čovek je telo, duša i duh. Čovek koji je obdaren umom, koji treba zapravo da sve ono što nas čini da smo ljudska bića, i to bogolika ljudska bića, da objedini i da bi čovek vazda, živeći u harmoniji tih svojih elemenata, mogao da dostigne onaj svoj maksimum, to jest da bude ono što je Gospod svakome od nas namenio. I za to postizanje, za ostvarivanje tog cilja, vreme posta je izuzetno ne tek korisno, ne dragoceno, nego u pravom smislu blagosloveno. I zbog toga onda može da se koristi, da se govori zapravo o duhovnom značaju, ali i o zdravstvenom značaju posta, pre svega za one koji sebe doživljavaju kao deo crkve pravoslavne, one koji su hrišćani, ali koji žele da odu jedan stepen više, jer često ponavljam, danas je možda i lako i ugodno, nekada i vrlo prijatno biti hrišćanin. Ono što nije lako, to je kako postati hristolik, kako biti zaista nalik Hristu u smislu brušenja tog dragog kamena koji je u nama, a to je zapravo dragi kamen bogolikosti, taj dragi kamen koji svako nosi. I veliki post je upravo vreme koje nam na jedan poseban način, na jedan blagorodan način pomaže da još više brusimo taj kamen, e da bi i naš duhovni život i naš duševni, dakle emotivni život, ali onda u sve u vezi sa tim i naš zdravstveni život. Znači da bi kompletna naša psihosomatika bila na onom nivou koji može da doprinese tom nekom maksimumu. Danas kada se govori o maksimumu, kada se govori o planovima, kada se govori o ciljevima, o idejama, o idealima, mi uglavnom mislimo na mlade ljude, na našu decu i kako da oni ostvare taj svoj potencijal, kako da dosegnu do tog maksimuma. I onda, naravno, kao roditelji, pre svega, mi govorimo o različitim talentima kojim su naša deca blagoslovena. Pa se onda vrlo često čuje od roditelja kako su ponosni, ne bez razloga, naravno, kako je njihovo dete talentovano za muziku ili za jezike ili za informatiku ili za neku vrstu sporta ili za istoriju, za matematiku, za bilo koju životnu oblast. I onda, naravno, roditelji pokušavaju da taj talenat koji primete kod deteta, posle, jel, srednjoškolca, studenta i tako dalje, usmere u odgovarajućem pravcu. I to je jako dobro. Ono što nije dobro jeste da s jedne strane, pokušavajući da svoje talente maksimalno iskoristimo i da ih prepoznamo kod svoje dece, sa druge strane zapostavljamo jedan talenat koji svako od nas ima kao urođeni potencijal. Bez obzira da li smo sposobni za učenje jezika, da li smo talentovani u muzici, u matematici, u ovom ili onom sportu, informatici itd. itd. Koji je to talenat? To je talenat za dobrotu. A talenat za dobrotu koji se isto tako umnožava. Da bi se umnožavao, on mora da se vežba. Znači, treba ga trenirati. Kako? Pa nikako drugačije do životom u hrišćanskim vrlinama. Živeti život hrišćanskih vrlina zapravo znači umnožavati taj talenat za dobrotu. Jer jedna je stvar kada je nešto urođeno i kada postoji potencijal za nešto, a druga je stvar kada se to uoči i kada taj potencijal počne da narasta. Narasta kako? Tako što se umnožava, a umnožava se, kao što rekoh, jedino treniranjem, neprestanim vežbanjem, a kada je reč o vrlinama, kako ih vežbamo? Pa vežbamo i tako što ih praktikujemo. Gde? Pre svega u onom najužem okruženju. U kući, u porodici, sa bračnim drugom, sa decom, sa roditeljima, sa braćom, sa sestrama. I onda putem koncentričnih krugova to sve ide dalje, dalje, dalje i dalje. I onda se naravno postavlja jedno veoma umesno pitanje i postavljam ga često svima koji me slušaju, ali prvenstveno i samome sebi. I sada neka svako za sebe i u sebi odgovori na to pitanje. A ono glasi ovako. Zašto se većina nas u mnogim slučajevima sa mnogo više strpljenja, pažnje, takta, razumevanja odnosimo prema potpunim strancima nego prema onima koji su naši, oni koji su deo naše porodice. Znači bračni drug, sin, ćerka, otac, majka, brat, sestra i tako dalje i tako dalje. I naravno svako će već pronaći svoj odgovor i svi ti odgovori bi mogli da se sažmu u jedan odgovor. Pa zato što su oni naši, zato što će oni imati razumevanja, zato što će oni oprostiti, zato što će oni jednostavno podneti to, zato što nas vole. Jest. I ta reč zato što nas vole je ključna. Ljubav je uvek u svemu ključna osobina. Ali upravo zbog toga svako od nas bi trebalo da se trudi, koliko god je to moguće, da smanjujemo količinu uvreda i tih emotivnih rana koje jedni drugima, a to je činjenica, svakoga dana nanosimo. Tačno je da će i moj muž, i moja žena, i sin, i ćerka, i otac, i mati, i brat, i sestra uvek da mi oprosti, da pokaže razumevanje, kao što ću ja pokazati razumevanje za njihove neke hirove ili ispade i tako dalje i tako dalje. Ali, pored tog razumevanja postoji još nešto drugo. Svaki put kada se tako nešto desi, u duši onoga ko čuje jednu grubu reč ili doživi nešto čemu se nije nadao, nadala i tako dalje. Znači, bilo koja vrsta neprijatnosti, ona ostavlja uvek jedan emotivni ožiljak. I naravno da će ta osoba koja je meni bliska svakako to da razume i svakako će to da oprosti. Ali u isto vreme ta osoba vremenom postaje ništa drugo nego kolekcionar tih emotivnih ožiljaka. I onda kao kad sabirate ono pa pravite znake, pa ono četiri uspravne linije, pa jedna horizontalna, to je znači broj 5, pa onda brojite 5, 10, 15, 20, 30, pomnoženo sa brojem godina koje provedemo zajedno i onda mi zapravo činimo jedni druge emotivnim invalidima. I nešto sa tom čitavom pričom nije u redu, a nije u redu zato što su ljudi u tom najbližem okruženju tu, ne zato što smo mi prvenstveno krvno vezani. To je drugostepeni značaj. Ne, oni su tu zato što su povereni mojoj ljubavi. A to istovremeno znači povereni mojoj odgovornosti. Jer svi smo za sve odgovorni, kao što smo, po onim mudrim rečima Dostojevskog, i svi za sve krivi. I upravo zato je vreme posta jedno posebno blagorodno vreme, kada bi svako trebalo malo da izoštri svoja duhovna čula, da preusmeri pažnju od spoljašnjih dešavanja na ono što se dešava u meni. Zašto? E da bih bio makar malo bolji nego što sam bio juče. To je jedina dozvoljena konkurencija u hrišćanstvu, u pravoslavlju. Ne porediti sebe nikad sa drugima, nego porediti sebe sa sobom od juče i da se potrudim da danas budem makar malo bolji nego što sam bio juče. Makar malo više strpljenja da imam, razumevanja, saosećanja itd. itd. I vidite koliko je crkva kao zaista i brižna i nežna, ali iznad svega kao mudra mati, još od prvih dana hrišćanstva, svesna koliko smo mi svi zapravo slabi i koliko nam je teško iz jednog načina života sada odjednom pronaći se u jednom drugom načinu života, jer post nije samo jedno određeno vreme koje je zabeleženo u kalendaru. Ne, post zaista jeste to način života, odnosno vrsta života. Jedan novi životni kvalitet koji ne bi trebalo naravno da se završi samo onda kada se post završi. I crkva nas priprema za to vreme. Mi imamo 5 pripremnih nedelja pred sam početak posta, jer crkva zna da smo slabi, zna koliko smo duboko ukotvljeni u ovome svetu. I onda nas malo po malo, iz nedelje u nedelju, priprema kroz čitanje iz Svetog Evanđelja, a ta čitanja su usmerena ka određenim oblastima našeg života. Prva pripremna nedelja je nedelja o mitaru i fariseju i govori nam o tome kakva treba da bude naša molitva. Jer bez iskrene molitve post apsolutno nema svojih koristi. Druga nedelja je nedelja o bludnome sinu. A nema toga među nama koji nije bio ili jeste bludni sin, bludna ćerka, bludni muž, bludna žena, bludni otac, bluda majka, bludni brat, bludna sestra. Blud ne doživljavamo samo u onom uskom značenju te reči, nego u onom mnogo širem značenju, jer bludeti zapravo znači lutati, nemati cilja u životu. I taj susret oca koji uvek prašta i tog bludnog sina, ali bludnog sina koji je imao svest o tome da treba ustati, ustati iz blata u kome je ležao i vratiti se ocu svome. A otac uvek čeka. Bog uvek čeka. Pa onda, prošla nedelja, nedelja mesopusna ili nedelja o strašnom sudu, kada se u svim našim crkvama čita jedno od najsadržajnijih, ali i najznačajnijih čitanja iz Svetog Evanđelja, o tome šta će i kako će to sve da izgleda o tom strašnom sudu. Jer taj strašni sud će zato biti strašan, zato što će Bog koji je ljubav nama suditi za neljubav. Kako? Tako što će jedni biti sa desne strane, drugi sa leve, i onima sa desne, Hristos će reći: gladan bejah i nahraniste me, žedan bejah i napojiste me, go bejah i odenuste me, bolestan i u tamnici bejah i posetiste me. I oni će ga, naravno, začuđeni, zapitati: Gospode, kada te videsmo gladna ili žedna ili naga ili u tamnici i posetismo? A on će reći: svaki put kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste. I isto to ovima sa leve strane: gladan bejah i ne nahraniste me, žedan bejah i ne napojiste me, i tako dalje, i tako dalje. Tek oni će biti iznenađeni: pa Gospode, kad smo te videli, pa da smo mi znali da si to ti, pa mi bismo svakako učinili. I onda će im on reći: kad ne nahraniste i ne napojiste jednoga od ovih mojih najmanjih, moje najmanje braće, onda ni mene ne nahraniste. Naravno da bismo mi, kada bi nam se pojavio sam Gospod sada, rekli: Gospode, ajde izvoli, uđi u moju kuću, jer ti nešto potrebno. Mada, i tu se postavlja pitanje, da li bismo u njemu zaista prepoznali Hrista? I zbog toga će strašni sud, po rečima, divnim i mudrim rečima svetog vladike Nikolaja Velimirovića, zaista biti strašan, jer će na tom sudu Hristos uglavnom da ćuti. I on će, kako kaže vladika Nikolaj, samo gledati u nas da vidi koliko njega ima u nama. Pazite, to bi trebalo da bude više nego opominjuća misao. Hristos koji ćuti i samo gleda u nas da vidi koliko i da li uopšte njega ima u nama. I onda nedelja koja predstavlja prag preko koga ulazimo u vreme posta je sutrašnji dan, koji zapravo večeras počinje, siropusna nedelja, nedelja praštanja. Jer ništa nam ne vredi ni molitva, ni povratak ocu, ni to što smo gladne nahranili, ni žedne napojili. Ništa nam apsolutno ne vredi ukoliko u nama nema snage da oprostimo, sa jedne strane, i sa druge strane da zamolimo nekoga za oproštenje. To može samo čovek koji ima duhovnu i emotivnu snagu u sebi. I tu sada dolazimo već do prvog momenta gde nastaju te naprsline, te pukotine u celokupnom čovekovom biću, u našoj psihosomatici, kako počinju mnogi procesi razboljevanja. Pa upravo u tim nerazrešenim emotivnim čvorovima. Koliko vi znate slučajeva, možda je, nažalost, i neko od vas ovde prisutnih uključen u tako nešto. Ali koliko vam je poznato slučajeva gde brat ne govori sa bratom ili sestra sa sestrom, brat ne govori sa bratom ili sestra sa sestrom, negde čak otac sa detetom svojim, i tako dalje, i tako dalje. Koliko se ljudi danas u ovoj zemlji i uopšte, pardon, svuda u svetu sudi oko nekog parčenceta zemlje. Kada sam pre nekih 6-7 godina, jedne prilike, kada sam bio u Nišu, pa sam nekoliko dana bio u tom kraju, posle predavanja u samom Nišu, pa su me onda sveštenici provezli po toj okolini, i onda jednoga dana jedan sveštenik mi je pokazao jedan čitav potez od nekoliko desetina sela koja su potpuno, potpuno prazna, ili u svakom selu imate jednu ili dve, uglavnom, starije osobe. Ne više od 5 osoba po selu ili zaseoku. I onda kada smo došli do jednog od tih zaseoka, pokazao mi je na dve kuće koje su jedna pored druge, u stvari dva imanja, jedno pokraj drugog. I onda mi je rekao: evo, pogledajte ove dve kuće i ova dva imanja. Oba vlasnika su ljudi koji imaju već preko 80 godina. Pitanje da li su sada živi, kažem, to je bilo pre 7-8 godina. Oni već 30 i više godina ne govore jedan sa drugim, već 30 i nekoliko godina oni su na sudu zbog metra i po zemlje, koju ne obrađuje ni jedan ni drugi. Ali ovaj tvrdi da je njegovo, ovaj tvrdi da je njegovo i tako dalje, i oni su na sudu zbog toga. Tako nešto ne može, ali ne može da ne ostavi traga na toj celovitosti ljudskog bića kojoj mi težimo. A pogotovo kada je u ta kola upregnut i čuveni srpski inat. E, nećeš, pa da vidimo dokle ćeš. I onda ko uglavnom strada? Strada ona strana koja više u sebi neguje taj otrov. I zato je uvek mnogo bolje, mnogo blagorodnije, mnogo efikasnije, mnogo zdravije pre svega i duhovno celishodnije oprostiti, ma šta da je u pitanju. Mi se sećamo stvari iz prošlosti i onda im sve više kako vreme protiče dajemo značaj. Upravo.

právo po onoj sjajnoj definiciji našeg mudrog, u mnogo čemu zaista mudrog, Đorđa Balaševića, evo 4 godine kako je preminuo, koji ima među mnogim, ali jednu sjajnu rečenicu. Kaže, sećanje je smešna lupa koja sitne stvari uveličava. E vidite, kako ide protok vremena, tako i naše sećanje tim dešavanjima u prošlosti daje jedan drugačiji oblik, drugačiju boju, drugačiji ton. I naravno da mi se onda čini da sam ja ta zakinuta strana, da sam ja taj koji je obespravljen, a da je ta druga strana, bez obzira što je to možda moj brat ili moja sestra, neko moj blizak, da je on zapravo u krivu. Uvek kada čovek to oseti, bez obzira ko je u pravu ili u krivu, zbog vas, zbog vaše duše, zbog vašeg duha, zbog vašeg tela, zbog vaše celokupnosti i kompletnog zdravlja, otidite, zagrizite svoj ponos i recite, oprosti, čak i ako sam ja kriv, evo, neka ti je Bogom prosto, oprosti mi, a ako si ti kriv, ja ti opraštam. E, za takav jedan potez i pokret treba imati snage. I to pre svega snage ljubavi. Jer inače to što mi govorimo da jedni druge volimo, to apsolutno nema nikakvog značaja. Jer vrlo često ta ljubav nije ništa drugo nego samo projava naše psihopatologije. Pa onda, umjesto da ljubav bude izvor slobode, mi zapravo time što kazujemo da je ljubav, jedni druge gušimo. Roditelji ne dozvoljavaju svoj deci da odrastu, ni jedna devojka nije dovoljno dobra za moga sina, kažu mnoge naše mame i tako dalje, za moga princa i tako dalje, i očevi, ko će biti dostojan moje princeze i tako dalje. Sve su to zapravo izrazi našeg nesazrevanja. Zato što smo još uvek nezreli. E vidite, Veliki post nam pomaže da barem malo više krenemo u tom procesu sazrevanja, jer to je proces koji traje čitavog života. Ja sam pomenuo 5 pripremnih nedelja, ovdje sam naveo samo 4. 4 formalne pripremne nedelje, Mitaru i Fariseju, bludnog sina, mesopusna i siropusna, ali postoji pre njih jedna nedelja koja nas zapravo, vidite kako je to vrlo, vrlo egzaktna metodologija crkve. Jedna nedelja koja prethodi ovim nedeljama i koja nas zapravo priprema za pripremu. To je nedelja o Zakeju, kada se čita evanđelsko začalo o Zakeju. O čoveku koji je bio niskoga rasta, koji je čuo jednoga dana da će Hristos proći kroz njegov grad, kroz Jerihon, i on, s obzirom da se već velika masa sveta okupila i svi su zauzeli svoja mesta tim putem kojim je Hristos trebalo da prođe, a on, s obzirom da je bio maloga rasta, nije bilo šanse da će on vidjeti Hrista. A on je goreo od te želje da vidi Spasitelja. I svaki put kada postoji ta goruća želja u nama, ujedinjena sa ljubavlju, onda nema te prepreke ispred nas koju nećemo moći da prevaziđemo. I Zakej se samo osvrnuo oko sebe, levo desno, i spazio tu jedno drvo, drvo smokve, i on se brzo popeo u krošnju tog drveta i imao sjajno mesto. On je bio kao u loži, imao je mnogi pregled, bolji pregled čitave te situacije. I sada dolazi ono čudesno mesto. Hristos prolazi i verovatno obraćajući pažnju i na one i sa leve i sa desne strane, ali prilazi direktno Zakeju koga je video u krošnji drveta i kaže, Zakeju, siđi brzo, jer mi danas treba biti u tvojoj kući. Kakve to veze ima sa nama danas? Pa ima, zato što nam govori da Hristos svakoga od nas zna po imenu.
Kako da nas ne zna po imenu kada poznaje sve one neuobličene sadržaje naše, kako čitamo u jednome od psalama? Drugim rečima, zna nas još dok smo bili u zametku, zna nas još dok smo bili kao ideja, dok se nismo ni pojavili kao taj spoj spermatozoidne i jajne ćelije u kojoj je već tada satkan čitav potencijal onoga što mi možemo da budemo. Da li ćemo biti, zavisi od našeg truda, zavisi naravno i od uticaja okoline. I tek sada možemo zapravo da govorimo o onim osnovnim karakteristikama posta. Mnogi ljudi kod nas, nažalost, još uvek post doživljavaju kao jednu listu zabrana. Ne sme se jesti ovo, ne sme se piti ono, ne sme se raditi to i to. I onda od posta jednog blagoslovenog i blagorodnog vremena stvaramo jedan disciplinski poredak, jednu strogost koje zapravo nema, ne bi trebalo da bude, i to doživljavamo kao neki namet na vilajet, kako to naš narod kaže. To, eto, mora sada da se izdrži i onda jedva čekamo to da prođe. Nekako ćemo izdržati u zavisnosti od naših snaga, od naše ljubavi, od naše istrajnosti, pa se onda vraćamo redovnom životu. Tu je zapravo ključ svih problema. Jer redovan život nije ono što je redovno. Redovan život nas, dragi moji, razboljeva. Zašto? Zato što smo svi pomalo, hajde otvoreno da govorimo pred početak posta, svi smo pomalo latentne samoubice. Naravno, neko će se sada začuditi i usprotiviti tome, pa kako nisam ja samoubica, ja sebi želim dobro, ja sebe volim, stvarno. Kažite mi koliko se svakog dana krećete, ako sebe zaista volite. Kažite mi, koliko puta ste u poslednja 3 meseca nekog zamolili

nego je to Božiji dar. I na svakom zalogaju, na svakoj kori hleba treba biti blagodaran. I upravo zato što nismo blagodarni, zato što hranu ne uzimamo sa blagodarnošću, nego smatramo da je to sve nešto što se podrazumeva, zato ta hrana nema blagotvornog efekta. Čuveni nemački pesnik Heine je rekao: Biblija je medicinska torba čovečanstva. Ljudi samo kada bi pazili na to i šta i kako i koliko i kada jedu, to bi im već bio dovoljan lek. Ili ona druga izreka: gledaj da tvoja hrana bude lek, a tvoj lek da bude hrana. Međutim, ne. Mi danas, ukoliko hoćemo, pogledajte koji je sada to kontrast. Mi ako hoćemo da jedemo nešto bolje, kvalitetnije, zdravije, otvoreno govoreći, mi moramo da idemo u prodavnicu zdrave hrane, je li tako? Zato što ono što se inače prodaje, ko zna kada je to ubrano, gde, još negde na nekom proizvodu možemo da vidimo zemlju porekla i tako dalje. Koliko je to trebalo tome da sazri, da li je to prošlo kroz proces zrenja negde u nekoj hladnjači ili negde u nekom magacinu i tako dalje. Uglavnom, dok ne dođe na naš sto, pitanje je koliko zaista tu i da li uopšte ima vitamina, minerala i svega onoga što bi to voće, povrće i tako dalje trebalo da ima. Da ne govorimo o načinu ubijanja životinja kojima se hranimo, da mnoge životinje u onom odsudnom deliću sekunde, pazite, životinje imaju dušu. Životinje nemaju duh, ali imaju dušu. Neposredno pre klanja njihova tela su preplavljena jednom posebnom vrstom hormona koje zapravo truje čitavo to meso kojim ćemo se mi posle hraniti. Pazite, i sam sam čovek koji voli dobro parče mesa. Volim da pojedem. Ali ne mogu, a sve češće da se ne pitam, kako je to zapravo došlo uopšte na ovaj sto. I verujte, nekada kako se to činilo u našoj prošlosti, pa i danas, kod mnogih koji imaju tu privilegiju, jer to je zaista privilegija, da budu na selu, da imaju svoje parče zemlje, da imaju svoju kokošku, da imaju svoju svinju, to je izgledalo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo bolje. I ljudi su živeli u harmoniji i sa svojim životinjama. Šta je bilo prvo što je na Božić ujutru naš domaćin radio? Pa on bi odlazio i sa onim štapom kao jedna vrsta ražnja na kome je bio komad ovog mesa, onog mesa, kobasice i tako dalje i tako dalje. U prošlosti, ja se sećam, deda mi je pričao o tome. To je bio zakon. Prvo domaćin kuće ode i svaku kravu, svako konja, svako tele ubode i sa tim, onako ritualno, i kaže: Hristos se rodi. Neko može da kaže: pa dobro, to su stari, nisu znali. Ne, stari su itekako znali. Zato što su oni živeli u harmoniji, oni su znali koliko ta domaća životinja njima vredi, jer se od njih hrane. I onda je to bio jedan međusoban odnos. Koliko je koraka, bukvalno koraka, prošlo ono prosečno pile koje mi u zamrznutom procesu kupimo u supermarketu Via? Nijedan jedini korak. Koliko je minuta bilo izloženo sunčevoj svetlosti? Ni jednog jedinog minuta. Nego je bilo pod veštačkim osvetljenjem i hormoni su učinili da za jedno veoma kratko vreme od pileta postane kokoška i tako dalje. Pa ti otrovi ne mogu onda da se ne nađu na našem tanjiru, a samim tim i u nama. E, svega toga sada treba se odreći, barem jedno vreme, i reći: evo, dolazi vreme kada malo više treba da povedem računa o tome šta jedem, kako jedem, koliko jedem i kada jedem. Da li ima
Među

nama onih koji, kada je post, obožavaju pasulj. Pa naravno da ih ima. Još i pasulj na vodi. I vi pojedete tri puna tanjira pasulja. Da li ste vi formalno postili? Jeste. Suštinski niste. Ima jedan manastir na Svetoj Gori, gde iguman tog manastira uvek na sutrašnji dan uveče, kada dođe do praštanja sa bratijom, on svakom od njegovih monaha da jedan poseban zadatak za to vreme posta. I niko od monaha ne zna šta će mu biti dato, šta će mu biti namenjeno. I kada je došao jedan monah koji inače više od svega voleo pasulj i kome post uopšte nije bio problem, on je njemu rekao, a ti imaš sledeći zadatak. Čitavo vreme predstojećeg posta ti nećeš jesti pasulj, znači zabranjeno ti je da jedeš pasulj, i ti ćeš svako veče morati da pojedeš jedan komadić mesa. A on se iznenadio, kaže, pa oče igumane, mi ne jedemo meso, da, mi ne jedemo meso u manastiru, ali to je pedagoška mera za tebe. Samo ćeš ti jedan komadić mesa svakoga dana, a pasulj nikada, tokom ovih 40 dana. Zato što je meso nešto što njega ostavlja hladnokrvnim. Ali on voli pasulj, on gine za pasuljem. E, treba se uzdržati od onoga za čim ginemo. Vidite, Bog je jako, jako dobar pedagog. Sjajan pedagog. Sve što se dešava, dešava se sa određenim ciljem. I verujte, ja sam Bogu blagodaran, koliko god da imam tako malenih problema u životu sada od vremena posle korone, od kada mi je ostala šećerna bolest, ja sam zapravo Bogu blagodaran zato što jednostavno sada moram da se odreknem onoga što je zapravo za mene bio pasulj. A to je bila čokolada. Ja sam mogao i bez mesa, i bez sira, i bez ovoga, i bez onoga, i bez torti, i bez kolača, sve to moglo da defiluje pored mene. Ali bez čokolade nikada i nikako. Bez obzira što postoje čokolade takozvane crne sa 75, 80, 85, 90, 99, čak i 100% kakao, ali dobro, sa to onda tu nema nikakvog užitka. To onako čisto reda radi, možda uzmem jednu kockicu te čokolade, zato što je zaista i dobro i zdravo, ali, znači, kada više nije bilo načina da me Bog urazumi, on je rekao, evo, poslaću ti šećernu bolest, pa ćeš tako sada morati da vodiš računa i o tome. I ja sam mu zaista blagodaran na tom. Istina, ponekad se i pobunim malo, ali ništa, ta pobuna ne vredi, jednostavno znam da moram da trajem i sebi i drugima, a da bih trajao, moram ipak da budem u određenoj meri disciplinovan. E vidite, svako od nas bi trebalo malo da poveća tu meru discipline. Zato što disciplina nije reč koja ima veze sa vojskom, sa policijom. Uopšte mi je pogrešno shvatamo, kao što mnoge druge reči pogrešno i shvatamo, pa onda i doživljavamo. Ne, biti disciplinovan znači biti spreman na učenje. Discipulus je učenik, onaj koji je spreman za učenje. A čovek koji je disciplinovan u svakom pogledu, znači on je spreman da uči. Da uči šta? Pa da uči i da upoznaje samoga sebe. I vreme postaje upravo to blagodatno vreme kada treba mnogo više da počnemo da upoznajemo sebe. Kada mi imamo vremena, ruku na srce, da sednemo sami sa sobom i da kažem, ajde, sedi i da porazgovaram sam sa sobom. Pa često nemamo vremena ni da razmislimo o određenim stvarima onako jasno i bistro kako bi trebalo. Zašto? Zato što je tempo života takav. Svako od nas nešto traži, deca na jednu stranu, muž, žena, posao, prijatelji, tako dalje i tako dalje. Pa gde si, već 5 minuta te tražim, poslao sam ti 3 poruke.
5 minuta, čuj. Pa ja onda često pomislim, pa gde su ona blagoslovena vremena onih teških bakelitnih slušalica na fiksnim telefonima. Lepo nećeš da si tu, staviš slušalicu pored telefona ili isključiš iz zida, gotovo. I kad ti prođe žuta minuta, ponovo uključiš i evo tu sam, raspoložen sam i tako dalje. Sad je to nemo, možeš ti da ne odgovoriš, ali onda te proganjaju sa svih strana. Pa gde si, pa šta si, jel sve u redu? Pa jeste sve u redu. Ko kaže da ja moram da budem dostupan u svakom momentu? Ko kaže? I to je sada jedna novina, ali uopšte nije nešto što začuđuje. Jedna posebna vrsta posta koja nam je danas neophodna. I ako jedna jedina osoba večeras izađe iz ove divne sale, rešena da tokom predstojećeg vaskršnjeg posta posti i od društvenih mreža, ovaj moj maleni trud će imati smisla. Vi znate da u mnogim našim krajevima ljudi drže to takozvano trimirje. Trimirje. To su prva tri dana velikog posta, ponedeljak, utorak, sreda, čisti ponedeljak, utorak, sreda, kada ljudi koji to mogu ne jedu ništa sve do zalaska sunca, onda uzmu malo vode, ponedeljak i utorak, tek u sredu uveče uzmu onda neku laku hranu i naravno piju vode. Trimirje. Hajde da uvedemo mobilno trimirje. Pa da vidite koliko to uopšte nije ni jednostavno, ni lako. I nemojte onda reći ja to mogu. Ne, odredite sebi, hajde, barem da pokušam prva dva ili tri dana tokom posta da ne koristim telefon, a onda dalje možda svakog petka ili oni hrabriji i sredom i petkom. Koristite vi telefon, ali danas je ta sprava koju svako mnogo češće grli nego najdražu osobu u svom životu, sve više samo ne telefon. Sve više samo ne telefon. Bar da samo telefoniramo, pa ni pojada. Nego to je jednostavno danas sve. I onda nije ni čudo da je Svetska zdravstvena organizacija to stavila na listu bolesti, bolest pod imenom nanofobija. To je bolest onih ljudi koji mahom u velikim gradovima Amerike i zapadnog sveta krenu ujutru na posao, a zaboravili su mobilni telefon, nemaju više prilike da se vrate kući zato što je već u kolima negde na autoputu, mora da stigne na vreme na posao, ili je već negde u metrou, u autobusu, bilo gde. Tih muka, tog preznojavanja dlanova, tog poremećaja kardiovaskularnog sistema, tog nestabilnog endokrinološkog sistema čitavog tog dana, ta uzbuđenost, nestrpljenje, sve dok se uveče ne vratim i ne zagrlim to dragoceno parče plastike. Nešto sa tom pričom, dragi moji, ipak nije u redu. Odnosno, definitivno nešto sa nama u tom kontekstu nije u redu. I tu je post da nam pomogne da se oslobodimo tih neophodnih i nepotrebnih veza. Zašto? Zato što time samo postajemo robovi. Mi koji živimo, pardon, u vremenu slobode, this is a free country, to će vam svako danas svuda u svetu reći, jeste možda slobodna zemlja, ali nismo mi slobodni. Zato što smo robovi i robujemo mnogo čemu. Mnogo čemu. A pritom vičemo na sve strane kako smo slobodni. Mi smo sve samo neslobodni. Zato što smo jako, jako zavisni. Danas će vam svi ljudi koji se bave onima koji imaju problem sa alkoholizmom reći da se zavisnost od alkohola relativno uspešno i dobro leči. To je tačno. Postoji više decenijsko, više vekovno na kraju krajeva na polju i medicine, ali i psihoterapije, iskustvo kako da se dođe do željenih rezultata. Ono što je manje uspešno, ali ipak donosi rezultate,
To je zavisnost od narkomanije. I tu postoji mogućnost da se neko izleči. Ono što je manje uspešno i što je još teže, a zavisnost je i to sve prisutnija, to je zavisnost od kockanja i od igara na sreću. To je već malo komplikovanija stvar. Ja imam jednu divnu poznanicu, sjajan jedan psiholog u Novom Sadu i ona ima jednu ordinaciju koja se zove Život nije igra. Ona i njene koleginice su usmerene uglavnom na one koji imaju zavisnost od kocke. Šta je to što primetite prolazeći kroz svako naše manje mesto? Svuda. Kladionice i ta mesta gde se ljudi igraju na sreću. Oprostite, molim vas, o kakvoj sreći mi ovde govorimo? O kakvoj sreći? Pa to je zavilo u crno bezbrojne porodice. To je tragedija za bezbrojne porodice. Da ne govorimo o razorenim dušama. Ali i tu mnogo manja verovatnoća, ali postoji ipak određeni procenat ljudi koji mogu da se, kako se to kaže, skinu sa toga. Ono gde ne postoji za sada, to jeste najmlađa oblast zavisnosti i najnoviji oblik, ali i najteži, to je zavisnost od mobilnih telefona i zavisnost od društvenih mreža. Zašto? Zato što vam s jedne strane to stvara privid da vi samo pritiskom na dugme već postajete posednim mnogih informacija. Pitanje šta ćete s tim informacijama da uradite je sada druge prirode. Vrlo često su te informacije potpuno beskorisne, ali vi ste vladar, vi možete sve da saznate. Pa smo onda tako dobili novi glagol. Kaže samo uguglaj tamo ili proguglaj i onda ćeš sve znati. Mi ne znamo da li je to provereno, da li je to zaista tako. Primamo sve na slepo i onda postajemo posednici bezvrednih, neproverenih i vrlo često beskorisnih, a nekada i štetnih informacija. I post nas od svega toga oslobađa. I sada pazite, kada post počinjete da posmatrate i da ga doživljavate i da ga živite iz dana u dan, na taj način, onda on izbija pred vas u jednom sasvim, sasvim drugačijem svetlu. Da ne govorimo o tome da bi post trebalo da bude ne negativno vreme, lista zabrana, ne, nego jedno pozitivno vreme, afirmativna lista, da, mnogo više strpljenja, mnogo više razumevanja, mnogo više saosećanja, mnogo više strpljenja, mnogo više ljubavi, mnogo više pažnje, mnogo više samokontrole, mnogo više posmatranja samoga sebe, mnogo više mira i tišine. Kako je naš narod nekada govorio? Ispeci pa reci. Drugim rečima, prvo promisli, pa onda kaži to što misliš, da treba da kažeš. Zašto je danas toliko mnogo emotivne, ali i kognitivne kakofonije između nas? Nečeg ružnog. Pa zato što je toliko mnogo nedopečenih, toliko mnogo sirovih reči. Pogledajte samo naš javni prostor na šta liči. Pozove domaćin u svoju emisiju nekoga i onda mu ne da reč da kaže. Zato što se on ili ona pravi da je pametniji. To je velika mudrost. Pazite, velika mudrost i umeće i talenat. Biti dobar moderator, biti dobar voditelj. Postaviti pravo pitanje i pustiti gosta da govori. Jer inače zašto ste ga zvali u vaš studij? Ali pogledajte kako to izgleda. Znači, čovek nije završio rečenicu, ovaj mu već upada u reč. Pogledajte kako izgleda naša Narodna skupština. Načasna skupština. Na šta liče te rasprave?
I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I onda to ne može, a da se ne prenese i na međuljudske odnose, na tamo gde bi trebalo imati mnogo više strpljenja. Jer ponavljam, to su ljudi koji su povereni našoj ljubavi, a naša obična reakcija, a šta ti znaš? Pa saslušaj, molim te, do kraja ono što imam da kažem, pa onda proceni da li ja nešto znam ili ne znam. Ako ne znam, hajde onda ti me pouči dobrim primerom. Pre svega dobrim primerom kako ćeš se ophoditi prema meni. E vidite, to je ono čemu bi post trebalo da nas nauči i onda samim tim vi već automatski regulišete i svoje zdravstveno stanje. Zato što ste mnogo mirniji, mnogo staloženiji, da ne govorim sada o jednom duhovnom aspektu ne samo uzimanja hrane, nego i odabira one hrane kojom ću se hraniti. Jer formalno, kada pogledate ono što mi jedemo za vreme posta, što većina ljudi je, smatra da sme da jede, pasulj, krompir, pirinač, grašak i tako dalje i tako dalje. Sve sami ugljeni hidrati. I nešto što u suštini nije uvek zdravo čak ni za najzdravije ljude. Zapostavljamo sveže voće, sveže povrće i tako dalje. Ali uvek ponavljam, sa razlogom, zapostavljamo blagodarnost. Zašto je nekada naš čovek na selu mogao da posti samo o hlebu i o vodi? Pa zato što je onaj njegov stari crni hleb u sebi sadržavao sve ono što je zdravo, imao sve vitamine, sve minerale, sve ono što je tom čoveku bilo potrebno. A njegova zdrava voda sa potoka je mogla ne samo da ugasi njegovu žeđ, nego zaista i da doprinese njegovom zdravlju. A ovi zaslađeni bućkuriši, pa molim vas, kako može biti zdravo nešto što je u limenci, koja sadrži 24 kašičice šećera, kada se količina onoga što čitamo koliko grama šećera ima u toj limenci. A onda, pogotovo tamo kažemo, ne, ali ja pijem ono zdravo, sugar free. Pa tek to je otrov. Tek to je otrov. Ili fat free. Pa šta mislite, kroz kakvu proceduru je to moralo da prođe da bi bilo fat free? Pa masti, lipidi su nam neophodni. Ali koji i na koji način i kada? E vidite, mi smo izgubili redosled, mi više ne znamo šta je čemu i kada vreme. Stari su znali, kada se posti, onda se posti. Kada se mrsi, onda se mrsi. Pa nije normalno, pazite, nije normalno, bez obzira u kom svetu, u kom delu sveta danas živimo. Nije normalno da vi od januara pa do kraja decembra jedete sveže jagode i borovnice i maline. To jednostavno nije normalno, pa samim tim nije ni zdravo. Koliko god se to nama sviđalo. Svako godišnje doba ima svoje plodove. Svako područje na ovome svetu ima svoje karakteristične plodove i ne upozoravaju nutricionisti uzalud danas, a i lekari. Jedite samo ono što uspeva tamo gde ste i vi uspeli, tamo gde ste i vi odrasli. Znači ono što raste na onom tlu gde vi odrastate, to je dobro za vas. Pre neki dan nisam mogao da se ne nasmejem. Bio sam u bazenu jedne divne banje u južnoj Srbiji. Nije bilo mnogo sveta tog popodneva, možda nas sedmoro, osmoro. Zaista je blagorodna termalna voda. I sad tri bračna para. I sad jedan od muževa je hteo da bude velikodušan i otišao do restorana koji je odmah tu do bara i doneo sada kartu i čita šta sve imaju.
i kaže, ne znam, hoćete pivo, hoćete ovo, i onda je došao do malo komplikovanijih stvari, pa pita, prvo se obraća svojoj ženi, ali i ovim dvema drugim ženama, kaže, da li ste možda za Plavu lagunu? On je onako gledao kao, šta je Plava laguna, i on sad čita tamo šta tu sve ima, da li i on sam zna, onda da li ćete ovo, da li ćete belu rapsodiju, pa šta je bela rapsodija, pa... A ja nisam mogao, pa onda onako za sebe, ali voda je jako dobar provodnik zvuka. Pa sam rekao, jeste, sve mama tukla po ušima kad nije htjela da pije Plavu lagunu. One nisu čule zato što su bile u vodi, ali on je čuo zato što je bio iznad vode. I on mi se nasmejao i ovako pokaže, a onda kao, šta ću, moram da učinim. Koliko nas danas luduje za razno raznim plavim lagunama, zato što je neko ko je studirao našu naivnost, ne naše navike, našu naivnost, znao da će, ako nečemu da tako jedan zagonetan naziv kao što je Plava laguna ili Bela rapsodija, Bela rapsodija zato što hotel se zvao Bela jela, pa nešto mora da bude belo i tako dalje. Rekao, gospode, koliko smo zapravo svi mi nedorasli, koliko smo nedozreli, koliko smo još uvek deca, ali, nažalost, ne deca po spontanosti, po nevinosti, po naivnosti, po dobroj naivnosti, nego deca po tome što smo jednostavno spremni uvek u sve da poverujemo bez ikakve provere. E, post nas i od toga oslobađa, ali... Rekavši sve ovo do sada, post nije obaveza. Post je obaveza za one koji svoje hrišćanstvo ozbiljno doživljavaju. Ozbiljno. Post je vreme kada bi trebalo, mi koji smo kršteni u detinjstvu ili u mladosti, da se prisetimo šta su naši kumovi tog dana obećali. Tako smo došli do vremena posta. U ranom hrišćanstvu to je bila priprema za katihumene. Pazite, naši preci u veri, hrišćani prvih vekova, oni su se pripremali u početku veći deo godine. Mi u drugom veku već imamo podatke o tome da je ta priprema trajala skoro godinu dana. Već u četvrtom veku je to moralo da se smanji zato što ljudi nisu pokazivali tu vrstu izdržljivosti. Pa je onda određeno tih 40 dana pred Vaskrs zato što bi se katihumeni, to su bili kandidati za krštenje, krštavali na Veliku subotu da bi se na Vaskrs prvi put pričestili. A onda istovremeno je to postala i priprema za doček najradosnijeg praznika za one koji su već bili kršteni. Znači, dve vrste pripreme, što samo dokazuje sa kakvom ozbiljnošću su naši preci u veri doživljavali svoje krštenje. To je bilo duhovno rođenje. Imate jedan divan spis ranohrišćanske književnosti, čuveno delo Pastir svetoga Jerme. Sveti Jerma dozvoljava samo jednu jedinu ispovest u životu. Tačka. I to onu koja se dešava pre krštenja. To je bilo nezamislivo za njih da će oni učiniti neku glupost koju su činili ranije pre nego što su bili kršteni, onda kada krštenje već bude iza njih. I naravno, već u idućem veku, on je jedan od rano hrišćanskih pisaca, već kasnije u trećem veku morali su da kažu ne, to je nažalost nemoguće. To jeste jedan lep ideal, ali mi moramo da dozvolimo da se ljudi sve češće i češće ispovedaju. Jer ispovest je vrsta duhovne higijene, ali ispovest bez posta i bez molitve je potpuno nedelotvorna. Zašto? Zato što je Hristos jasno i nedvosmisleno rekao, ovaj rod se izgoni samo postom i molitvom. Koji rod? Pa rod zlih. Rod zlih. I sada neko će reći, pa dobro, ali znate kako, ne možemo mi sad u našem vremenu baš toliko da potenciramo na snazi koju đavo ima. I uopšte to je vrlo nepopularno.
Ja znam da je nepopularno. I uopšte to je vrlo nepopularno.

znam da je nepopularan. Jako je nepopularan. Ali pazite, to uopšte nije neozbiljno. Kada jedan Carl Gustav Jung može da kaže i da napiše, strpljenje je jedna od osnovnih vrlina koja bi trebalo da krasi čoveka, zato što je to jedino ono što đavo nema. I to se nalazi u jednom od njegovih najznačajnijih naučnih dela. Mi smo naivni i slepi kod očiju. Ako mislimo da đavo ima rep, da ima rogove, da izgleda ovako ili onako, đavo je vrlo privlačan. Đavo mora da je veoma elegantan. Sjetite se onog filma The Devil Wears Prada. Da ne pominje mi onog, onaj film sa onim advokatom, zaboravio sam naziv tog filma. Prema tome, đavo je primamljiv, upravo zato nas i privlači. Ali sa jednom razlikom. Đavo ne greši. On je svoj greh učinio jednom za uvek, otpavši od Boga. On samo predlaže. A mi smo ti koji grešimo. E, post je tu upravo zato da nas pripremi i da pokaže da li ja mogu da kažem ovom parčetu mesa, ovom komadu sira i ovoj tabli čokolade ne. Teška srca, ali ne. Zašto? Zato što nije bitno ni to parče mesa, ni komad sira, ni tabla čokolade, nego je bitno da li ja mogu nešto malo da izdržim. Broj jedan. Broj dva. Ako nemam u sebi makar kratkotrajan osjećaj fizičke gladi, kako ja onda mogu da razumem šta znači biti gladan ljubavi, biti žedan nečije pažnje? A to su danas mnogo, mnogo važniji i to su upravo dominantni znaci gladi i žeđi. Nažalost, danas ima bukvalno i gladnih i žednih sve više u ovome svetu, gde ima izobilje svega, gde bi moglo da bude izobilje svega, ali je oko nas, u našoj neposrednoj okolini, mnogo više onih koji su gladni naše pažnje, našeg vremena, našeg razumevanja, našeg saosećanja, našeg praštanja. I ako toga nema tokom godine, hajde onda da se usresredimo pa da toga bude makar malo više tokom velikog posta. I verujte, ako to uspemo, osjećaćemo se mnogo bolje, zdravije, pozitivnije posle tih 40 dana. Svakako da će biti perioda kada ćemo, kako to mladi danas kažu, krizirati. Naravno. Ali svaka ta kriza, jer kriza istovremeno znači i šansa, svaka ta nova šansa će nam pokazati da li uspemo, da li smo uspešni u tome da ponekad možemo da pobedimo i sebe. Lako ćemo mi sa pobeđivanjem drugih. Ne, treba pobediti sebe i sebi reći ne. Zašto? Zato što je Hristos vrlo jasno rekao, ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i pođe za mnom. Mi hoćemo da idemo za njim, ali da se ne odreknemo sebe. Šta znači odreći se sebe? Pa reći svom egu ne, ostani sada ovde. Uzeti svoj telefon i ostaviti ga u drugoj sobi, a ne u onoj gde spavam. Da to ne bi bila poslednja stvar koju ću dohvatiti večeras i prva stvar koju ću zagrabiti, ugrabiti sutra ujutru. I to je post. I to je dokaz da umete da vladate sobom. Istina, moram da budem iskren. Ja u mojim čokoladnim godinama sam imao na mome frižideru jedan magnet gde je pisalo ja mogu da odustanem od čokolade, ali ja nisam od onih koji lako odustaju. Prema tome, svako zna gde mu je slaba tačka i svako neka na tome insistira. Izaberite jednu ili dve, ne više od tri osobine, tri stvari na kojoj bi trebalo posebno sada da, što kažu danas, poradite, da se potrudite. I vidjet ćete da će to doneti

0: Jer ako se odjednom punog srca usredsredite na sve, evo ja ću sada imati više strpljenja i više vremena i više volje i više pažnje i više razumevanja, nećete imati posle 3 dana ničega od toga. Ali ako se usredsredite na 1, 2, najviše 3 stvari, verujte da će to doneti ploda i da ćete se vi mnogo, mnogo bolje, mnogo zdravije, mnogo lakše osjećati posle ovih 7 nedelja koje su ispred nas. To jeste svojevrsna plovidba. Svaka plovidba morem ima svoje rizike, ima svoje opasnosti, ali ima i svoje nebrojene radosti. I onda dolazimo do one radosti koju ovaj svet niti daje, niti može da uzme od nas. To je radost vaskrsenja. Ta radost je veća od ne znam kako obilne gozbe, od ne znam kako delikatnih slatkiša. Ne, to je radost koja je iznad nas. Radost koja bi trebala sve nas da ispunjava. I vrlo često se čuje na kraju posta, tamo negde, posle Vaskrsa, da se mnogi ljudi prosto onako žale pa kažu, kako nam je bilo lepo tokom posta, kao sad se vraćamo u normalan život. Pa ne, post je upravo tu da se ne bismo vratili u ono što je normalno, to je potpuno nenormalno. Nego post je tu da bismo bili malo bolji učenici, da bismo imali malo više discipline, malo više volje i želje i snage za učenjem, da bismo sebe upoznali na šta sam osetljiv, čemu mogu da kažem, sebe upoznali na šta sam osetljiv, čemu mogu da kažem da, čemu mogu da kažem ne, o čemu treba malo više pažnje da povedem, koje su moje osetljive tačke i strane. Znači, post je jedno svojevremeno i blagovremeno vreme introspekcije, samoposmatranja. Jer jedino kroz samoposmatranje mi možemo da reagujemo na to kako ćemo reagovati u odnosu sa drugim ljudima i kako ćemo njih ili tretirati ili i dalje maltretirati. A to nije isto. I pitanje je zašto jedni druge maltretiramo. Svi smo ovde pozvani na ovu gozbu radosti, jer život je gozba radosti. A vrlo često se dešava da jedni drugima zagorčavamo život. I to u onoj najužoj sredini gde smo, ponavljam po treći put, jedni drugima povereni da bismo bili tu na stazi njihove ljubavi. U tim razmišljanjima, dragi moji, ja želim svima nama, svakome od vas, i deci vašoj i roditeljima vašim, ako su još uvek živi, da svi oni budu primaoci onoga što ćete vi uspeti da iskristališete u sebi i iz sebe tokom ovog posta, živeći životom hrišćanskih vrlina i videći na kraju koliko ste koristi imali i po vaš duhovni, po vaš duševni, po vaš emotivni, ali i po vaš zdravstveni život. Hvala vam na pažnji, strpljenju i razumevanju.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protoiereja Stavrofora doktora Miloša Vesina na temu duhovni i zdravstveni značaj posta u životu pravoslavne porodice. Predavanje je održano 1. marta u Temerinu. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Pored umirućih, smrt više ne vlada njime. Njegovo visoko preosveštenstvo, gospodin Nikola Hadži Nikolau, mitropolit Mesogeje i Lavreotike. Karcinom je veoma teška bolest da se nosi, koja bukvalno cepa telo i kida u parčiće dušu pacijenta, njegovu porodicu i prijatelje, koja je prava pošast za lekare, medicinske sestre i društvo u celini. Oni koji rade na onkološkim klinikama svakodnevno gledaju rovovsku borbu života i smrti u svom okruženju, u svakom momentu, u svakom odeljenju, u različitim oblicima. Oni posmatraju ljudski rod u krajnjem bolu, u najvećim patnjama i potrebama.

i duševnim mukama. Karcinom je reč čije i samo pominjanje utiče na naše stanje. Mi čak želimo da izbegnemo da izustimo ovu reč. Ona govori o bolesti koja je potpuno drugačija od običnih bolesti, zato što ima sasvim jedinstvene osobine. Kao prvo, prati je statistika povećanog rizika smrtnosti, što utiče na smanjenje nade i ograničava prostor za optimizam. Kao rezultat toga, pacijenta koji je svestan svoga stanja, kao i njegovi rođaci, može uskoro početi da misli da smrt nije daleko iza ugla. Možda zbog ovog razloga, rak je u svim svojim oblicima, čak i u slučajevima kada je prognoza dobra, ipak jedna od nekoliko bolesti koje mogu biti sakrivene od pacijenta. Terapija je obično vrlo bolna i iscrpljujuća. Zahteva čvrstinu i otpornost. Traži snagu i hrabrost koju ne poseduje svako. Povlači za sobom bol, nelagodnost, telesne i duševne patnje, što nije slučaj sa mnogim bolestima. Pored toga, u širem zapažanju i iskustvu, mada je ovo ponekad protivrečno statistikama, tok terapije obično ne utiče na izlečenje, već samo odlaže smrt. Ovo pacijenta čini nepoverljivim i duboko pesimističnim. Opet, rak je bolest čiji razvoj recidiva kao pravilo ne zavisi od medicinske ekspertize ili od sigurnih preventivnih mjera. Njen krajnji ishod u najvećem broju slučajeva ne može se predvidjeti i zavisi od samog organizma. Prevencija je problematična i prognoze su obično pogrešne. Šta više tog bolesti, pa i samo lečenje su praćeni mnogim ozbiljnim, neželjenim posljedicama. Opadanje kose, slabost, vrtoglavice, povraćanje itd. Dugotrajno lečenje nam se obično čini kao da prvo moraš skoro da umreš da bi živeo. Ova bolest ne samo da te postepeno slabi, već menja tvoj izgled. Ponekad toliko da je

iznad nas, jer nam nedostaje znanje da je razumemo, psihološka izdržljivost da je podnesemo i snaga da sprečimo da se ona dogodi. Zašto čovek mora toliko da pati? Zašto niko ne može da mu pruži nikakvo olakšanje? Ko može da ukloni njegovo duševno stradanje? Kako bol može da se sravna sa Božjom ljubavlju? Zašto samo neki ljudi moraju da trpe bol? Zašto ne možemo da ga predvidimo i sprečimo? Šta sledi posle nečijeg poslednjeg daha? Ako postoji život posle smrti, zašto nam je nepoznat? Šta je smrt? Kako je ona povezana sa našim životom ovde? Ako sve vodi ka ništavilu, u čemu je vrednost čak i najboljeg i najsrećnijeg života? Ako je naš rastanak konačan, kako nam ljubav pomaže? Ako su život i ljubav najveći darovi, onda je smrt izjednačena sa najvećim gubitkom. I što je najtragičnije, ovo prvo je samo hipoteza, dok je drugo nepobitna činjenica. Opet, ako je naše stanje posle smrti večno, i ako ulazimo u jak i savršen odnos sa Bogom, ili doživimo svestan, konačni raskid sa njim, zašto ovo treba da nam bude nepoznato i nedostupno? Konačno, ako je istina o smrti dohvatljiva, zašto je onda kapija na ovom putu toliko skrivena? Zašto ne znamo kada ćemo umreti? Zašto način na koji ćemo umreti mora da bude toliko nepredvidiv, kad je smrt toliko sigurna i neizbežna? Na kraju krajeva, u kom svetu mi živimo? Ako smo mi samo kratkotrajni, onda koja je vrednost našeg sadašnjeg života, znanja, tehnologije, društva i istorije? Zašto se život smatra kao najveće dobro? Ko to može da nam potvrdi? Samo nauka ili neki genije? Kako je moguće da neko ko je govorio sa nama i izražavao bogatstvo svoga duhovnog života, koji je otkrio svoju ličnost na jedinstven način i bio pun snage i života, sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo? Sada leži istrošen na postelji, da bi uskoro zauvek utihnuo. Da li je moguće da su njegovi darovi, njegove borbe, njegovo duhovno ispunjenje, tragovi njegove ljubavi i ličnosti u našim srcima došli do kraja, da imaju istu sudbinu kao prolazna i materijalna dela, da umiru zajedno sa njegovim telom? Ukoliko ne, šta naposletku ostaje od ličnosti koju smo voleli? Kako možemo da opštimo sa delom njega koji živi i koji nije podložan propadanju? Nesumnjivo, pred nama je tajna. Nemamo jasne odgovore. Ili ne bar lake. Situacija je iznad nas. Niko ne može da nam da odgovore na ova pitanja. Mora biti nešto drugo. U drugom carstvu moramo tražiti našu utehu i prosvetljenje. Jednostavno moramo priznati da je ono što doživljavamo iznad nas. Tajna ne iziskuje naše rasuđivanje, ali očekuje našu smirenu i diskretnu tišinu. Kada neko leži na samrtnoj postelji, on obično u tom trenutku nije sposoban da nađe u sebi snage potrebne da se sam na sebe osloni. Čitamo u asketskoj literaturi da veliki podvižnici koji su živeli u stanju neprestane molitve nisu imali snage čak ni da kažu molitvu u svojim poslednjim trenucima. Ipak oni su u sebi zadržali veru, iako je u to vreme životni vek bio kraći nego danas, kada moderna tehnologija rutinski održava ljude koji boluju od raka. Nažalost, danas život mora da se produži, ali isto tako i patnja i bol. Naše saosećajno prisustvo pored umirućeg pacijenta sigurno pruža olakšanje od patnje usamljenosti.
kada istinski razumemo bol koji osjeća drugi i osjetimo ga kao svoj sopstveni, kada se identifikujemo sa njegovim stanjem agonije, njegovim potrebama i nemoćnom verom u ovim teškim trenucima, mi zapravo izražavamo svoju ljubav kao poštovanje, a ne kao dužnost ili psihološku utehu. Uprkos svemu, ova ljubav, koliko god

tako da možemo da udahnemo nadu u umirućem pacijentu. Vera je dar od Boga koji nam je dat. Ono što mi možemo i treba da damo jeste nadu vere, s obzirom na činjenicu da je ona duboko usađena u nama. Pravoslavna crkva se zove Crkva Vaskrsenja, jer samo srce njenog bogoslovlja i njenog života čine pobeda nad smrću i činjenica da je smrt uništena. To jeste Vaskrsenje Hristovo. Tropar Vaskrsenja, Hristos vaskrse iz mrtvih, koju mi bezbroj puta pevamo u crkvi u noći Vaskrsenja, govori o životima onih koji su u grobovima, neprimetno naglašavajući da smrt nije kraj, već prelaz u drugi život, u blaženo stanje. Osjećaj da se sve ne završava sa smrću, nepokolebljiva vera u budući život i sigurnost u susret sa Bogom mogu da preobraze smrt od jednog strašnog događaja u nešto za čim se žudi i od iskustva ljudske usamljenosti u svest o Božjem prisustvu. Ako jedan član porodice ima veru, onda je on ili ona uliva u onoga ko je bolestan. Ako onaj ko je bolestan ima veru, onda je on prenosi na one oko sebe. Svako ko ima veru stvara oko sebe toplinu zajednice i pelcuje smrt sa životnom nadom. Pored nekoga koji umire, mi smo jednostavno prisutni, tihi. Naš govor je ograničen i smiren i iznad svega molimo se tajno. Mi nismo jedno pored drugog. Mi smo zajedno. Odgovor na pitanje da li treba da dozvolimo ljudima da umru sami jeste u tome da mi ne možemo olako samo da pustimo nekoga da umre ili šta više da ga pustimo da umre sam.

0: Radio Istočni Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

0: a koliko se zapravo slaže i sa pravoslavnom teologijom.
1: Nema pravog objašnjenja kako je Bog stvorio svijet. Još to niko nije dokazao. To nauka ima dobre pretpostavke, ali ono u čemu se uglavnom slažu pobožni naučnici, da je u korijenu svega bića i svega stvorenoga svjetlost. I ona teorija o onom prvom božanskom prasku iz koga je sve nastalo je dosta nekako prihvatljiva, ali to je nekako još ne može se uzeti da je to objašnjenje, ali nekako čovjeku je to dosta nekako prihvatljivo. A i slaže se sa pravoslavnom tradiciju, slaže se sa učenjem Biblije, jer Biblija koristi simbolički jezik. To se kaže, opet tu treba jedno tumačenje. Nego, dakle, jedna je ravan u Lučimirku Kozma, ta stvaralačka sila Božje svjetlosti i ona svjetlost koja nekako ima te efekte u kosmosu, u organizaciji kosmosa, sve je zapravo, u svemu se odražava tajna svjetlosti Božije, a drugo je ona umna svjetlost koja je privilegija umnih bića. Prije svega, to je ona vječna svjetlost Božija, koja je privilegija po prirodi Boga kao umnog bića par excellence, a i onih stvorenih umnih bića, anđela i ljudi. I, dakle, praznik preobraženja je dobio jedno ovako, da kažemo, književno opravdanje u Lučimirku Kozma na jedan izuzetno zadivljujući način, na jedan fantastični način. I naravno, mi smo skloni svašta drugo da čitamo i svakakve druge teorije da prihvatimo, a da ono što mi sami tu imamo u našem iskustvu, u našoj tradiciji, da to zanemarimo, zapostavimo, da to otprilike u tome nismo sposobni da vidimo neku vrijednost u tome. Evo, kod nas dosta se pisalo o Lučimirku Kozma, ali niko još do sad nije obradio na pravi način temu, motiv svjetlosti u Lučimirku Kozma, a to je zapravo ključni motiv koji je direktno, može se slobodno dokazati, vrlo lako vezan za pravoslavnu tradiciju, odnosno za praznik preobraženja Hristovoga. Dakle, evo, prosto malo vam ovo moje slovo, dosta nespretno iz brda s dola, je možda neki mali uvod, neka mala priprema za slavu ovoga svetoga hrama, ali svakako praznik preobraženja Hristovoga, koji dolazi, za koji se već pripremamo, je izuzetno važan i treba da se pripremamo posebno za ovaj praznik, da bismo se udostojili, da bismo se što bolje pripremili da u njemu učestvujemo. Mi znamo, recimo, kako se vrše u kući pripreme za Božić, jer nekako Božić se shvata dosta i kao porodični praznik. Ali zapravo za svaki praznik treba se pripremati duhovno, treba se moliti Bogu, treba preispitivati svoju savjest, svoju dušu, treba se malo povući od običnih zemaljskih briga, treba se malo odmoriti i pripremiti za veliko svenarodno djelo Božje, to je sveta služba Božja. Jer preko svetih službi, kada je se narod okupio u crkvi oko svoga Gospoda, na saboru Božjem kome je Gospod glava, tada se izliva Božja blagodat i tada se u sabornom doživljaju svih, u sabornoj, u zajednici, tada se najbolje doživljava značaj praznika i dejstvo praznika, jer to ima sve ljudski i sve narodni značaj. Ne, to može čovjek i sam se Bogu moliti, ali čovjek je biće zajednice i molitva zajednička ima mnogo veći značaj, mnogo veće dejstvo i mnogo više pomaže i mnogo više koristi duši nego posebna individualna molitva, mada i ona se ne isključuje. Treba se moliti Bogu i na samo, a treba se moliti Bogu, ne izostavljati nikako zajedničke svete službe Božije, praznične službe, kada smo svi pozvani da učestvujemo u velikoj zajednici. Kao u porodici, znate. Ništa ono što je u duhovnom iskustvu nije daleko toliko mnogo od onoga što imamo u našem svakodnevnom iskustvu. Zamislite roditelja koji ima dosta djece, kako se on lijepo osjeća kada su sva njegova djeca sa njime, naročito ako dugo nisu bili zajedno, pa kad se ostvari ta zajednica porodična, toliko ispuni njegovu dušu, njegovu srce, njegovu misao, čovjek se prosto preporodi, oživi. Vrlo često bolestan čovjek, pa kad se iskupe njegova djeca, njegova porodica, on vaskrsne, ništa mu ne hvali. A kamo li recimo kad je čovjek sam, eto kaže, zdrav je, sve je upametan, sve ga ima, ako je sam, nije zadovoljan. Takva je, ne može biti ni molitva, dobiti svoju punoću bez zajednice, a i Bog hoće da nas vidi zajedno. I to je bitno. A ne ono kad dođemo vrlo često, mi smo zajedno mehanički. Skupimo se na neki veliki sabor, crkveni, što ja znam, slava neka, za Sveto Vasilija, neđe, pa jedni se Bogu mole, tamo jedna manja grupa ljudi, jedni tamo pričaju, drugi tamo puše, treći tamo raspravljaju, četvrti vode politiku, deseti vode trgovinu, 12 su došli ko zna zbog čega, a mnogo nikoji ne zna zbog čega su došli. I imamo jednu, što se kaže, jedan haos. I to možemo da vidimo skoro svuda. I naš je narod u haosu. Naš je narod dobar, ali zapušten. Ispušten. I sam radi na tome. No. E dakle, ovakvi praznici mogu da nas prizovu pameti. Mogu da nas vrate sebi. I prehota se lišavati blagodati velikih praznika. Ja žalim zaista svakoga hrišćanina koji naročito ako je mogao, a nije došao na svetu slobu. Kad čovjek nije mogao da dođe, onda imamo razumijevanja i Bog će pomoći. Znate. Ali ko se namjerno lišava te blagodati, tog učešća, te slave, to je zaista nenadoknadivi gubitak. Zato, draga braće i sestre, ono što je bitno, svo moje predavanje, sva moja riječ će se svesti na sljedeće. Nedeljom i praznikom na službu. Pripremite se za službu. I tada će vas Bog prosvjetiti, Bog naučiti. A naše riječi mogu malo samo da pripomognu. Naše riječi nemaju to dejstvo. Toliko. Nego naše riječi dobijaju dejstvo tek u službi kada vršimo svetu službu Božju, kada se svi zajedno Bogu molimo, kada se svršava veliko djelo Božje, svenarodno, na svetim službama. I toga ne treba da se lišavamo, bez obzira da li neko ima naviku ili nema, neka ode nekoliko puta, nek se pripremi lijepo za službu, neka malo i posti, nek se malo Bogu moli, neka pita malo sveštenika, kako to treba da dođem u crku, šta treba da učinim. Nije dobro se praviti pametan. Znam ja. Vjerujte, ljudi ne znaju. Po tri puta sam, skoro neđe govorio, nemoj niko da pristupi čaši nekršten. Pričao s njim jednog, krštenje, sljedeći, nekršten. Naravno, nisam ga pričestio. Pa opet kažem, pa pričao s njim jednog, dvojicu, trojicu, opet sljedeći, nekršten, pristupa. I naravno vratim ga. I ne mogu više da pričešćujem. Dam sveštenik. Sveštenik isto tako. Jesi li kršten? Nije. Kaže narod. Ja pitam sveštenika. Šta je ovo? Sam li ja lud ili je narod lud? Nešto da s nama nije u redu. Nemoj da se čudiš, vladiko. Kaže mi jedan sveštenik koji je u narodu. Bolje zna te narodne muke. Pred vladikom se malo pretvore pojedini. Kaže, ne znaju šta je sveto pričešće, nemoj da se čudiš. I stvarno ne znaju. mnogi ne znaju. Dođu na sabor

Evanđelje od Mateja začalo 82. 20. glava od 29. do 34. stiha. I kad oni izlašahu iz Jerihona, za njim pođe narod mnogi. I gle, dva slepca seđahu kraj puta i čuvši da Isus prolazi, povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. A narod im prećaše da ćute, a oni još većma povikaše govoreći: Pomiluj nas, Gospode, sine Davidov. I ustavši Isus, dozva ih i reče: Šta hoćete da vam učinim? Rekoše mu: Gospode, da se otvore oči naše. I smilova se Isus i dotače se očiju njihovih i odmah progledaše oči njihove i otidoše za njim. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Dva jerihonska slepca viču i Gospodin daje prozrenje. Međutim, zar su oni jedini bili bez svetlosti očiju u tom mestu? Naravno ne. Pa zašto su samo oni dobili prozrenje, a ne i ostali? Drugi nisu dobili zato što nisu vikali, a nisu vikali zato što nisu imali nade. Nisu pak imali nade zato što nisu ugađali Bogu. Nisu mu ugađali zato što su malo verovali. Ko stekne pravu veru, odmah počinje da ugađa Bogu. Ugađanju odmah pridolazi nada, a njoj molitva koja iznuđava svaku pomoć više. Takvima se više ne otkazuje. Oni umeju i da traže, i dobro znaju šta treba tražiti i meru u iskanju shvataju, a trpeljivu neodstupnost u molitvi pokazuju. Sve to je potrebno imati da bi se imalo uspeha. Molitva sama po sebi ima slaba krila.

naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga.
već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistotom reči Tvoje, telo moje, Tvojom bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernošću sačuvaj. I podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje. Jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene. I prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga,
da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih, i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude,
daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi.
molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Sveti mučenici Lavrentije arhidjakon, Sixt Papa i drugi s njima. Kada pogibe Papa Stefan, na njegovo mesto bi postavljen Sixt Sveti, koji beše rodom Atinjarin, isprva filozof, a potom hrišćanin. U to vreme episkopi rimski ginuli su jedan za drugim, tako da postati episkopom u Rimu značilo je što i biti izveden na smrt. Car Dekije beše rešen da uništi hrišćanstvo i Papa Sixt ubrzo bi izveden na sud sa dva svoja đakona, Felikisimom i Agapitom. Kada ih povedoše u tamnicu, reče Lavrentije papi: Kuda ideš, oče bez sina, kuda arhijereju bez arhidjakona tvoga? Papa ga uteši, prorekavši mu da će i on još veće muke za Hrista podneti i uskoro za njim poći. I zaista, čim posekoše Sixta i ona dva njegova đakona, Lavrentije bi uhvaćen. Prethodno on beše priveo u red sve svoje i crkvene stvari, kao rizničar i ekonom crkveni, on prenese sve crkvene dragocenosti u dom neke udove, Kirijakije. Tom prilikom on isceli Kirijakije od teške glavobolje dodirom ruku, a slepcu Kriskentionu povrati vid. Bačen u tamnicu, Lavrentije i tamo isceli od slepila nekog dugogodišnjeg sužnja Lukilija i krsti ga potom. Videći to, krsti se i tamničar Ipolit, koji posle postrada za Hrista. Kako se Lavrentije ne hte odreći Hrista, nego šta više savetova cara Dekija da se on odrekne lažnih bogova, to bi bijen kamenjem po licu i po celom telu skorpionom, to jest sinđirom sa oštrim zupcima. Neki vojnik Roman, prisutan mučenju, poverova u Hrista i bi odmah posečen. Najzad metnuše Lavrentija naga na gvozdenu lesu i podložiše oganj. Pekući se na ognju, sveti Lavrentije zahvaljivaše Bogu i rugaše se caru zbog neznaboštva. Kada predade svoju čistu i junačku dušu Bogu, telo njegovo uze noću Ipolit i odnese najpre u dom Kirijakije, a posle u jednu pećinu gde ga česno sahrani. Postrada sveti Lavrentije sa ostalima

Rasuđivanje. Kako da pobedimo neprijateljstvo neprijatelja naših? Ustupanjem, krotošću i molitvom. Ustupanjem u svemu osim u veri i čistoti života, krotošću i molitvom svagda i svagda. Sveti Ambrosije piše: To je oružje pravednika da ustupajući pobeđuju, kao što vešti strelci imaju običaj da bežeći ustreljuju jače od sebe. Neki brat bi uvređen od druga svoga, no ipak, želeći mira s njim, pođe k njemu da se izmiri, ali drug mu ne hte ni vrata otvoriti, no ružeći ga iznutra, otera ga od doma svoga. Požali se brat jednom duhovniku, a ovaj mu reče: Idući drugu tvome na mirenje, ti si celim putem u mislima njega osuđivao, a sebe opravdavao. Savetujem ti da iako je drug tvoj zgrešio protiv tebe, ti utvrdi misa u sebi kao da si ti zgrešio protiv njega. I tako idi k njemu i u mislima njega opravdavaj, a sebe osuđuj. Tako brati postupi. I šta se dogodi? Tek je brat stigao blizu doma svoga druga, a ovaj otvori vrata širom, pritrča i zagrli uvređenog brata i izmiri se s njim. Sozrcanje. Da sozrcavam napast koja snađe Filisteje zbog uzetog kovčega zaveta i to. Kako udariše šuljevi na narod i miševi na useve poljske, gde god Filisteji postavljahu kovčeg zaveta. Kako uplašeni Filisteji sami vratiše kovčeg zaveta u zemlju izraeljsku. Kako svetinja Božja kažnjava one koji je drže u zemlji nečistoj od idola ili u srcu nečistom od strasti.

Beseda o raslabljenosti grešnika. Narodu mojemu čine silu deca i žene su im gospodari. Prekrasno je i premudro sve što je od Boga. Svaka tvar Božja ide poslušno onim putem koji je Bog opredelio.

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika. 100,2 MHz.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: pomaže Bog, poštovani slušaoci. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu, na temu izlečenje, samoizlečenje. U pitanju je predavanje koje je održano 27. aprila u Novom Sadu.
1: Ja moram da iskoristim ovaj period godine pa da još jednom kažem Hristos Voskrese. Kako je to lepo kada svi odgovaramo radosno. I zamolio bih još one koji su ispred, slobodno, molim vas, prođite, tako smo se dogovorili, ima ovdje još mesta da se sedne iza, nema stolica, ali ima mesta. Slobodno prođite, nemojte se ustručavati. Kao što vidite, koliko nas Bogu hvala ima, ovo su teme koje su izuzetno važne, bitne i zato ljudi dolaze, jer ovo je

jedna jako važna oblast zdravlja i duhovnog i duševnog i telesnog na koji crkva pokušava i uspešno to i čini vekovima daje odgovor. Drago mi je ovde što vidim da vas ima iz Beograda, Novog Sada, Bačke Palanke i tako dalje, pa čak iz inostranstva. Drago mi je što vidim da ima i lekara, doktora, endokrinologa i opšte prakse i tako dalje, jer je ovo tema koja će biti, nadam se, negde jedno zajedničko promišljanje i verujem da će nas postaći, ne bih baš rekao da ćemo otići izlečeni, kao što reče otac u šali, jel? Ali da ćemo barem pronaći put ka izlečenju i da ćemo se možda zapitati šta je ono što nas zadržava često u stanjima u kojima smo dugo zaglavljeni. Ja ću se potruditi da ne budem opširan, ali ovo jeste tema koja je obimna, tako da nadam se da mi nećete zameriti ako probije koji minut od sat vremena. Ja mislim da danas više nego ikad možemo da kažemo da imamo ozbiljan problem sa zdravljem, u svakom smislu. Civilizacija, koliko god je dobro što se razvija i koliko god je neophodno da se razvija ljudski razum i dostignuća, s druge strane, uvek preti ta opasnost da ono što otkrijemo, da od toga napravimo i nešto što je na štetu. Pa tako od cepanja atoma umesto energije za korist možemo da uništimo veliki broj života, od dinamita da bismo probijali tunele, možemo da ubijemo mnoge. A isto tako, nažalost, često i kada otkrivamo kad imamo nova dijagnostička dostignuća i farmakoterapiju koje mogu da budu predivne i Bogom blagosloveni na veliku korist, sa druge strane mogu da budu i velika zloupotreba kada bilo koja oblast naučna potpadne pod uticaj kapitalizma, kada padne pod uticaj koristi i kada se pojedinac svede na cifru, brojku, na računu. Crkva čoveka neprestano podsjeća da je zdravlje jedan mnogo širi pojam od onog na šta ga mi danas svodimo. I zato ću se truditi da govorim o razlici između izlečenja, samo izlečenja, s tim što sam dodao još jednu bitnu reč iznenađenja koju otac nije znao, a to je isceljenje. Dakle, potrudit ću se da se fokusiramo na ova tri pojma, izlečenje, samo izlečenje i isceljenje. Nedavno sam pročitao jednu divnu misao od jedne zaista velike žene, monahinje iz Rumunske pravoslavne crkve, koju jako mali broj ljudi čuo za nju jer nema još uvijek prevedeno na srpski jezik. U pitanju je mati Siluana Vlad, u Jašiju mislim da je živela, upokojila se pre par godina. I misao glasi ovako: da, ljudi žele da se izleče od bolesti koje imaju, ali ne i da se odreknu onoga što uzrokuje njihovu bolest. Autodestruktivan stil života, nezdrava ishrana i još više mržnja, konflikti. Ali najviše od svega, ljudi često ne žele da vide pravi uzrok njihove bolesti, a to jeste udaljavanje od Božijeg daha života, odnosno dara života, tačnije udaljavanje od Boga u sebi. Sve večera što ću ja se potruditi da kažem, ova divna i bogomudra žena je ovo pojasnila u ovim rečima. I zaista jeste često tako. Mi često želimo da nam bude bolje, ali nismo baš spremni da preispitamo uzroke zašto nam je trenutno ovako. Zašto trenutno naše zdravlje fizičko, za početak, ne funkcioniše baš kako bismo želeli? I tu se često osjećamo i zaglavljeni i nemoćni da to promenimo. Pa i onda u pitanju, je li koliko je dobro postavljena dijagnoza. U duševnom zdravlju je još kompleksnije, zato što su tu parametri još teže uhvatljivi. Čak i ako možemo da izmerimo hormone i stres i svega, i dalje možemo da budemo veoma zbunjeni u nauci zašto je neko u nekom stanju. A u duhovnom smislu je to još zahtevnije. I zaista nam često nije lako da se odreknemo neke stvari koje nam na izgled prijaju, u kojima na izgled uživamo, ali koje nas, nažalost, drže u potpunom stanju bolesti. Bilo fizičke, bilo duševne, bilo duhovne. Dakle, upravo ove reči mati Siluane opisuju odnos bolesti izlečenja i isceljenja u nama, kao i našu ulogu u tome. Ne znam da ste primetili, ali često smo skloni da krivimo druge zbog stanja u kom smo. I to radimo uglavnom kad smo nemoćni. Verujem da je svima ovde poznata ona čuvena rečenica: džigericu si mi pojeo.
A ste čuli nekada je neko rekao, džigericu sam sebi pojio. Da li on ide nastavak zbog tebe? Jako teško i jako rijetko smo spremni da vidimo gdje je moja odgovornost u ovome. Ja ću večeras nekoliko puta spomenuti riječ odgovornost i stalno i svuda podsjećam sve nas da odgovornost nije nikakva opterećujuća samoprekorna riječ i da ona se ne odnosi na nezdravi osjećaj krivice. Da se razumemo, postoji nezdravi osjećaj krivice koji ide često u neurotičke strukture kasnije. Postoji zdravo osjećaj krivice kada vidim da sam nekog povredio i kada shvatam ovo nisam ja. Ne želim ovo da budem, ali da bi taj zdrav osjećaj krivice prerastao nešto zdravo, potrebno je da prihvatimo odgovorno o uredu i ako ne želim ovo da budem, ovo trenutno jeste deo mene. Jer čim sam ovo uradio, to je u mom srcu. U tim trenucima kad nas neko uznemiri i kad kažem ono afektu nisam to mislio, jel? Veoma je jednostavno, mi to nismo svesno mislili, ali to je već u našem srcu i to je ono što Gospod Isus Hristos kaže. Ne pogani čovjeka što ulazi u usta njegova, nego ono što je u srcu, to izlazi iz srca već. Da pojednostavimo, kada uzmemo naranđu u ruku i stisnemo jako, iz naranđe može samo da potekne sok od naranđe. Ne može da potekne sok od šargarepe. E tako i sa nama, u tim stanjima, posebno kada kreće da se javlja neka bolest, neko oboljenje, bilo fizičko, bilo duševno, duhovno, jako rijetko, mi vidimo koliko smo bolesni, ali to je u stvari uzrok svemu i o tome na to ću se vratiti. Dakle, kada krene neko oboljevanje, mi onda uglavnom gledamo da pronađemo da je neko oko nas, izvan nas kriv, da je neko drugi odgovoran, ne shvatajući da time samo ostajemo zaglavljeni i da u suštini našu Bogom datu vlast, da to promenimo, mi delegiramo drugom, ostajući robovi situacije u kojoj smo. Ovdje želim sad nešto veoma važno s vama da podelim, nešto što je meni bilo revolucionarno, iako u nauci to davno postoji, ali kada sam počeo da posmatram iz perspektive psihoterapije radeći s ljudima u veri, a to je sljedeće. Mi često ostajemo zaglavljeni određenim stanjima zato što postoji ozbiljno biohemijska izmenjenost stanja našeg mozga. I ovo ću večeras više puta spominjati. Naravno, ovo nije izgovor, pa sad odem odavde i kažemo, rekao mi Danilo, nešto s mojim mozgom, hemija ne funkcioniše, takav sam. Ne, ali jeste jako važno da razumijemo da postoje mnogi faktori koji su doprinjeli da ovako funkcioniše.

To jesu faktori koji zaista utiču na to da se mi možemo razboljevati, odnosno da to sve može da utiče na naše psihobiološko blagostanje. Ali, mi jesmo i dalje odgovorni za to kakav je moj odnos prema situaciji u kojoj sam. I ovo je nešto što najčešće ljude buni. Šta ja sada da radim kad neko u mojoj kući hoće da se svađa ili se svađa? Šta ja sada da radim kada na poslu neko traži to i to i tako dalje, da ugovaram? Šta ja sada da radim kada finansijski jako teško živimo i nemam uslove za ovo ili za ono? Mi ne možemo da zabune o tome što jedno nesvjesno uverenje kaže ja mogu da budem bolje samo kada oko mene situacija bude bila bolja. Ali to je posljedica povreda i trauma, jer kada smo bili deca, mi zaista nismo mogli da utičemo da budemo raspoloženi i srećni ako naši roditelji se svađaju, viču, tuku, ogovaraju itd. Jer naše raspoloženje jeste zavisilo od njih. I biološki, biohemijski, emocije su biohemijski, psihobiohemijski odgovor našeg organizma. Mi jesmo bili preplavljeni stresom, akcioni potencijal nervnog sistema jeste bio veoma napet i tako dalje, ostao nerazrešen. I zato i kad porastemo i odrastemo, mi dalje verujemo da od ljudi oko nas zavisi da li ćemo mi moći da budemo bolje. Međutim, to nije istina. Mi ne možemo, istina jeste da mi ne možemo da menjamo okolnosti kako funkcionišu naši ukućani, niti kako je stanje na našem poslu, ali možemo i jesmo pozvani da promijenimo način na koji se mi odnosimo iz nas prema okolnostima oko nas. Ovo može da bude zbunjujuće i još malo ću usporiti da bi psiha stala ovo da ukači, pa ću reći ovako. Moji ukućani mogu da se svađaju i mene to može jako da uznemirava. Ali ako ja naučim da obratim pažnju na moj nemir koji se budi dok se oni svađaju, i ako ja naučim šta da radim sa mojim nemirom koji se zbog toga probudio, ja mogu da promijenim svoj odnos prvo prema tome kako se ja nosim sa nemirom, a onda ta promjena u moju porodicu može polako da uđe i kroz mene. Naravno, ovo ne ide preko noći. I to je sad ta razlika iskušenja pogrešnog razumijevanja zdravlja danas, da je lakše posegnuti za hemikalijom koja će nam omogućiti da ne osjetimo uznemirenost, nego da nađemo način i potrudimo se, što bi u crkvi bio podvig, kako da se ja nosim sa nemirom koji se u meni budi zato što me drugi povređuju. Dakle, ne možemo direktno promijeniti okolnosti izvan nas, ali možemo promijeniti ono što se u nama događa zbog toga. I tada polako počinjem da se menjaju i okolnosti izvan nas. Ne mogu da ne pomenem predivne primjere svetih. Ako malo samo pogledamo, sveti starac Porfirije Kavsukalivit, ako ga niste čitali, molim vas, čitajte ga. Znači, kako se čita evanđelje, odmah posle toga je sveti starac Porfirije. Svetite ljubavi, sve rekao se. Sve odgovore Bog dao kroz njega za naš vek. On je imao dva starca kad je otišao na Svetu Goru koji su bili jako strogi. Koji su bili zaista strogi i zahtevni i onako baš su bili čak i često grubi. I sad, on je mogao da bude jako istraumiran od njih. On je mogao da jako negoduje što su oni grubi prema njemu. Ali ono što je on radio, jeste da je se trudio da njih posmatra kao Hrista. Trudio se da bude poslušan, iako su često bili grubi ili možda i svojih nekih nemira nisu baš postupali kako je njemu bilo mirno i korisno. I to njegovo posmatranje, način na koji je on odabrao da posmatra njih, je uticao na to da se smirava, da stiče sveto smirenoumlje. Smirenoumlje i smirenje nije neuznemirenost kao u kontekstu budizma ili tako dalje. Smirenje je utišavanje ega, smanjivanje sile ega da bi se razvijalo, ajde da kažemo, sopstvo jezikom psihoterapije. Drugi primjer da se vidi kako se, i naravno da ne kažemo, da ne zaboravimo da kažemo kako se to posle odrazilo na sve oko svetog starca Porfirija, a tako što su hiljade ljudi imali ogromnu korist od toga, uključujući i njegove starce. I još konkretniji primjer koji verujem da je poznat svakome od nas jeste primjer svetoga Save. Zamislite da se sveti Sava jako stresirao, nervirao i uznemiravao time što mu otac ne dozvoljava da on ode u manastir kad je otišao u manastir. Pa je čak poslao tamo i one

biti itd. Jel da? Ne, nego je našao način da se Hristom u sebi nosi sa svim iskušenjima i kasnije sa braćom, kad se braća svađaju, kada otac se upokojio. Opet Hristom u sebi pronalazi način da se nosi sa nemirima koji se bude. I kako se to odražava na celokupnu, ne samo porodicu, čitav narod, stotine, hiljade, milione ljudi posle njega. Odražava se tako da se taj njegov mir prenosi kasnije svima. Naravno da će neko reći, pa dobro, to je Sveti Sava, to je Sveti starac Porfirije. Ali svetiteljstvo nije njima donelo takvo stanje, nego njihov trud ih je vodio ka tome. I onda ih je Gospod učinio svetima. Dakle, nemojmo da nam bude izgovor, pa mi smo grešnici, pa i oni su bili svesni da imaju promašaj i greha. Ali način na koji su se odnosili prema tome, fokusirali su se na ono što je u njima, koje su pomisli njihove, kako je pokret srca, da li se probudio gnev, bes, ljutnja, strah koji preplavljuje, ili će uporno se truditi šta god se probudi u njemu, da u svom srcu priziva Gospoda, da Gospod ga isceli, da ga on razreši, da ga on oslobodi. I tada čovjek otvara u stvari prostor u sebi, gde blagodat Božja, o čemu ću pričati u nastavku, počinje da dela i u telu, i u psihi. Blagodatne energije Duha Svetog. Mi sami u suštini odlučujemo kako ćemo se u našim mislima i u našim osjećanjima, ili kako kažu sveti oci, pokretima srca, odrediti prema svađi u porodici, konfliktu na poslu, koliko ćemo se prepuštati nemirima koji se u nama probude usled spoljašnjih uzroka, a koliko ćemo u svemu tome pronaći smisao Hristom i potražiti način da pronađemo mir u nama. Znam da ovde često ide rečenica, ali kako? Pa ja sam toliko puta probala, toliko puta sam pokušao i ovo i ono i ništa ne funkcioniše. E tu je sad jedna velika iz perspektive života u Hristu i crkve i duhovnosti, jedna velika istina koju je važno da spoznamo. Koliko god se često molimo, ovo je neki moj skromni utisak u radu s ljudima, da se mi plašimo da se prepustimo Hristu. I nismo svesni tog straha. Koliko god mu se molimo da nam pošalje neku situaciju, da nam pomogne, kada dođu te situacije, ustuknemo, jer ako se ja predam tebi, Hriste, i apsolutno ti verujem, onda mogu biti povređen i nemam kontrolu nad situacijom. A kad nisam imala kontrolu nad situacijom u mojoj kući, sa mojim bližnjima, sa mojim mužem, s mojim detetom, kim god, to je bilo veoma bolno. I onda to ljudsko iskustvo, i trauma i povreda prenesemo nenamerno i nehoteći na Gospoda. I važno je da to polako u sebi primećujemo. Ovde nas sada često buni ovo uverenje kako da ja budem u miru kada živim u tom nezdravom okruženju, kao i kako da budem ja u miru kada moj bližnji pati. Verujući da smo nemoćni sebi da pomognemo i budemo u miru, dok se ne ispune uslovi oko nas. Posebno to uverenje kako ja da budem srećan i u miru kada su moji bližnji u svojim nemirima i u problemima. I onda to pobrkamo sa učenjem crkve misleći da mi treba da se nerviramo zajedno sa njima jer to znači ljubav. To nema veze s ljubavom. To je posledica traume i povreda. To je povezivanje na disfunkcionalan način u kome ne samo ne pomažemo sebi svojom žrtvom, nego da li pomažemo tom našem bližnjim, da njemu bude bolje. Je li on napravi neku promjenu? Je li njemu manje teško? Ne, samo tih par minuta ili sati koliko je izbacio to sve na nas, ali već za 2-3 sata se vraća u isto stanje. I tako ostajemo zaglavljeni u nemogućnosti da ja promenim njega, ne shvatajući da je potrebno da promenim svoj odnos prema ovome. Da naučim i proverim šta se u meni budi kada moj bližnji pati. Budi se ogromna tuga. Prirodno je da se budi. Budi se ogroman bol. Ali zar se nije budio i bol i tuga Bogu Otcu kada je gledao svog Sina u ličnosti Gospoda Isusa Hrista koji strada na krstu? Pa sad jedno pitanje, pa ako ga voliš, to ga nije spasao. Pa, zato što ljubav je mnogo više od toga kako mi poimamo. Ljubav podrazumeva sposobnost da budem sa onim koga volim u njegovoj patnji, na način na koji je njemu potrebno i da verujem Bogu da to njegovo stradanje njemu plete venac, ovakav ili onakav venac nebeski. A za to je potrebno mnogo vere u Boga. I mnogo manje pouzdanja u nas i naše genijalne ideje kako ćemo sada da spasimo i njega i nas, poput onog Pere Kojota, super genija, ako ste nekog gledali.
Ovde nas često, dakle, bune ta dva uverenja. Postoje veoma jasno biološko uzrokovani razlozi zašto smo mi zaglavljeni u uverenju da smo bespomoćni da pomognemo sebi da promenimo naše zdravstveno stanje, bilo da je fizičko, duševno, duhovno. Ali ajde sad konkretno na fizičko i duševno. Davne 1976. godine, sad već zaista davne, dva izuzetna naučnika, Steven Meyer i Martin Seligman, objavljuju jedan rad, iako studija, u stvari objavljuju ga 76. a 80. neke su ga prezentovali na Harvardu, objavljuju jedan jako bitan rad u kome su došli do fenomena koji se zove naučena bespomoćnost. Šta su radili? Radili su eksperimente, tada su bili dozvoljeni eksperimenti na psima, što danas često nije slučaj, uglavnom se koriste laboratorijski miševi, pacovi i još neke vrste životinja, glodara. Ali uglavnom radili su eksperimente na psima na jedan veoma brutalan način. U jednoj prostoriji imali su pse u koje su stavljali u kavez, i kavez bi bio zatvoren i bili bi psi priključeni na električne šokove, veoma bolne električne šokove. U drugoj prostoriji bili bi psi koji su samo bili u kavezu. I kada bi posle nekog vremena prestali sa tim šokovima i otvorili vrata, oni su očekivali da će psi prirodno da potrče i pobegnu odatle. Međutim, psi koji su bili pod uticajem elektrošokova, svi do jednog, dakle u 100% slučajeva, su samo legli na pod, počeli da cvile i uneredili se. Psi koji nisu bili povređivani, kad bi se otvorila vrata, pobegli bi. Naučnicima ovo postalo veoma signifikantno i zbunjujuće i onda su počeli da mere hemijske reakcije kod njih i prepoznali su da je jako visok nivo kortizola, odnosno hormona stresa, i da je ceo sistem lučenja hormona stresa bio potpunosti poremećen. I onda su počeli da shvataju da to ponašanje ima velike veze i sa biohemijom i mozga i čitavog njihovog tela. Zašto ovo govorim i kakve ovo veze ima sa nama? Posle su radili istraživanja ne ista, nego su analizirali način na koji funkcionišu vojni veterani, posebno iz Vijetnama, u sličnim situacijama i prepoznali su da dolazi do imobilisane energije nervnog sistema, odnosno da čovek prirodnu reakciju koju ima, koja se zove, ajde da kažemo, mod rada, koji se zove bori se ili beži kada je opasnost, da ne može da dođe do njegove aktivacije zato što je on paralisan stanjem koje je biohemijski izmenjeno u njemu. E sad neko ovde može reći, evo konačno odgovora, i da, jeste evo odgovora zašto često ostajemo zaglavljeni u pozicijama koje su jako povređujuće i koje vidimo da štete zdravlju i našem i naših bližnjih. Ali ovo nije u isto vreme i izgovor. Iako jeste obrazloženje, nije izgovor. Jako je važno da razlikujemo ove dve stvari. Mi možemo nešto da opišemo i da razumemo zašto se događa, ali to ne smemo da služimo kao opravdanje da u tome ostanemo. Jer time, u suštini, odbacujemo jednu jako veliku spoznaju koja nam može koristiti. U čemu je sad problem? Problem je u tome što se onda u medicini krenulo ovo da leči samo isključivo hemijskim putem, odnosno lekovima. Naravno, ponavljam još jedno, da ne budem pogrešno shvaćen, postoje stanja u kojima je neophodno hemijski lečiti i određene psihičke poremećaje, da kažemo, ali to može da se leči samo, oni lekovi leče samo posledicu, simptom, ne leče uzrok. I ono gde smo dugo ostali zaglavljeni, pa tek jedan veći broj psihijatara našeg vremena, Bogu hvala, to prepoznaje, jeste da zato moramo da imamo i ono što se danas zove rad na sebi, odnosno psihoterapiju, da bi ljudi mogli da kombinuju i jedno i drugo. Izlečenje u medicinskom i psihološkom smislu usmjereno je pre svega na pronalazak načina da se ne uznemiravamo stresnim sadržajima i da se ostvari psihofizičko blagostanje koje postaje po sebi cilj. I zato se ozdravljenje svodi na lečenje psihobioloških uzroka bolesti, izostavljajući čovekov duh u svemu tome. Ili ga barem delimično uključujući kroz art terapiju i tako dalje. Šta želim ovde da kažem? Medicina je jako važna i divna nauka, kao i psihologija. Ali je problem ukoliko podlegnemo tome da je zdravlje jednako biti neuznemiren, imati lagu
slobodan život da bi se što pre mogao vratiti na posao i da ne bi osjetio nelagodu niti bol. Tada možemo mnogo da promašimo smisao života. I ako obratite pažnju, sve se u našem društvu, kad kažem ne mislim samo na Srbiju društvu, nego generalno u svetu još više, svodi na to da se relativizuje smrt, da se relativizuje bol, da se relativizuje patnja, stradanje. Ključni fenomeni koji su vekovima u svim mogućim civilizacijama, tradicijama, umetnostima bili prepoznati kao vitalni, iako su naizgled destruktivni, ali vitalni faktori jednog društva. Nekad, ako se obrati pažnja, su groblja bila u centru sela, u centru grada, davno nekad. I predstavljali su veoma jasnu spoznaju i podsjećanje na to da smo prolazni. Sada imamo već tu veliku agencije čitave na zapadu koje šminkaju upokojene ljude da bi bili lepi na sahrani. Ovo nije ironija, zaista. A koliko smo se udaljili od toga da bolest, smrt, patnja moraju da budu vidljivi da bismo mogli da razumemo nešto mnogo više od toga, a to jeste koji je smisao našeg postojanja i kako se ostvaruje potpunost i isceljenje. Dodao bih ovde reči sjajnog Gabor Matea, koga znam da različito razumevaju ljudi, da, ima tu sad različitih sadržaja kojima možemo posle pričati, ali ove njegove reči kao lekara su jako dobre. Lečenje se danas, nažalost, uglavnom se vodi time da se ostvari efikasnost pojedinca, da, odnosno da bi se što pre mogao da vrati na posao, i da se otklone nelagode i sve što čoveku ne prija. Čime se u suštini potpunosti izgubilo iz vida da nelagoda i bol, koliko god bile neprijatne, imaju svoj smisao i funkciju. Kako bol može da ima funkciju? Pa veoma jednostavno, već i na nivou tela. Ako ne osjećamo bol, ne znamo da je u pitanju zapaljanski proces. Ako nas nije zaboleo stomak, ne bismo otišli kod lekara, slepo crevo bi uveliko ugrozilo naš život i ne bismo ostali u životu. Ali isto tako, duševna i duhovna bol imaju jako veliku važnost. I baš zato što nismo naučeni ne da samo trpimo, kako danas to često kritički kažemo, ne, nego na način koji da posmatramo svoju bol, kako da se nosimo sa njome, kako da je nosimo i da pri tome ne gubimo blagodarnost, baš zato što smo sve to izgubili, mi smo se mnogo udaljili od onoga što je istinsko zdravlje, koje pre svega mora biti duhovno, da bi čovjek mogao zaista biti isceljen. Sa druge strane, isceljenje u Hristu, kome svedoči crkva već 2000 godina, našu pažnju ne usmerava samo na psihofizičko izlečenje, nego pre svega na duhovno isceljenje. Isceljenje prvo našeg duha, iz kog izviru i telesno i duševno ozdravljenje, budući da čovek ostvaruje celovitost svoga bića tek Hristom, tako što se sa njime duh, duša i telo vraćaju u jednu skladnu celovitost, celinu, odatle reč, isceljenje. Kako su prvobitno i bili naznačeni prilikom stvaranja čoveka od strane Boga. Na jednom mestu Sveti apostol Pavle predivno govori o odnosu duha i tela na više mesta, ali na jednom gde podsjeća sve ljude da čuvaju se od bluda, i kaže sledeće, ne znate li da su tela vaša hramovi Duha Svetoga, odnosno kuće, crkve Duha Svetoga, da on obitava u vašim telima. Ovde je veoma važno razumeti da u ovom kontekstu čak i psihofizičke bolesti mogu da imaju korist za duhovno isceljenje. Jer ukoliko ih prihvatimo sa smirenjem, kroz trpljenje i molitvu, koja je veoma zanimljivo, tada biva sve dublje iskrenija, jer nam je veoma teško i bolno. Bog tada isceljuje i naš će biti fizički ili duševno bolestan, ali duhovno isceljen. Mislim ovde na primere svetog starca Porfirija. Ako čitamo njegov život, vidjet ćemo da ima mnogo bolesti i fizičkih. Ali je bio prozorljiv, ali je bio svet, ali imao neverovatne darove. Kako je to moguće? Kad god mislimo da svaki put kad je neko bolestan, da to nužno znači da je to posljedica greha, nismo u pravu. Iako to može biti slučaj, ali to nije svaki put i o ovome ću govoriti u nastavku. Važno je samo da razumemo da od

0: Dakle, lečiti i isceljivati nije isto. Ovde sam želeo samo nešto važno da kažem kad je reč o molitvi, o tome šta mi očekujemo i kako očekujemo da izgleda taj proces izlečenja. Imam utisak da, i to prelepo Sveti oci govore često, a kod prvog sebe sam to primetio, a čini mi se kod dosta drugih ljudi da je slično, da smo mi zaboravili kada se molimo da malo i čujemo Boga. Mi smo navikli stalno da mu pričamo, jel da? I podrazumemo da je molitva uglavnom da mi govorimo. Ali Sveti oci nas pozivaju da osluškujemo Hrista u našem srcu. Kad kažemo osluškujemo, ne mislim na halucinacije, niti viđenja, niti glasove u nama, nego mislim na prostor srca u kome polako i tiho počinje da se veoma jasno kristališe taj neki osjećaj, i ne samo osjećaj, nego kako Sveti Grigorije Palama to zove unutrašnji dodir. Na nivou samoga tela, u srcu blagodati koja onda počne polako da rađa suze pokajanja, koje nisu onako prasne i histerične, nego veoma tihe, mirne, spontane suze pokajanja. Dakle, želim samo da kažem da je važno da se učimo i da osluškujemo Boga. Jer kako da ga čujemo? Često se molimo i očekujemo sa neko, ne znam nijakakav znak, a pri tome nismo spremni da ga osluškujemo u sobstvenom srcu. Pa već samo to pitanje, pa kako se osluškuje, znači da ne znamo i da bi trebalo da počnemo da učimo. Dakle, lečiti i iscedivati nije isto. Ima ona divna rečenica koju je pokojni profesor Jerotić često spominjao, čovek leči, Bog isceljuje. Ta rečenica u suštini zaista i opisuje razliku i koliko se mogu nadopunjivati jedno i drugo, odnosno čovekov trud, trud lekara, trud psihologa, trud psihoterapeuta, trud sveštenika i sa druge strane, naravno, blagodat Božija. Izlečenje, tako i isceljenje, nisu suprotstavljeni jedno drugom. Izlečenje se odnosi na tretiranje fizičke i duševne bolesti po sebi, kako bi se ona otklonila. Ali isceljenje je mnogo širi pojam i odnosi se na vraćanje u celovitost, u celinu. Naravno, molim vas, ove pojmove uzmite ovako kako ih ja sad ovdje definišem okvirno. Ovo je moj pokušaj da samo ove realitete iskažem. Dakle, ono podrazumeva ove aspekte, isceljenje podrazumeva sve aspekte čovekovog bića, zasnivajući ih pre svega na čovekovom duhu, kao organu čovekove duše, kojim čovek ostvaruje svoj odnos sa Bogom i u njemu i njime, mislim na Boga, ostvaruje celovitost različitih projeva svog postojanja, kao što su duševno, telesno i duhovno. A sad pojasnim. Učenje Svete pravoslavne crkve nije da čovek se sastoji iz tela duše i duha, nego da čovjek jeste telo, duša i duh, odnosno da su telo, duša, duh različiti vidovi projavljivanja njegovog postojanja. Ali ono što je najvažnije jeste da se duhom čovekovim kao čulom, duhovnim čulom, kao što bi, ajde da kažem ovako, kao što bi čula koja smo svi učili u biologiji, jel, čulo dodira bilo prezentovano tako što ja sada mogu da dodirnem ovaj sto i ovaj mikrofon, čulo duše, u nekom smislu, bi bio duh njegov, koji je organ komuniciranja sa Bogom putem molitve, putem pogružavanja uma u srce, dakle svesne pažnje u deo koji podrazumeva i emocije, i želateljni, i afektivni, i sve ostalo. Zato Sveti oci pre svega posmatraju duhovne uzroke fizičkog i duševnog oboljenja, u smislu, ne svodi isceljenje čoveka samo da se zaleče oboljenja fizička i duševna, nego ih posmatraju kao jedan poziv na isceljenje u potpunijem kontekstu. Zato se kod svetih otaca bolest često može da tumači kao poziv na pokajanje. I sad, ono što nas ovdje buni, kada mi prvi teolozi, veroučitelji, sveštenici ne razumemo ovo dovoljno dobro, pa onda promašimo poentu, kada sveti oci kažu to što si bolestan, znači da bi trebalo da se pokaješ. Neko će reći, pa čekaj, šta sam ja kriv što sam bolestan? Ne radi se o tome da si kriv, uopšte se ne radi o krivici. Radi se o tome da ne u površnom juridičkom, odnosno zakonskom smislu, ja sam sad zgrešio, pa me sad Bog kažnjava, ne u tom smislu, nego očigledno da je neki deo tvoje duše oboleo, jer pogrešno živiš, Pa je potrebno i da promeniš svoj pogled na svet, što bi bilo pokajanje i način života. Ovo smo mi mogli da nasledimo i našoj kući i da se razvolimo od stanja u kojem smo odrastali. Ali, bez obzira i dalje, je u nama i na nama odgovornost šta ćemo sa tim učiniti. Evo jedan konkretan primjer da bi ovo bolje pojednostavio i prikazao. Kao kada odemo kod lekara, pa će nam doktor, dakle, reći kada nam je evidentno loša krvna slika, imamo masnoće u krvi, povišen pritisak, jeli, šta će nam drugo reći nego pa morate promeniti način na koji živite, kako se hranite, koliko se nervirate, ako želite da ozdravite. S tim da doktor ne zalazi dublje u duhovne moguće uzroke te bolesti. U istom ovom kontekstu, kada sveti oci govore da su naš telesna ili duševna bolest jedna projava najčešće duhovnog oboljenja, konkretizovat ću sad kroz nekoliko primjera, upravo na to misle. Dakle, ne radi se o moralističkom nekom doživljaju, ti si sad nešto uradio, pa te Bog sad kažnjava i dao ti bolest. Da li nas Bog kažnjava ako konstantno jedemo prekomerno, pa utiče to na naše zdravlje kroz gojaznost i na rad srca? Da li nas Bog kažnjava ako konstantno pijemo, pa dobijemo neku bolest? Da li nas Bog kažnjava ili naš pogrešan način funkcionisanja? Bez toga da ikoga ukrivljujemo, nego konstatujemo. Da bi, dakle, bolje prikazao razliku između izlečenja i isceljenja i ovoga, sad što sam rekao, odnosu bolesti duševno i duhovno, evo još jedan primjer. Kako bi to moglo da se pojasni ova rečenica gore da je bolest poziv na pokajanje, a ne u smislu kriv si, nego u smislu potrebno nešto da promeniš. Naprimer, budući da te muči greh stomakougađanja i prejedanja, izgleda da se u stresnim situacijama, kao i u trenucima kada si preplavljen tugom, strahom, besom, više vezuješ za hranu kao utehu, nego za Boga. Te su se tvoja iskonska i Bogom data želja za Bogom i mogućnost da u Bogu pronađeš mir i regulišeš taj nemir, polako, pogrešno preusmerili na hranu kao objekat i sada počinješ da stradaš od hrane koja ti je postala idol, odnosno neko kim pokušavaš sebe da na jedan indirektan i nesvestan način izlečiš ili tačnije ublažiš nelagodu s kojom ne znaš šta ćeš. Ponovit ću ponovo. Dakle, u ovom smislu imamo, ovo je sad neki možda banalniji primjer, ali je, trudim se da negde bude lakše za pojasniti. Bilo koji objekat materijalni, ili ne mora biti čak i materijalni, bilo koji objekat za koji vežemo se i koji nam postane način, koji nam postane pokušaj da sebi pomognemo kad nam je teško, a nije Bog, velika je verovatnoća da ćemo početi da patimo upravo od toga. Kada sam usamljen, plašim se samoće, daj da podržim bilo koga da budemo bliski, intimni, da bi se umirio na trenutak. Ali šta se dogodi noć posle toga? Da li osjećamo mir ili naše biće kaže, o Bože, opet, ovo nisi ti? Neko će reći sad da Milo ispada da u svemu treba tražiti Boga, da Milo će reći da. Iz perspektive teologije, naravno. Dakle, želja koju imamo, jedna od najjačih emocija koja postoji u čoveku, primarna emocija, jeste, na engleskom se ona zove pursuit, mi prevodimo kao čežnja ili žudnja, ali čežnja ili žudnja može jedno i drugo, ali sam pojam podrazumeva duboko potrebu da izađem iz sebe i sjedinim se sa onim drugim. To je jedna od najdubljih, najprimarnijih emocija koje imamo. To možemo da vidimo kada već bebica dođe na ovaj svet, pa kada se noću probudi, ima potrebu za čim, za kim? Za majkom. Počinje da plače, alarm se pali i majka dolazi i čežnja je zadovoljena, ona je približena. Stvar je u tome kada naše želje, dakle koje imamo pod željama, sad ne mislim na ono želje za novu godinu, nego želja za hranom, želja za bilo čim, Kada naša želja, dakle, počne da se previše vezuje za ovozemaljsko, zato u periodu posta se uzdržavamo od hrane, između ostalog, da bi se podsjetili da nije smisao života samo da dobro jedemo i pijemo. Dakle, kada želja vezana za ovozemaljsko, dakle, kada vezuje se sve više za ovozemaljsko, to polako vodi u uzrok bolesti, i telesne i duševne, i to se leči iz duhovne perspektive, odnosno duhovno, životom u crkvi, podvigom, sagledavanjem šta je ono što je u meni, odsecanjem onoga što mi šteti, ali kad odsečemo nešto u smislu uzdržavajući se od hrane i čega god, tad ostaje praznina. Ta praznina mora da se popuni, znate kim? Gospodom Isusom Hristom. Kako? Molitvom. Koliko? Stalno. Zato apostol Pavle kaže molite se neprestano. Molim da se ne obedačimo sad ukoliko ovo smo daleko od toga, prvi ja sam daleko od ovoga, ali je barem važno da znamo u kom smjeru treba da se krećemo, makar i korak pravili, onda Gospod naredi 10 koraka nas ponese, ali važno je samo da se orijentišemo. Za još jedna važna i divna misa ove divne Mati Siluane, za isceljenje je ključno da pravilno razumemo šta je to greh. Evo, jako se radujem večeras da podelim sa vama. Ono što sam malo pre rekao, greh pre svega nije nekakav prekršaj, nije nekakav, kao sad kod, u saobraćaju si pogrešio pa ćete kazniti policajac, dakle nije moralistički, ne u kontekstu prekršaja pravila, niti u kontekstu zakonskog, da si onda loša osoba, nego u svom najdubljem smislu greh čak nije, i ovo će sad zvučati skandalozno, greh čak nije ni misao, ni reč, ni delo koje učinimo. To je tek posljedica greha. Greh je moje obolelo stanje moga srca i duha, pa su onda reči, dela i postupci prirodna posljedica onoga što je u meni. I to je ono što govori Gospod. I mi se onda uvijek fokusiramo na reč, delo i misao. Misli jesu jako bitne, ali mašemo poentu. To što radimo je posljedica ono što je već u meni. Rekoh, naranđu kada iscedimo ide sok od naranđe, ne ide od šargarepe. Greh je dakle stanje, obolelo stanje našega duha. Dakle, ovo reč, delo, postupak, to su tek pokazatelji posljedice greha koji je u nama, a sam greh je obolelo stanje naših duševnih sila. Imamo mnogo divnih sila i energija Bogom datih, ali kada se one pogrešno počne da koriste, onda od njih sami oboljevamo. Dakle, bolesne izobličene energije naše duše, bolesna volja, bolesna želja, odnosno ostrašćenost pod uticajem vezanosti za materiju ili za nekog drugog, u tom smislu, zato i naši najbliži mogu da nam postanu izvor naše bolesti, ali da sami budemo odgovorni za to. Vidi, dete moje, toliko se majka nervira zbog tebe. Pa majka, ako te tera da se nerviraš? Kako majka ti tu nerviranje rešavaš? Ako si posebno vampir, ne moraš biti u crkvi, ali nije dobro ni po tvoje blagostanje. Dakle, kad se vežemo čak i za dete, ili za roditelja, ili za bilo koga, više nego za samog Boga, često ćemo paradoksalno, ali veoma logično u isto vreme, da baš od toga stradamo, od te nezdrave vezanosti. I to je u psihologiji i psihoterapiji poznato kao simbioza, jedan saživot na neprirodan način, kad kažem neprirodan, ne u smislu patološki, ali u smislu nefunkcionalan. Kada ne možemo jedno bez drugog nikako da funkcionišemo i kada smo povezani po pogrešnim osnovama i kada nam je više stalo do te druge osobe nego do samog Boga. Dakle, bolesne izopačene energije duše, bolesna volja, bolesna želja, umjesto da se oni smiravaju prema Bogu. Emocije i osjećanja nisu isto, neću sada ovdje dužiti, ali ovo je jako važna tema i na svim programima često govorimo o tome. Psihoterapija, psihologija pa i psihijatrija sve češće razlikuju novije škole i sa velikim opravdanim razlogom to čine. Emocije je jedan psihobiološki otpor organizma, osjećanje bi bilo sposobnost da osjetim emociju. I kada ne možemo da osjetimo emociju, tada često imamo iskušenja sa napadima, panike, anksioznosti itd. Dakle, emocije i osjećanja imaju veliku ulogu sad u svemu ovome što sam rekao. Naprimer, ovo je meni bilo otkrivenski kada sam nakon teologije počeo da radim kao psihoterapeut, posebno sa ljudima u grupama. Šta želim ovdje da skrenem pažnju? Kockamo se, pijemo, bludničimo, prejedamo, ogovaramo, osuđujemo, jer ispod svega toga čuči samo bol i određena emocija koja nije osvješćena, koju pokušavamo da izbjegnemo. Tako, u kom smislu, evo, kockamo, pijemo se, bludničimo, pa da osjetimo zadovoljstvo. Želim da osjetim neko zadovoljstvo. To sad u posljednje vrijeme radimo i sa telefonima kada, kako se to kaže, savremeno scrollujemo. Ajde malo da utrnem, da iskuliram. Imam potrebu da odmorim, to bismo htjeli da kažemo. Ali da li se osjećamo odmoreni posle sat vremena scrollovanja? Ja još nisam vidio osobu koja se osjetila. Osjetiš se više istrpljen jer si se napunio sadržajima koje ni ne znaš. Da bi se osjetio odmoreno, moraš da uložiš malo napora. Naprimjer, u molitvu. Naprimjer, u čitanje psaltira. Na bilo koji način, šetnju, šta god. Odnosno, moraš uložiti opet to malo energije koje ti nedostaje. Kockamo se da osjetimo uzbuđenje, da se osjetimo živim, imamo potrebu za tim da bismo, ne kocka se čovjek da bi dobio novac, nijedan. Da je tako, ne bi otišao posle ponovo kad dobije veliku svotu. Nego se kocka da bi, ajde da kažem u šali, izgubio. Kocka se da bi osjetio neizvesnost, da bi se osjetio živim, da bi se podigao adrenalin, da bi ponovo mogao da osjeća. Lažemo i bivamo grubi da ne bismo osjetili stid u sebi. Ovdje govorimo o zdravom stidu, ne onom toksičnom, postoji toksični. Stid je jako nelagodna emocija. I ako ne želimo da izbjegnemo, da osjetimo, slagat ćemo da ne bismo osjetili na izgled. Ali će ona i dalje biti tu. Iz straha, ako ne želimo da osjetimo strah, nesvjesno bežimo od njega, bit ćemo agresivni. Neću sada da ju skrenem pažnju, da, ili neću sad mužu da skrenem pažnju da mi je opravno suđe, nema živaca da se svađamo, ali raste to sve u meni. Popet, neću sad da mu kažem to i onda posle eksplozija. Dakle, želim samo da kažem da emocije imaju veliku ulogu u tome kako funkcionišemo i koliko bivamo zaglavljeni u određenoj bolesti koja se posle razvije. Sve su to emocije i osjećanja, dakle, strah, stid, zadovoljstvo, osjećaj, tačnije zadovoljstvo, uzbuđenje, sve su to energije naše duše koje kada obole, kada njima ovlada, kada ih mi ne prepoznamo i ne ovladamo njima, tada se javlja u stvari greh, odnosno počnu pogrešno da se projavljuju, izvitopere se, izopače se. Želja koju imamo, ako je ne posvetimo pažnju, posegne za nečim brzim i lakim rešenjem. Greh je uvijek brz i lak. Ako si usamljen i želiš da osjetiš bliskost, a nisi baš u dobrim odnosima posljednjih par mjeseci i možda godina sa svojom suprugom, mnogo je brže i lakše pronaći nekog drugog. Ali problem je u tome što to samo produbljuje patnju i što više gubimo sebe. U tom smislu je to duhovna bolest. Naša želja za bliskošću koja je Bogom blagoslovena se izobliči, izope, izvitoperi, jer bez truda probamo što pre da je zadovoljimo. I onda postajemo njeni robovi. Isceljenje toga može da se ostvari samo blagodatnim energijama Božijim kroz svete tajne, kroz podvig, trud, molitvu. Kako se isceljuje čovjekov duh Hristom, tada se spontano u telu i psihi i odvija proces samoizlečenja. Ovo je veoma važno. Nama je Bogom dato na različite načine da se u nama odvija proces samoizlečenja. Centralni nervni sistem, kada čovjek se potrudi da se moli, ne biva više zaglavljen u simpatičkoj funkciji, bori se, beži, jak adrenalin i ostalo, nego polako prelazi u tu parasimpatičku granu, u jedno ventralno stanje. Reguliše se nivo kortizola, stresa, zato što ne strepim kako će ovo biti, jer znam da neko bdi nada mnom i verujem, biram da mu verujem. Ja, ali jako se plašim, ali još više biram da ti verujem. A sad se još više plašim i počinjem da mozgam i stražim scenarije koji će biti ne, neću, nego želim tebi da verujem, tebi prepuštam. Dosta je svakom danu zla svojega, ljudi. Jedno neverovatno istraživanje razuma pokazalo je da čovek kada proživlja, kada se prisjeća, na primjer, bilo da ga neko povredio ili kada razmišlja o nekoj neizvjesnoj situaciji koja će biti u budućnosti, svaki put kada počne da razmišlja o njoj, on, njegovo telo i njegov nervni sistem proživljava istu agoniju kao kad mu se to dogodilo. Što bi značilo, dok ne odem kod zubara za 7 dana, svaki dan kad počnem da razmišljam i opterećujem se, ja ću 7 i mnogo više puta to proživjeti. Svaki put kada se prisjetim kako si me ujeo za srce, namjerno koristim ovaj izraz, i koliko me bolelo to što si rekao, moje telo svaki put, zadržavajući taj gnev u sebi, ne opraštajući, ne otpuštajući ga, svaki put moje telo to ponovo prolazi. Jedno me je ovaj povredio, a ja sebe onda 7 puta ostajući zaglavljen tome. Dakle, reguliše se, kada se čovjekov duh isceljuje Hristom, reguliše se i nivo kortizola, hormona stresa, jer se briga o ishodu situacije prepušta Bogu, tražeći se njegova volja, tvoju volju želim, kakva god da bude, verujem ti i želim tvoju volju. I verujući u Boži promisao nama, ne znam da li se sećate, i imam utisak da mi to jako lako pretrčimo preko toga, ne znate li da je svaka dlaka na glavi vašoj izbrojana? O, maloverni, zašto brinete? Vidite li vrapce u polju, koji danas jesu sutra, koji se 5 prodaje za 2 dinara i njih Bog čuva, kamo li vas? Vidite li svoju prelepu travu kojom se oduševite, koja se sutra u peć baca, ba ni Solomon u svoj slavi svojoj, dakle, posle Davida najveći car jevrejski nije bio tako lep. Odnosno, pa zar možete da stvarno mislite da ne brinemo vama? To što vam se događa, što se vam se ne sviđa, ne znači da ne brinemo vama. Potrebno je samo da mi verujete, samo, da mi verujete da bih ja mogao da vas ubedem tamo gde želim da budete. To je sa mnom. Autonomni nervni sistem se, dakle, ne napada više sobstveni organizam, što je problem sa autoimunim bolestima, jer se učimo da tajnom pokajanja prihvatimo povređene delove nas i u isto vrijeme se učimo da kažemo drugome ne, ovo ne mogu, ovo me prevazilazi, oprosti brate, ali dodao bi da sam Sveti Sava, ali nisam, ovo je trenutno moja mera, ovo mi zaista ne prija, ali ću se potruditi. Još jedan primjer pa ću privesti polako kraju. Jedna još veoma zanimljiva studija o zgrušavanju krvi koja je rađena, odnosno kako se obnavlja naš organizam ili ne obnavlja, koliko se taj prirodno samoizlečujući proces usporava kada smo pod stresom. Sue Carter je jedna velika i sjajna žena istraživač koja se bavila dosta oksitocinom, hormonom ljubavi i vazopresinom. Jedna od njenih studija nevezano za to bila je da mere kako se zgružava krv kod ljudi koji su trenutno u konfliktu. I onda su našli bračne parove, u jednoj prostoriji su bili oni koji su konstantno u svađi, u drugoj su bili oni koji onako funkcionišu i u trećoj oni koji su imali zvestale braka. Svi su pristali na to, nije bilo rečeno šta se meri radi, samo su pristali da dozvole da malčice budu, da im se malo pušti krv, što bi rekla, odnosno da ih malo raseku. I kada su ih rasitli, neverovatno, oni koji su bili u svađi i u stresu, čak za dobru trećinu, ako ne i više vremena, je duže trajalo zgrušavanje rane koja je bila tu. Oni koji su bili u miru i ljubavi sasvim regularno vreme sa sve događalo. Šta hoću da kažem? Kako ti i ja funkcionišem, uticat će na to koliko će naš prirodan proces samoizlečenja da se odvija. Ja ne mogu da tebe nateram da se ne svađaš, ali ja mogu da biram da ja ne želim da se svađam. I da nađem 101 način da ne budem deo svađe, ali da budem tu da ti projavim ljubav. Ne kažem da je lako, ali kažem da je put. Dakle, mogu da naučim molitvom sebe da umirim. Imajući sve ovo u vidu, polako da zaključimo, jer verovali mi ne, evo već nam je prošlo sat vremena, zaključio bih ovo izlaganje sljedećim rečima. Zdravlje je stanje harmonije u kome sve duševne sile, sve energije i sve aktivnosti čoveka jesu hranjene Duhom Svetim, odnosno netvorenim, nestvorenim energijama blagodatnim Božijim. Samoizlečenje je prirodni sled isceljenja, to jest Bog nam je dao sve potrebne mehanizme oporavka i samoizlečenja, ali da bi oni bili funkcionalni, neophodno je da smo stalno sjedinjeni sa Hristom.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, u današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom čuli ste predavanje doktora Danila Mihajlovića, docenta na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu u Beogradu na temu izlečenje, samoizlečenje. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni.

0: Господи помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу и сада и увек и векове векова. Амин.
1: Господе, ко може седати у сјеници Твојој, ко може наставати на Светој гори Твојој? Ко ходи без мане, твори правду и говори истину из срца својега. Ко не опада језиком својим, не чини другоме зла и не ружи ближњега својега. Ко не гледа онога кога је Бог одбацио, него поштује оне који се боје Господа, ко се куне ближњему па не пориче. Ко не даје сребра свога на добити и не прима мита на правога, ко овако ради, неће посрнути до вјека. Čuvaj me, Bože, jer se u te uzdam, rekao Gospodu, ti si Gospod moj, nemam dobra osim tebe. U svetima koji su na zemlji, u velikima, sva je utjeha moja. Neka drugi umnožavaju idole svoje i neka trče k tuđima, ja im neću ljevati krvih naljeva, niti ću metnuti imena njihova u usta svoja. Gospod je moj dio naštvestva i čaše, ti podižeš dostojanje moje. Uže mi je zahvatilo prekrasna mjesta i dio mi je moj mio. Blagosiljam Gospoda koji me urazumljuje, tomu me i noću uči što je u meni. Svakda vidim pred sobom Gospoda, on mi je s desne strane da ne posrnem. Toga radi, raduje se srce moje i veseli se jezik moj, još će se tijelo moje smiriti u uzdanju. Jer nećeš ostaviti duše moje u paklu, niti ćeš dati da svetac tvoj vidi trulost. Pokazat ćeš mi put životni, obilje radosti pred licem tvojim, utjeh je u desnici tvoje do vijeka. Usliši, Gospode, pravdu, čuj glas moj, primi uši molitvu moju, ne iz usta lažljivih. Od lica tvojega neka izađe sud moj, oči tvoje neka pogledaju na pravicu. Ispitaj srce moje, obidi noću, u ognju me okušaj i nećeš naći nepravde moje. Usta se moje ne dohvataju djela ljudskih, radi riječi usta tvojih držim se putova oštrih. Utvrdi stope moje na stazama svojim da ne zalaze koraci moji, tebe priziljem jer ćeš me slišiti Bože, prignik meni uho svoje i čuj riječi moje. Pokaži divnu milost svoju koju izbavljaš one koji se u te uzdaju od onih koji se protive desnici tvojoj. Čuvaj me kao zjenicu oka. Sjenom krila svojih zakloni me, od bezbožnika koji na me napadaju, od neprijatelja duše moje koji su me opkolili. Srce svoje zatvoriše, ustima svojim govore oholo. Izagnavši me, opet su oko mene, oči su svoje uprli da me obore na zemlju. Oni su kao lav koji hoće da rastrže, kao lavić koji sedi u potaji. Ustani, Gospode, preteci ih, obori ih, odbrani dušu moju mačem svojim od bezbožnika. Rukom svojom, Gospode, od ljudi ovih, od ljudi ovoga svijeta, kojima je dio ovaj život, kojima se trbuh napunio svoga bogatstva, da će im i sinovi biti siti i ostatak ostaviti svojoj djeci. A ja ću u pravdi gledati lice tvoje kad se probudim, bit ću sit od prilike tvoje.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože.
1: Katizma treća.
0: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Ljubit ću te, Gospode, kreposti moja, Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se boriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, štite moj, rože, spasenje mojega, utočište moje. Prizivljen Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja svojih. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me. Opkoliše me bolesti paklene i stegoše me zamke smrtne. U svojoj tjeskovi prizva Gospoda i k Bogu svojom povikah. On čuje iz dvora svojega glas moj i vika moja dođi mu do ušiju. Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomjeriše iz temelja gore jer se on ražljuti. Podiže se dim od gnjeva njegova, iz usta njegovih ogan koji proždire i živo ugljavlje odskakaš od njega. Sadi nebesa i siđe, mrak biješe pod nogama njegovim. Sjeda na herovima i podiže se i poletje na krilima vjetrenijem. Od mraka načini sebi krov, sjenica oko sebe od mračnih voda oblaka vazdušnih. Ugljavlje. Pusti strijele svoje i razmetno ih, silu munje i rasu ih. I pokazaše se izvori vodeni, otkriše se temelji vasijona i prijetnje tvoje Gospode od dihanja duha gnjeva tvojega. Tada pruži se sine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike. Izbavi me od neprijatelja mojega silnog, jer moj nenavidnika kad bijehu jači od mene. Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora. Izvede me na prostrano mjesto i izbavi me, jer sam umio. Dadi mi Gospod o pravdi moju za čistotu ruku moju dariva me, jer se držah putova gospodnjih i ne odmetnuh se Boga svojega, nego su svi zakoni njegovi predavnom i zapovesti njegovih ne uklanjam od sebe. Bih mu vjeran i čuvah se bez zakonja svojega. Dade mi, Gospod, po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima njegovima. Sa svetima postupaš sveto, s čovjekom vjernim vjerno, s čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu. Jer ti pomažeš ljudima nevoljnim i oči ponosite ponižavaš. Ti raspaljuješ vidjelo moje, Gospod moj, prosvetljio tamu moju. S tobom razbijam vojsku i s Bogom mojim skačem preko zida. Put je Boži vjeran, riječ Gospodnja čista, on je štit svijema koji se u nju

0: Gospod će im pomoći i izbavit će ih od bezbožnika i sačuvat će ih, jer se u njega uzdaju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma šesta.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Gospode, nemoj me karati u gnjevu svojem, niti me ne kaziti u jarosti svojoj, jer strijele tvoju strijeliše me i ruka me tvoja tišti. Nema zdrava mjesta na tijelu mojem od gnjeva tvojega, nema mira u kostima mojim od grijeha mojega, jer bezakonje moje ziđeše vrh glave moje kao teško breme otežaše mi. Usmrdješe se i zagnojiše se rane moje od bezumlja mojega, zgrčio sam se i pogurio se veoma, vas dan idem sjetan, jer sam iznutra pun ognja i nema zdrava mjesta na tijelu mojem. Iznemogoh i veoma oslabih, ričem od trzanja srca svojega. Gospode, pred tobom su sve želje moje, uzdisanje moje nije od tebe sakriveno. Srce moje jako kuca, ostavi me snaga moja i vid očiju mojih, ni njega mi nema. Drugovi moji i prijatelji moji, videći rane moje, odstupiše, daleko stoje bližnji moji. Koji traže dušu moju, zamještaju zamku, koji su mi zlu radi, govore o pogibli i po vas dan misle o prevari. A ja kao gluh ne čujem i kao nijem koji ne otvara usta svojih. Ja sam kao čovjek koji ne čuje ili nema ustima svojim pravdanja. Jer tebe, Gospode, čekam, ti odgovaraj za mene, Gospode Bože moj. Jer rekoh, da mi se ne svete i da se ne razmeću nadamnom kad se spotakne noga moja. Jer sam gotov pasti i tuga je moja svakda sa mnom. Priznajem krivicu svoju i tužim radi grijeha svojega. Neprijatelji moji žive, jaki su i sila ih ima što me nenavide na pravdi. Koji mi vraćaju zlo za dobro, neprijatelji su mi zato što sam pristao za dobrim. Nemoj me ostaviti, Gospode Bože moj, nemoj se udaljiti od mene. Pohitaj u pomoć meni, Gospode, spasitelju moj. Rekoh, čuvat ću se na putovima svojim da ne zgriješim jezikom svojim, zauzdavat ću usta svoja dok je bezbožnik predamnom. Bijah nijem i glasa ne pustih, mučah i o dobru, ali se tuga moja podiže, zapali se srce moje u meni, u mislima mojim razgore se oganj, progovorih jezikom svojim. Kaži mi, Gospode, kraj moj, dokle će trajati dani moji da znam kako sam ništa. Evo spet i dao si mi dane i vijek je moj kao ništa pred tobom, baš je ništa svaki čovjek živ. Baš hodi čovjeka utvara, baš su zalud kida, sabira, a ne zna kome će dopasti. Pa šta da čekam, Gospode, nad je moju tebi. Iz svega bezakonja mojega izbavi me, ne daj me bezumnome na podsmijeh. Nijem sam, neću otvoriti usta svojih, jesi me ti udario. Olakšaj mi udarat svoj, silna ruka tvoje ubi me. Ako ćeš karati čovjeka za prijestupe, rastočit će se kao od moljaca krasota njegova. Baš je ništa svaki čovjek. Slušaj molitvu moju, Gospode, i čuj jauk moj, gledajući suze moje, nemoj mučati, jer sam gost u tebe i gost u tebe i došljak kao i svi stari moji. Nemoj me više gnjevno gledati, pa ću odahnuti prije nego otidem i više me ne bude. Dugo čeka Gospoda i saže se k meni i ču viku moju. Izvadi me iz jame koja buči, iz gliba i postavi na kamen noge moje i utvrdi stope moje. I metnu u usta moja pjesmu novu hvalu Bogu našemu. Vide mnogi i počinju se bojati Gospoda i uzdati se u njega. Blago onome koji na Gospoda stavlja nadanje svoje i ne obraća se oholima i onim koji teže na laž. Mnoga su čudesa tvoja koja si učinio, Gospode Bože moj, i mnoge su misli tvoje o nama. Nema ti ravna. Htio bih javljati i kazivati, ali im broja nema. Žrtve i darove nećeš, ti si mi uši otvorio, žrtve paljenice koje se za grijeh prinosi ne tražiš, i po tome rekoh, evo idem kao što je u knjizi pisano za mene. Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakone tvoje meni u srcu. Kazujem pravdu na saboru velikom, evo, usta svojih ne ustavljam. Gospode, ti znaš. Pravde tvoje ne sakrivam u srcu svom, kazujem vjernost tvoju i spasenje tvoje i ne tajim milosti tvoje i istine tvoje od sabora velikog. Gospode, nemoj zatvoriti srca svojega od mene, milost tvoja i istina tvoja jednako neka me čuvaju. Jer me okoliše zla nebrojena, stigoše me nepravde moje da ne mogu gledati, ima ih više nego kose na glavi mojoj, srce me moje ostavi. Gospode, voljan budi izbaviti me, Gospode, pohitaj mi u pomoć. Nek se postide i posrame svi koji traže pogiba u duši mojoj. Nek se vrate natrag i postide koji mi žele zlo. Nek se povrate u smetnji svojoj koji mi govore ha, ha. Neka se tješe i vesele tobom svi koji traže tebe, Gospode, i koji ljube spasenje tvoje. Neka jednako govore velik Gospod. Ja sam nesrećan i ništ, neka se Gospod postara za me. Ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Bože moj, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj.

0: Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек ове векова. Амин.
1: Ка Господу завиках у неволи својој и услиши ме. Господе, избави душу моју од уста лажљивих, од језика лукавога. Шта ће ти дати и шта ће ти принијети језик лукави? Он је као остре стријеле у јакога, као угљевље смрекова. Тешко мени кад сам туђин код месеха, живим код шатора кидарских. Дуго је живјела душа моја с онима које мрзе на мир, ја сам миран, али кад станем говорити, у њих је рат. Подижем очи своје ка горама, одакле ми долази помоћ. Помоћ је мени од Господа, који је створио небо и земљу. Neće dati da popuzne noga tvoja, nedrijem je čuvar tvoj, gle, nedrijem je i ne spava čuvar Izraeljev. Gospod je čuvar tvoj, Gospod je sjen tvoj, on ti je s desne strane. Danju te neće sunce ubiti, ni mjesec noću. Gospod će te sačuvati od svakoga zla, sačuvat će dušu tvoju Gospod. Gospod će čuvati ulazak tvoj i izlazak tvoj od sada i do vijeka. Obradovah se kad mi rekoše, hajdemo u dom Gospodnji. Evo stoje noge naše na vratima tvojim Jerusalime, Jerusalim izidan kao grad sliven u jednu zgradu. Onamo idu plemena, plemena Gospodnja po naredbi Izraeljevoj da slavi ime Gospodnje. Ondje stoje prijestoli, sudski prijestoli doma Davidova. Ištite mir u Jerusalimu, neka bude dobro onima koji ljube tebe. Neka bude mir oko zidova tvojih i čestitost u dvorima tvojim. Radi braća svoje prijatelja svojih govorim mir ti. Radi doma Gospoda Boga našega želim ti dobro. K tebi podižem oči svoje koji živiš na nebesima, kao što su oči slugama uprte u ruku gospodara njihovijeh, kao oči sluškinjine u ruku gospođe njezine, tako su oči našeg gospoda Boga našega dok se smile na nas. Smiluj se na nas, gospode, smiluj se na nas, jer smo se dovoljno napitali sramote. Dovoljno se napitala duša naša ruga od ponositijeh i sramote od oholijeh. Da nije bio Gospod sa nama, neka reče Izrael, da nije bio Gospod s nama, kad ljudi ostaše na nas, žive bi nas proždrli, kad se raspali gnjev njihov na nas. Potopila bi nas voda, rijeka bi pokrila dušu našu, pokrila bi dušu našu silna voda. Blagosloven Gospod, koji nas ne dade zubima njihovim da nas rastržu. Duša se naša izbavi kao ptica iz zamke lovačke, zamka se raskide i mi se izbavismo. Pomoć je naša u imenu Gospodnjem, koji je stvorio nebo i zemlju.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
1: Ko se uzda u Gospoda, on je kao gora Sion, ne pomiješta se, ostaje do vijeka. Oko Jerusalima su gore i Gospod je oko naroda svojega odsadi do vijeka. Jer neće ostati skiptar bezbožnički nad narodima, veliko djelo čini Gospod na njima. Veliko djelo čini Gospod na nama, razveseli smo se. Vraćaj Gospode roblje naše kao potoke na sasušenu zemlju, koji su sa suzama sijali, neka žanju spjevanjem. Ide i plače koji nosi sjeme da sije, poći će s pjesmom noseći snopove svoje. Ako Gospod neće graditi doma, uzalud se muče koji ga grade. Ako neće Gospod čuvati grada, uzalud ne spava stražar. Uzalud ranite, dockan liježete, jedete hljeb umorni, milom svojemu on daje san. Evo našli su od Gospoda, djeca, porod je dar od njega. Što su strijele u ruci jakome, to su sinovi mladi. Blago čovjeku koji njima napunio tul svoj. Neće se osramotiti kad se stanu razgovarati s neprijateljima na vratima. Blago svakome koji se boji Gospoda, koji hodi putovima njegovim, jer će jesti od trudova ruku svojih, blago tebi i dobro ti je. Žena tvoja kao rodna loza, usred doma tvojega, sinovi tvoji kao grane maslinove oko stola tvojega. Gle, tako će biti blagosloven čovjek koji se boji Gospoda, a svojih mir Izraelju. Mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, neka reče Izraelj, mnogo mi dosađivaše od mladosti moje, ali me ne savladaše. Na leđima mojim orašao rači i vodiše duge brazde svoje. Gospod je pravedan, isječe konopce bezbožničke, postidjeće se, odbiće se svi koji nenavide Sion. Biće kao trava na krovovima koja se sasušuje prije nego se počupa, od koje neće žetelac napuniti ruke svoje, niti naručja svojega vezilac, i koji prolaze neće reći, blagoslov Gospodnji na vama, blagosiljemo vas imenom Gospodnjim.
0: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava.